0: det ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagerås turisthytte på Hardangervidda Siv Brekken vertskap.
1: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
2: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK-nyheter klokken tre. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer I den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales I løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall I Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiak, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniak for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært I forhandlinger hos riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion I Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør I Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudiarabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål I regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniakk for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniakk i vann kalles i dagligtallet for salmiakk. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte i går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller er med å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag. Da.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter i studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Benneheim det som åpnet tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si. Helga ligger og venter der fremme. Men aller først skal vi gjennom tidlig morgen, vi som våken nå. Nils og Gronstad I hvert fall klar her I studio. Håper du det fint der du

0: Effects.
1: Side Effect heter låta til Astrid S. Og for det hørte vi August her tidlig morgen, noen som vet, sang han. Dagens bursdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om bursdagsbarnet straks.

kvart over fem forteller klokka I det Ovla og Agnete. Saba var ferdig med sin Halidan. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til fekter, programleder og forfatter. Den meget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten! Yeah!

Ja, vi fikk tåle litt rock her tidlig I morgen, fordi sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Han fikk synge Can I Play With Madness? Hva det?

0: Ja, det ikke måte på stemmeprakt her når Philip Bailey og Phil Collins slår seg sammen og synger Easy Lover. Og før det hørte vi Kajander her I tidlig morgen. Og nå det Ine Hoem som tar oss fram til nyheter. 5:30.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

0: God morgen, her NRK Nyheter 5.30. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bolig. Det lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Boligforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for boligeiere at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
0: Reporter Kajsa Falsen. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen. Nødetaten jobber nå med å få stoppet lekkasjen. Tonje Elvekrog bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert. Hun forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Røde Kors og Texia frakter nå hotellgjestene til andre hoteller. 3 personer evakuerte seg selv fra et hus som var i fullt fyr i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem er kjørt til legevakta med lettere skader. Brannvesenet har kontroll på brannen og driver med slukking. Over 1000 griser er døde etter en brann på en tysk gård. Brannen brøt ut på en gård nær Augsburg i Bayern. Flammene omsluttet et svinefjøs og et kornlager i bygningen ved siden av. Kornlageret gikk også tapt i flammene. Tysk politi sier det ikke er tegn til at brannen er påsatt. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofoner, høyttalere og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta de av før de går inn i lokalet. Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillene som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Et lite gjenhør fra 80-tallet fikk vi der Johnny Hates Jazz Shattered Dreams. Og den fikk du her I tidlig morgen. Endelig fredag kan vi si. Den 7. august har vi kommet til. Nils Åge Nonstad sier morgen morgen.
1: Den fineste sangen skal du få. Om det enda

Rhythm is a dancer, ja, det snaps inn slagere. Og før det hørte vi Lote som sang den fineste sangen. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

Stein Torleif Vela sammen med gitaristen Mark Ribbett Sundre Berge. Ja, det jo enkelte sanger som slik at det automatisk rykker I foten, og kanskje til og med I dansefoten. Og det ikke alltid godt å si hva det har seg. Det rytmen? Det melodien? Det energien I låta? Ja, hvis man hadde resepten på det, så kunne man nok tjent noen kroner. Og en slik låt ligger klar på spillelista nå. Og når jeg har sjekket litt mer bak låta, så oppdaget jeg at den som skrev den faktisk har bursdagen sin I dag. Amerikanske Roll Marlowe, som låtskriver, sanger og gitarrist I The Mavericks. Og denne låta gikk hjem på radio I 1998. Kanskje husker du denne?

Dance the Night Away. Dette var The Mavericks store slager fra 1998. Og nå det Van Morrison som får synge oss fram til nyheteren klokken seks, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Det en ganske ordentlig måte å våkne på det her, altså Maggie Reilly og Mike Oldfield, Moonlight Shadow. God morgen, Østfold, god morgen, Hanke. Vi heter Beate Espen, ligger fortøyd på Hanke Jotklubb, eller som jeg sier nå, for nå har vi vært her så lenge, ligger på hykk. Jeg har ikke skjønt hva folk har snakket om. De har snakket om hykk hele tiden,
1: ja.
0: Det forkortelse for Hanke Yacht Club. Så direkte fra hykk, som vi sier. Kommer ikke til å forklare flere ganger. Kommer til å si hykk opp til flere ganger i løpet av sendingen, nå som jeg endelig vet hva det er.
1: og det slår meg nå at vi ligger jo fortøyd inn til en hvitmart brygge hvor det står kun for medlemmer av hykk.
0: Ja, det står der også, ja.
1: Vi er jo på langt nær medlem av hykk, men vi har jo fått lov til å fortøye radiobåten her under VM. Det er jo det er siste dag med morgenen fra Hankø. Det er siste dag av VM i seiling for 11 meter og halvtonn-klassen. Så i løpet av dagen i dag så blir du avgjort hvem som faktisk er verdens mestere i seiling.
0: Ja, og det som skjedde i går, det var jo at først ble seilasen utsatt. Og litt ut på dagen så kom meldingen, kommer det klokka to, eller?
1: Det var skippemøte klokka to.
0: Skippemøte klokka to. At i går så var det ingen som seiler som fikk lov til å dra ut, fordi det var alt for mye vind og bølger ut på der.
1: Ja, og det var egentlig, det var faktisk, da sto seilerne sånn, ropte good call, og så ble det faktisk applaudert.
0: Ja, så ble det en fri dag, rett og slett.

0: En som ikke fikk fri, det er deg, Elina. Du måtte jobbe, og det er nyheter i NRK P1. Og vi skal starte litt med landskytterstevne.
1: Ja, for Degernes skytterlag i Rakkestad har 4 skyttere med på årets landskytterstevne på Lesja. 2 av dem, Mette Amalie Ødegård og Silje Malene Fredriksen, skal inn litt senere i dag, for klokka 11 går ungdomsklassefinalen i disiplinen felt av stabelen. De starter begge med full pott etter 30 treff i den innledende runden og har muligheten til å bli klubbens første ungdoms-Norgesmester på 26 år. Det er jevne konkurranser det her, for Silje Malene Fredriksen, som er 17 år, fikk for øvrig en 13. plass i onsdagens banefinale, og da fikk alle fra 2. til 15. plass 349 poeng, mens førsteplassen fikk 350 poeng. Og hvordan hun holdt nervene i sjakk, får dere høre når jeg kommer tilbake med neste nyhetsopplesning om en halvtime.
0: Åh, vi gleder oss. Takk skal du ha, Elina. Vi holder i hvert fall ut til du kommer, og så er det viktig å bli med etter neste låt også, for du har fått inn flere bilder tidlig på morgenskvisten. Mange har stått opp.
2: Det er så koselig.

0: Og det Oskar A. som står for de nydelige tonene her. Låta Kunstig i morgen. Noe morsomt var det jo i går under jakten. Og vi jakta på deg som ikke vil, og så måtte du fortelle oss hva du ikke ville. Og det var jo Lea som ble den store vinneren i går, fordi hun hadde ikke lyst til å...
1: Ikke lyst til å dra på telttur i dårlig vær. Og det var jo da mammaen som hadde planlagt telttur, for nå måtte de komme seg ut litt grann, og det hadde ikke Lea noe lyst til hvis det skulle være dårlig vær. Men skal vi se, i går klokka 18:58 i går kveld kom det inn en melding inn i NRK radioappen. Det ble telttur allikevel, hilsen Lea.
0: Med smilefjes og en sånn regn-emoji. Regnet det så ille i går?
1: Nei, det ble jo i hvert fall ut på Hankø, så ble det jo veldig så fint utover kvelden med sol og varmt.
0: Ja, her på Hykk så er det drittfett. God morgen til dere, skriver Nilsen. Ønsker dere en fin helg når den kommer, så har han sendt oss et fantastisk bilde av soloppgangen. Han er vel på vei til Indre Østfold, vil jeg tippe, er på jobb akkurat nå. En til som er på jobb, det er vår gode venn Christer Agurk. Det er så deilig at han er oppe og hopper igjen. Han skriver god morgen, hilsen Christer Agurk, og sjekk den soloppgangen han har sendt oss. Her, himmelen er, jeg er fargeblind, så jeg sier illerød, så må du bare bekrefte eller avkrefte det her.
1: Ja, den er i hvert fall liksom oransjerød, ja. Og litt gul. Veldig nydelig soloppgang.
0: Ja, og ja, Christer Agurk, han skal snart parkere. Han kjørte fra Bergen i går klokka 21, så nå er han på vei til hjem til herlig Østfold.
1: Og god morgen også til Dag.
0: Har han stått opp?
1: Han har vært sjåfør på morgenen.

0: Der var High as a Kite, Someone Who'll Get It.
1: En podcast fra NRK.
2: Det mange som flytter for første gang for å studere her I Norge, men hvordan man egentlig en god romkamerat?
3: Og det har vært flere store datainnbrudd den siste tiden, og vi gir deg rådene om hva du bør gjøre.
2: Du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: I'll tear it all down.
1: Ja, det var Benson Boone. Oh, Ghost Town, god morgen du som akkurat stod opp. Du kjempeheldig, for i dag det fredag. Det Beate Espen som ligger fortøyd på Hanke Yacht Club også i dag. Siste dag av VM i seiling, og i går så var det jo så mye vind at regattene rett og slett ble avlyst. Det var også et nytt ord, avlyst, avblåst. Du kan velge selv hvilket ord du vil ha. I dag derimot ser det mye bedre ut, for langs kysten der skal det komme en fin liten vind på en 4-5 meter i sekundet utover dagen. Delvis skya, vi tolker jo det alltid som delvis sol, og innover i Østfold helt vindstille. Opp imot 20 grader, det blir en nydelig dag. Og så har jeg en liten oppgave til deg. Det er jo alltid så mye værtegn om svaler. Svaler flyr høyt og lavt og i det hele tatt. Men i dag så er svalene, de er på vei til å fly inn i båten her. Det er flere ganger de har liksom snudd på vei inn i kalesjen. Det må jo være et værtegn. Hva sier været når svalene er i ferd med å fly inn i en båt? Det er oppgaven du skal forholde deg til på morgenen i dag.

0: Her er Katy Perry og Teenage Dream. Etterlyste jo litt værtegn eller kjente, ukjente sitater når det gjelder svaler. Det er så mye når de er høyt opp og sånne ting. Men det er enda ikke kommet et ordentlig værtegn for når svalene flyr inn i båten, altså inn under galesjen.
1: Jo da, skreddemøtte, hun vet hva det betyr, for hun har sendt en melding inn i NRK radioappen. God morgen, når svalene flyr inn i båten, ja da er det herlig!
0: Takk skal du ha, skreddemøtte. Fortsett å gi oss værtegn. Hva skjer med været eller med livet når svalene er i ferd med å fly inn i en båt? Nå skal du få Stian Sevik, bare du, og etter det, da gleder jeg meg, for da kommer Elina tilbake med nyhetene, og det skal bli mer om landskytterstevnet.

Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. I Telemark måtte 126 hotellgjester bli evakuerte I Skien I natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniak. Den stammer fra en lekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark, og folk I området bedt nå med å holde vindauger lukket og skru av ventilasjonen I husene sine. Ifølge politiet lekkasjen nå stoppet.

0: Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
1: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Det kan fremleis bli SAS-streik. Partene har nemlig sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsbetingelser for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15% på en lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
4: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning.
0: Reportet her var Kajsa Falsen. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar beklagelsen hans. De takker samtidig Infantino for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble droppet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Østfold Nytt. Juniorskytter Silje Malene Fredriksen fra Degernes kjemper om gull i feltfinalen på landskytterstevnet fredag. Hun kan sikre Degernes sin første Norgesmestertittel i ungdomsklassen på 26 år. 17-åringen starter med full pott etter 30 treff i den innledende runden. Onsdag skjøt hun seg også til en sterk 13. Plass i banefinalen. Hun glad for at hun holdt nervene i sjakk.
6: For min del så var det ganske greit egentlig. Jeg tenkte selv at jeg må bare gå inn på standplass og kose meg, og det det viktigste. Lå ganske langt ned i forhold til hva de andre hadde skutt. Men det var min metode for å liksom slappe av og holde nervene i sjakk. Det var jo egentlig bare å kose meg, og dette har jeg gjort 118 ganger før. Så det var veldig gøy når det i hvert fall klaffet med 100 med 6. For da vet jeg at da hadde jeg nerven i sjakk, og det jo ekstremt gøy å se også at andre får det til, men veldig gøy for min del egentlig, var et ekstremt fornøyd og veldig glad.
5: Aldri før har det vært så mange boliger til salgs i Østfold. Det bekrefter Tor Martin Frøyland, som leder for Norges eiendomsmeklerforbund i Østfold. Gjennomsnittlig liggetid for boliger til salgs i Østfold nå i underkant av 60 dager, opplyser Frøyland.
7: Ja, det det vi opplever som utfordringen, at ting tar lang tid. Det veldig mange som må selge før de kjøper noe. Og det jo overvekt av det, og det jo at det fylles jo opp av boliger til salgs, og færre av de som kan kjøpe bolig da. Det har aldri vært så mye til salgs som nå.
5: Sjøfartsdirektoratet har bekreftet et avvik knyttet til byfergene lukket. Det skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider. Byfergene i Fredrikstad ble tidligere i år stanset etter flere alvorlige avvik som ble funnet under et tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Torsdag 6. august ble det gjennomført en oppfølgingsrevisjon. Der kom det frem at sikkerhetssystemene fungerer som de skal. Østfold Nytt, Elina Storheil.
8: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
9: Ja, god morgen til deg som akkurat stod opp i dag jakter vi på værtegn. Hva betyr det når svalene på vei inn I en båt under kalesjen? Send inn I appen NRK Radio.

0: Travis med Driftwood.
1: It's Friday, bitches.
0: Oi, Beate da.
2: Det er ikke jeg som banner på engelsk.
0: Det er Beate Espen som sitter i radiobotten, som den har blitt omdøpt til. Det er siste dag av VM på Hanke. Vi holder ut den dagen her også. I går ble alle seilaser avlyst på grunn av for mye vind. I dag så skal kjempes med nebb og klør ute for å kapre de siste gode plassene helt i toppen, og kanskje helt i bånd.
2: Ja, vi tror jeg går for bombplassering, men det er jo spennende, for innen dagen i dag, da vet man jo hvem som blir verdensmester både i 11-meter-klassen og i halvtonnklassen. 11-meterne, de skal ut og kjøre som vanlig baneresing,
0: yes.
2: Mens halvtonnerne, i og med at gårsdagens seilas ble avlyst, så skal halvtonnerne både ha baneseilas og en slags kort distanseseilas. Så det blir det er bare å sette alle kluter til nå på siste dag. Var litt oppsutt i trafikken også, spesielt på Fylkesvei 21 Øvre Hjørnhaugen i Marker. Der har det jammen meg gått steinskred.
0: Nei.
2: Ja, det er et stengt kjørefelt, så vær obs. Så lurer jeg på, for jeg tror denne uka her, nå har mange begynt på jobb igjen.
0: Ja.
2: Men merker man nå da, for da har det vært mer biler på veiene, men er det nå vanlig fredagsstemning igjen? Altså lite trafikk?
0: Ja, godt spørsmål. Mm. Et annet spørsmål som er godt, det er jo værtegnet vi har vært på utkikk etter. Hva betyr det når svalene er på vei inn i båten? Det har kommet flere forslag, og vi skal gå gjennom et par av dem ganske snart.

0: Eller Lockhart, hva om det finnes noe mer, og hva om det finnes noe mer mellom himmel og jord som vi ikke kan fatte og begripe? Nemlig, hva det greia med at svalene på vei å fly inn I båten her? Jeg har vært opp til flere ganger hvor jeg har sagt, ikke inn her! Svalene har virkelig vært I aktivitet nå på morgenskvisten.
1: Og de har våknet tidligere enn vanlig. Svalene var tidlig oppe på morgenen I dag. Skreddemette mente jo bare at når svalene flyr inn I båten, da det helg.
0: Ja, mens Håkon Magne han hinter om at svalene skal svale mot Svalbard, mens Perotto han hinter om at det fort kan bli svalesuppe.
1: Ja, Dag mener at svaler inn I båten betyr at tidevannet har snudd og på vei mot høyvann. Skulle tilsi cirka 67 centimeter over null nå, høyvann klokken 13.01. Anne var jo veldig koselig. Altså, det gøy for her Anne og Trond på hver sin kant.
0: Ja.
1: Anne snill og skriver, ja, det betyr rett og slett at de digger dere som resten av oss lytterne, mens Trond mener sånn når svaler flyr inn I båten har nok noe med lukta å gjøre etter at dere har bodd der I en uke.
0: Du aner ikke hvor rett du har, Trond.
1: Vi kastet litt søppel I stedet.
0: Ja, det veldig bra. For Iris og Goo Goo Dolls.

0: Goo Goo Dolls og Iris i morgen på NRK PN Østfold I dag direkte fra Hykk. Og vet du ikke hva Hykk betyr? Ja, da går du inn I nettspilleren vår NRK Radio, spoler deg tilbake til starten av sendingen, hvor du får hele forklaringen. Han snakket veldig mye om svaler I dag.
1: Ja.
0: Svalene var på vei inn I båten. Og da du var på vei bort med søpla I dag, så begynte jeg å tenke, det her hadde blitt en kul spillefilm. En ny versjon av det Askepott, som får alle de fuglene flyvende inn og driver og syr.
1: Ja, det hele dyreriket, det mus og alt, men fuglene hjelper til med slør og sånn, ja.
0: Ja, så jeg så for meg at, jeg begynte å fantasere om det her faktisk, at plutselig så kom fuglene og begynte å fly inn, og begynte å hakke på t-skjorta mi, og liksom... dra med armene og sånn og så begynte de å jobbe med det her og når du da kom tilbake Oi, der kom musikken på her ut også da du kom tilbake så satt jeg sånn muskelsinglet og hadde liksom fått kjempesvære muskler, det hadde ikke vært en kul spillefilm
1: Jeg vil se den Jeg ser den filmen
0: ja. Her Omar Østli på Ville Veier
1: Det er soundtracket
0: Omar skal spille alle låtene Omar fra Halden, god morgen Østfold

0: det var Omar Østli på Ville Veier. Trond har sendt en aldri så liten melding i appen NRK Radio etter at jeg fortalte min store drøm om hva svalene skulle gjøre i båten.
1: Ja, Trond, nå har dere vært på tur lenge nok.
0: Kanskje på tide å jobbe litt rande da. NRK.no har en sak om Henriette Jæger i dag, som rett og slett har måttet roe det hele ned.
1: Ja, friidrettsstjerna fra Aremark, som på en måte bare tar idrettsverden med storm. Hun er jo helt rå.
0: Ja, nå har hun sagt at hun måtte stoppe litt etter hardkjør, for hun kan ikke fortsette sånn som hun har gjort. Hun har jo konkurrert fryktelig mye. Det sto et tal her, 31 konkurranser ble det på Henriette Jæger i fjor, avsluttet da sesongen med sjetteplass på 400 meter VM i Tokyo. Etter Bislett Games nå, så fant Henriette ut at nå må vi bremse litt, roe litt ned, for hun har vært veldig sliten, og er det nå til mandag nå, at hun skal konkurrere i EM, hvis ikke jeg husker helt vei, ja da. EM starter nå til mandag. Lykke til, Henriette. Ta det pent mellom slaga, og så skal du bare perse når du har følelse.
1: Ja.
0: Du har jo satt ny pers hele tiden.
1: Hvil når du kan, løp når du må.

0: Ricky Martin og Maya Private Emotion. Det låten vi skal prøve å vekke seilerne på nå. Det har vært en liten lydkrig her mellom oss her I radioen og
1: bartenderen.
0: Ja, han ville høre på sin musikk, og vi ville høre på vår musikk. Vi vant.

Dette Ricky Martin og Maya Private Emotion. Fram til nyhetene. En lystig kar. Ja, du kommer til å plystre hele dagen nå. Tom Hugo, det du. God morgen, Østfold. 6.57 er klokka. Snart blir det nyheter, og etter nyhetene, ja, da snakker vi med statsmeteorologen og finner ut hvordan dagen blir.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Det fremdeles fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finne Myrstad I Forbrukerrådet.
1: Det at data kom på avvege, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For tre år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
4: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
0: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand to personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalerer og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Østfold nytt. Aldri før har det vært så mange boliger til salgs I Østfold. Det bekrefter Tor Martin Frøyland, som leder for Norges eiendomsmeklerforbund I Østfold. Gjennomsnittlig liggetid for boliger til salgs I Østfold nå I underkant av 60 dager, opplyser Frøyland.
6: Ja, det det vi opplever som utfordringen, at ting tar lang tid. Det veldig mange som må selge før de kjøper noe. Og det jo overvekt av det, og det jo at det fylles jo opp av boliger til salgs, og færre av de som kan kjøpe bolig. Da. Det har aldri vært så mye til salgs som nå.
5: Juniorskytter Silje Malene Fredriksen fra Degernes kan sikre hjemplassen sin første norgesmestertittel I ungdomsklassen på 26 år. I dag kjemper hun om gull I feltfinalen på landskytterstevnet. 17-åringen starter med full pott til 30 treff I den innledende runden. Onsdag skjøt hun seg også til en sterk 13. Plass I banefinalen. Nå satser hun på minst en pallplass.
7: Først og fremst tenker jeg på arbeidsoppgaver og bare kose meg og gjøre så godt jeg kan. Og så liksom, ja, holde nervene I sjokk sånn at ikke det skal ødelegge for min del. Og så går det som det går, tenker jeg. Det hadde selvfølgelig vært gøy å komme på en pallplass. Det skal man ikke legge skjul på. Men jeg tenker arbeidsoppgaver først, og så ser man hvordan det går.
5: Sjøfartsdirektoratet har bekreftet at et avvik knyttet til byfergene lukket. Det skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider. Byfergene I Fredrikstad ble tidligere år stanset etter flere alvorlige avvik som ble funnet under et tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Torsdag 6. August ble det gjennomført en oppfølgingsrevisjon. Der kom det frem at sikkerhetssystemene fungerer som de skal. Østfoldnytt, mitt navn Elina Storheil. NRK P1.
8: Og dem som sitter i båten, det Beate og Espen sender i dag direkte fra Hankø Yachtklubb. Det VM i seiling, og hvordan vinden blir utover dagen. Det skal vi snakke med Bente Wahl om ganske straks.

0: hører CC Cowboys med Tiggegutt, 8 minutter over 7. Det er klokka, god morgen og velkommen til en ny dag. Dette er morgen i NRK PN Østfold, i dag direkte fra Hankø, sånn som vi sitter hele uka egentlig.
1: Ja, da, i godt selskap med nyvåkne seilere og svaler som prøver å fly inn i båten. På veiene går det fint denne fredags morgen. Toga er i rute, men vær litt obs på fylkesvei 21, Øvre Hjørnhaugen i Marker. Der har det vært et steinskred i natt, mest sannsynlig, og det er et stengt kjørefelt.
0: I går ble VM avlyst, i hvert fall gårsdagens regattaer, på grunn av kraftig vind. Er det noen fare for at det blir kraftig vind i dag, statsmeteorolog Bente Wold?
2: Ja, det spørs jo litt hva man mener med kraftig vind. Det er litt
0: usikker
2: på. Kuling, ja. Nei, nå på morgenkvisten er det i hvert fall litt svak nordavind, og det er ikke så voldsomt mye vind. Jeg så Gullholmen og Strømtangen lå på en sånn 3-4 meter i sekundet. Men solgangsprisen vil jo klare å dreie denne på sørvest etter hvert, og det øker jo litt på utover ettermiddagen, så vi er nok opp mot kanskje frisk brisen når det kommer litt ut av skjærs. Men ikke så veldig mye vind i dag. Det er nok først i kveld at det begynner å dra seg litt på, for da er det på en måte litt mer værsystem Som gir litt ekstra vind, og morgendagen er det atskillig mer vind igjen. Skal det helt ut mot ferder, så er det nok sørvest stiv kuling ut på ettermiddagen i morgen. Så jeg ser for meg at morgendagen kanskje blir mer trøblet enn i dag.
0: Ja, det er godt å avsluttes i dag da, men hvordan blir det være ellers i dag da?
2: Nei, det er litt sånn, jeg er litt usikker på dette skydekket, for det er litt mer sky nå på morgenkvisten enn jeg kanskje hadde forventet. Jeg trodde de skulle ha dratt seg litt lenger sør, men de er nå i hvert fall på vei sørøstover, men så er det litt andre skyer som kommer opp sørvest fra, så det kan variere litt utover dagen. Noen steder sprekker det nok litt mer opp enn andre steder, men ser jo ut som vi skal slippe unna bygene i dag. Det er en liten mulighet for at det kan komme noen bygger utover ettermiddagen, men det ser ut som de skal holde seg stort sett nord for Oslo, så sjansen er nok relativt liten i Østfold.
0: Ja, temperaturmessig, hvor er vi oppe og nikker i dag?
2: Ja, jeg tror vi skal passere 20-tallet i dag, så vidt det er. Det er ikke så langt over, men sånn 2021 er det nok noen steder som får i dag også.
0: Ikke for varmt, ikke for kaldt.
2: Deilig. Ikke for varmt, ikke for kaldt.
0: Ha en nylig dag, Bente.
2: Lige med deg.

0: Dette er Counting Stars I morgen på NRK PN Østfold, hvor du nå skal få et kortreist ferietips. For det et sted du skal dra I dag, så det til Søndre Sandøy og Gravningssund.
1: Ja, for en ny oppdaterer oss I NRK radioappen. Der begynner sola å stikke frem. Det vind fra nordvest 4-6 sekundmeter, 16 grader I lufta, 17 I sjøen. Men det skriver at fredag altså, kan bare komme med mye folk, for øya helt sånn nyvaska etter et døgn med regn onsdag og torsdag. Så nyvaska Søndre Sandøy, bare dra dit I dag.
0: Hvis du har lyst til å henge med oss litt til, så skal du få høre om en kar som har fått oppfylt guttedrømmen rett etter Emily Harald.

0: Emily Hollow, neste stasjon, hvor vi nå skal snakke om drømmer. Beate, du har jo fått oppfylt jentedrømmen din om å delta i et VM. Jeg har fått oppfylt guttedrømmen min om å bare ligge på sofaen i båten en hel uke uten at noen maser på meg. Men jeg skulle også gjerne fått oppfylt guttedrømmen om å bli profesjonell fotballspiller.
1: Ja, for det er i Smålandet, så vi skriver jo om det 16 år gamle fotballtalentet Mats Barrett Olsen. Fordi han har jo, det er jo helt imponerende, han har proffkontrakt i Sarpsborg 08, og han har fått en plass på G16-landslaget.
0: Det er fantastisk.
1: Men det er et stykke å pendle fra Spydeberg til Sarpsborg, og treninger med Sarpsborg 08. Derfor må jo han nå flytte hjemmefra, og det er så nydelig det bildet i Smålandet, så hvis det sitter jo en stolt mamma og pappa, og en veldig fornøyd gutt i midten der. For han flytter nå ut som 16-åring, skal gå på St. Olav videregående skole, og mammaen er jo litt sånn, man skal bruke all den tida som man nå ikke pendler på. Klarer han å vaske klær? Vet han at middagen ikke bare dukker opp på bordet av seg selv, mens Mats selv er sånn, nei, den ekstra tida, den kan han bruke til litt ekstra treninger og sånn. Så vi må jo bare ønske Mats Barrett Olsen, fotballtalentet, lykke til med både A-lagstreninger og med den der vaskemaskinen. Husk å skille mellom lyst og mørkt øy når du vasker.
0: Ja, eller så vet jeg om en som faktisk deltar i et verdensmesterskap. Hva gjør du med klesvaska, Beate?
1: Jeg pleier å vaske den selv med hender at mamma trår til.
0: Hvem er det som må lage middag til deg når du konkurrerer?
1: Ja, det har vært det.
0: Så det er ikke verre enn det, altså.
1: Dra, så du sier at mamma hjelper Mats med klesvasken, og så kommer du og lager middagen til Mats?
0: Ikke noe problem.
1: Ordner seg det, Mats.

0: helt strøkent. Dette her er Metteson og Water.
1: Se her, var jeg fisket opp fra vannet. Det er en flaskepost som har flyttet helt fra stue Fredrikstad fra Siv og helt bort hit. Og Malin, det er helt morrabotten.
2: Hei, Espen og Beate, Malin og Siv i Eftan her. I dag er den selveste internasjonale øldagen. Og det på en fredag, gitt. Så vi har rett og slett laget en liten ølquiz til dere.
3: På 1000-tallet her i Norge tok man ølbrygging på blodig alvor. Ifølge Gulatingsloven var det påbudt for bønder å brygge øl. Men hva var straffen hvis man unnlot å brygge øl på 3 år på rad?
0: Nei, jeg synes at da skulle man halshugges.
1: Ja, ellers så mistet du både gård og grunn og måtte gi fra deg 3 mål med land.
3: Man mistet gård og grunn som tilfalt kongen og biskoppen.
2: Hvor drikkes det mest øl i verden, tror dere? Per person altså. I Polen, Tjekkia eller Slovakia?
0: Jeg lurer på om det er Tjekkia.
1: Ja, vi går for det.
2: Riktig svar her er Tjekkia. Og landet det har jo toppet denne statistikken i flere tiår. En gjennomsnittlig tjekker drikker rundt 152 liter øl i året.
3: Borg og Fredrikstad er jo de store gigantene når det kommer til øl fra Østfold. Men det finnes mange små mikrobryggerier og lokalprodusert øl i fylket vårt. I tillegg til Fredrikstad og Sarpsborg finnes det lokalprodusert øl i Råde, Indre Østfold, Marker, Halden og på Hvaler. Og hva heter det bryggeriet på Hvaler?
0: De heter så mye som... Nei, jeg har ikke snøring,
1: jeg. Nei, men jeg har drukket den ølen. Jeg heter det... Hva er det? Gjestebrygg, det heter ikke det, eller?
0: Vi går for det, vi.
3: Det riktige svaret er så enkelt som bryggeriet på Hvaler. Enkelt og greit.
2: Enkelt og greit. Mange forbinder jo amerikanske presidenter kanskje med vin og whisky. Men hvilken amerikansk president var den første til å brygge sitt eget øl da, i det hvite hus?
0: Nå spør jeg...
1: Heisen over.
2: Det var Barack Obama. Han brygget en White House Honey Ale med honning fra bikubene i hagen i det hvite hus.
3: Hvis vi reiser til Island for å drikke juleøl, kan vi støte på ølet Fenrir nummer 26. Her er malten rørt for å gi ekstra smak. Men siden Island har lite skog, røyker de malten over noe ganske uvanlig. Hva er det?
0: Nei, det er jo den røde hytta til han Gunnlaugur Snokkaratt.
3: Det er tørket sauemøkk, faktisk.
2: Og hvor finner vi Norges nordligste bryggeri, da, tror dere?
0: Tromsø?
1: Ja.

0: dette Ed Sheeran, Thinking Out Loud I morgen på NRK P1 Østfold. En liten fun fact om Ed Sheeran. Han kvittet seg med mobiltelefonen sin da, I 2015. Og med det så han diska fra å være med I dagens jakten på NRK P1 Østfold. For I dag så lønner det seg nemlig å være ganske aktiv på telefonen sin. Heng med oss etter Dagsnytt. Da spiller vi jakten her I NRK P1 Østfold.
1: Morgon, her Dagsnytt 7.30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert I Telemark I natt. I Norge det færre lågtlønner som eier egen bostad enn I EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her I Dagsnytt skal det handle om at det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av, og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland. Hva de usamde om?
2: De uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS I gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte I andre flyselskap. Det naturlig å sammenligne seg

0: med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så er det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
1: Men folk som har SAS-billetter, da, hva skal de gjøre nå?
0: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter i forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som er veldig viktig for de som har billetter, og hvis en eventuelt streik bryter ut, det er at man i minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin. Da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså penger. Ingen igjen, dersom det skulle være aktuelt.
1: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos Riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det er lavere enn snittet i EU ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at det er greit med litt privatliv. Så jeg har flyttet senga mi ut her.
3: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
2: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
3: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
4: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap. Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
4: Jeg tror dette er en gruppe som ikke ofte blir hørt, og jeg tror også den utviklingen er forverret seg.
3: Leieboer Lars Robert er enig at ting har blitt verre i løpet av hans 2 tiår som leietager.
2: Det er jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare er korttidsleie. Eller at prisen rett og slett har bare skytet til været.
1: Reporter her var Kajsa Falsen. Nå skal vi til Skien i Telemark. Der ble 126 hotellgjester evakuert i natt på grunn av en ammoniakk-lekkasje. Reporter Håkon Lie, du er på staden. Hva var det som skjedde?
5: Politiet fikk melding cirka klokka 2 i natt om lukt av ammoniak av et hotell i nærheten av en ishall her i Skien. Og da rykket det ut med store ressurser og fant da ut at lakk en, fra en tank med et kjøle, tilknyttet et kjøleanlegg til ishallen her. Og de velte da å evakuere hele hotellet. Det var jo dramatisk her en periode. Det var hele 14 ambulanser på plassen. Det ble sendt spesialmannskap fra Oslo til Skien for å bistå her. Og det var store ressurser av både politi og brannvesen her. Og de evakuerte da disse hotellgjestene inn i foajeen på denne fritidsparken her.
1: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
5: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. De ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekker. Og politiet og brannvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det er utlufting som gjelder på staden her.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Lie. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og i sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak i mellom annet navn, telefonnummer og adresse. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
6: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avveie, så kan de bli utsatt for svindel forsøk fordi folk ønsker å få tak i det.
0: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
6: Et halvt år senere, to år senere, eller kanskje aldri.
0: Men vi skal huske på at det de selskapene vi har gitt personopplysninger til, sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som hacket.
7: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
0: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
6: Det at data kom på avveie kan ødelegge liv.
1: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand minst 4 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne blant annet en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som kritisk.
8: Du ser hvordan det her på rommet. Her skal innsatte ta seg møte kjæresten sin og ha sex da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
9: De to besøksrommene i Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnere, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
8: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre da. Jeg har blitt veldig sint av å fortalt om det etterpå.
9: Seksologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
10: Jeg oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
8: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
9: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de enige i kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
1: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
11: Og dette morgen, Beate og Espen i båten på Hanke, og nå går vi inn i dagens viktigste kvarter. Vi starter jakten om bare 3,5 minutt.
12: Men vær obs hvis du kjører på E6 gjennom Eidetunnelen i Sarpsborg i retning Sarpsborg, altså sydgående. Der det en bil som har fått stopp, og det et stengt kjørefelt. Eidetunnelen i Sarpsborg, retning Sarpsborg på E6.

0: Melanie C, I turn to you.
1: Olvar Ropst ute på veien for E6 Eidetunnelen I Sarpsborg I retning Sarpsborg, altså sydgående. Der det en bil som har fått stopp, og det et stengt kjørefelt I Eidetunnelen.
0: Men nå det bare å spisse øra, finne fram mobiltelefonen og sjekke både det ene og det andre. Vi spiller Jakten, en aldri så liten radiokonkurranse hvor hvis du har mikroskopisk bra flaks, så kan du bli millionær, for vi skal dele ut et skrapelodd nærmeste kvarteret.
1: Ja, før klokka blir åtte så kan du ha sikret deg skrapeloddet. Og I dag kan det lønne...
0: Bare lydtest her oppe. Har du en kommentar der oppe, Espen, til hvordan går det?
2: Ja, du har besøkt en krølle.
0: Nei, og hør nå, hva det I alle dager? Her blir jakten utsatt litt, hva som skjer på brygget her nå?
1: Nei, men her kommer det
0: Oi, en... Hør på det her, ja.
1: Lyslugga. Hvor
3: Velkommen til Hanke Jåkle!
0: Det finaledag på Hanke I Jåttklubb. Stemningen av den står I taket akkurat nå. Hva han skal spille nå? Dette her må være Kostevalsen.
1: Dette kanskje Kostevalsen. Det varmes altså opp til finaledagen I VM I seiling på Hanke med trekspillmusikk. En lyslugga kar med svart caps.
0: Og han går rundt som en... Han går rundt som en rockestjerne med dragspillet sitt. Jeg synes jeg hørte sånn snev av Kostervalsen I det der. Ja, vi prøver igjen, vi.
1: Ja. Jakten, det dagens viktigste kvarter I morgen I Østfold, for at vi jakter en helt spesiell person som kan vinne et skrapelodd før klokka blir åtte, og da potensielt bli millionær før helgen. Og I dag jakter vi deg som over middels mye på den telefonen din, for vi jakter deg som har en snap-streak på over 100 dager.

0: Ja, det hører Lars Vaular sammen med Sondre Lerche og Øyen Lukket. Dette morgen NRK P Østfold direkte fra Hankø Yachtklubb, eller som vi sier nå etter å ha vært der en uke, vi sender fra Hykk, som ordet for Hankø Yachtklubb, og vi jo midt i jakten akkurat nå.
1: Ja, det dagens viktigste kvarter i morgen i Østfold. Et skrapelodd skal deles ut før klokka blir åtte, og i dag så jakter vi på deg som har over 100 dager på Snap Streak. Og det litt morsomt, for enn så lenge, jeg tenker at her mulighetene ganske gode, for enn så lenge er det ingen som har meldt seg på over 100 dager med Snap Streak. Og så åpnet jeg Snapchat for gøy selv, og her ser jeg da at jeg kan ikke vinne. Jeg har med mamma og pappa en 2-dagers Snap Streak. Der står det tallet 2 og så det der flammesymbolet bak. Så det, med mamma og pappa har jeg 2 dager, og det det meste jeg har.
0: Ja, du slår meg. Se på den her. Jeg har sønnen min. Vi har faktisk 1 dag med Snap Streak. Så fort det. Sjekk telefonen din. Gå inn på Snapchat. Hvor mange streaks har du?
1: Ja, hva det høyeste tallet, så får du bare sende inn det, for det enn så lenge ingen som har meldt seg å ha over 100 dager.
0: Lykke til. Du har bare 3 minutter på det.

0: Ja, dette her er Sabrina Carpenter med Manchild. Vi er midt I jakten, hvor vi I dag har jakta deg som har over 100 dager med Snap-streak. Og det er varierende tall fra fire. Anne-Mai har fire dager med Jenny.
1: Ja, Eivind har 629 med datteren. Pete har 2338 dager streak. Og så er litt dårlig samvittighet for Caroline, for at hun sendte inn akkurat for sent. For hun har 3166, men den rakk vi ikke. Fordi det Anita fra Mysen. God morgen!
2: God morgen, små morgen!
1: Hvor høy din høyeste snapstreak?
2: Ja, den på godt over 2700 dager, og det har jeg med begge døtrene mine.
1: Altså, hvor mange dager må du jobbe for å holde den snapstreaken ved like?
2: Nei, altså, vi har et sånt lite ritual. Altså, hver morgen sender jeg god morgensnap til alle vennene mine, faktisk. Og så det hver kveld så sender vi god natt-snap. Så da har det balla på seg.
1: 2700 dager, to snapstreak på over 2700 dager. For man må jo det, man må sende minst ett bilde. Begge må sende ett bilde døgnet for at streaken skal overleve, på en måte.
2: Ja, det må gå begge veier. Det holder ikke bare med den ene.
1: Så dere kan ikke dra på ferie et sted hvor ikke det dekning, for eksempel?
2: Nei, det har vi faktisk pratet om, så det... Det har liksom vært litt kjedelig å miste den streaken nå, når den første har blitt såpass høy.
1: Anita fra Mysen, godt jobba. Nå skal du på jobb, du får legge bort telefonen. Det kommer et skrapelodd hjem til deg I posten, så får du ha en nydelig helg. Og husk streaken, da.
2: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk skal dere ha. God helg til dere også.
0: Her kommer vi med propaganda og Briskeby.
1: Og nå må vi rydde båten, for vi får snart gjester.
0: Ja.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall I Skien, som I natt førte til at 126 hotellgjester I byen måtte evakuere. Det måtte en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
1: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare I trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for høyt som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brannvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
0: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger I flybransjen nå I august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For 3 år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
4: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
0: Reporter Selina Mosajeva. Bråket I FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært I hardt vær etter at han I forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
5: Østfold nytt. Aldri før har det vært så mange boliger til salgs I Østfold. Det bekrefter Tor Martin Frøyland, som leder for Norges eiendomsmeklerforbund I Østfold. Gjennomsnittlig liggetid for boliger til salgs I Østfold nå I underkant av 60 dager, opplyser Frøyland.
6: Ja, det det vi opplever som utfordringen, at ting tar lang tid. Det veldig mange som må selge før de kjøper noe, og det jo overvekt av det. Og det jo at det fylles jo opp av boliger til salgs, og færre av de som kan kjøpe bolig. Da. Det har aldri vært så mye til salgs som nå.
5: Juniorskytter Silje Malene Fredriksen fra Degernes kan sikre hjemmeplassen sin første... Norgesmestertittel I ungdomsklassen på 26 år. I dag kjemper hun om gull I feltfinalen på skytterstevnet. 17-åringen starter med full pott etter 30 treff I den innledende runden. Onsdag skjøt hun seg også inn til en sterk 13. Plass I banefinalen. For å klare å treffe blink har hun sine faste rutiner før startskuddet.
7: Spille et spill på telefonen, det liksom et spill jeg må gå gjennom hver gang. Og så liksom det å... Ja, bare møte de folka jeg pleier å møte før skyting, og bare få liksom, at de snakker litt, liksom muntrer opp, kommer sånn gode kommentarer, og det egentlig det jeg gjør før skyting egentlig. Gå gjennom et spill på telefon og snakke med folk som jeg pleier å ha rundt meg før jeg skal skyte.
5: Svømmehallen som ligger I Rygghallen må fortsatt holde stengt. Det skriver kommunen på sine nettsider. Svømmehallen måtte stenges etter at det ble avdekket rustskader I bæresøyler I bygget. Kommunen hadde åpnet å gjenåpne svømmehallen før skolestart, men slik blir det ikke. Stengningen påvirker mange, blant annet skulle det vært arrangert skolesvømming I hallen. Østfold Nytt, Elina Storheil.
8: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
9: Ja, dette morgen NRK P1 Østfold direkte fra Hankø. Akkurat nå så skippemøte, og vi driver og fyller opp båten med unge seilertalenter. De møter om 10 minutter.

0: Hadde jeg stolt dans med Milky Chance. Du hører i morgen på NRK P1 Østfold. 8 minutter over 8, det er klokka. Det er Beate og Espen som har fortøyd for sommer på Hanke Yachtklubb. Vi har jo ligget her gjennom det meste av vær. Vi har hatt kraftig regn, vi har hatt mye vind, vi har hatt knallsol. Og i dag så tar vi bare sånn, litt sånn midt imellom. Ikke for varmt, ikke for kaldt. Det skal bli rundt 20 grader i dag.
1: Ja, og passe med vind for finaledagen i VM i seiling. Nå er det full action på brygga. Alle i 11 meterne og i halvtonnklassen gjør seg nå klare for å kaste loss. Skipet møter akkurat ferdig. Og jeg merker jeg blir bare bittelitt stresset, fordi radiosendingen var jo til klokka 9. Og starten i dag er veldig langt ute, og vi har allerede klart å misse en, kom det for seg et enstart. Men ute i trafikken, vær obs. E6 Eidetunnelen i Sarpsborg, retning Sarpsborg, altså sydgående, der er det en bil som har fått stopp i tunnelen, og der er det et stengt kjørefelt.
0: Norges minste radiostudio har fylt opp til makskapasitet. Vi har tre unge seilere i studio nå, Silje, Karl og Justine. De møter rett etter Madeleine.

0: Kapteinen heter han, og du fikk låta Madeleine. I det vi har fått, jeg vet ikke om det kanskje er de yngste kapteinene eller matrosene her på Hankø.
1: Ja, det tror jeg når vi fylt opp båten. Hjertelig velkommen Silje Brattum, Karl Richter Wiborg og Justine Richter Wiborg.
2: Tusen takk.
1: Dere er ombord på båten Hugin i halvtonnklassen. Dere ligger nå på en 17. plass i VM i seiling. Hvordan har dere klart det, Justine?
2: Nei, altså vi synes det er veldig gøy å seile da. Så jeg tror det har mye med saken å gjøre og motivasjonen vår og hvor utrolig gøy det er å være på vann og være med på sånt stort arrangement som det her, selv om vi er veldig unge. Så jeg tror alle føler veldig på det og synes det er utrolig gøy.
1: For det er jo på en måte en slags familiebåt. Justine og Carl, dere er søsken. Og Silje, du er venninne.
3: Ja.
1: Men hvordan er det? For det kan jo tidligvis være ganske hektisk på en seilbåt under en regatta. Klarer dere å holde liksom vennskapet innad i familien?
2: Altså, det går en kule varmt noen ganger, altså de gjør det, men det er liksom, man må jo snakke om, man blir jo venner igjen, og det er liksom, alle har så lyst til at båten skal gå fort, at vi skal gjøre det så godt som mulig, så man skjønner jo hvis det er liksom, hvis man må sjekke litt på hverandre, eller si ifra, det er liksom, ja, du har jo kanskje opplevd det noen ganger, Carl. Ikke beveg deg raskt nok på båten, og...
4: Nå får jeg jo kjæreste fordi jeg beveger meg for raskt på båten.
1: men Carl, hva er din rolle? Liksom, hvilken posisjon har du i båten når det er regatta?
4: Jeg er veldig mye på lenstaklene, og så er jeg foran på dekk med spinnaker og sånn.
5: Ja, dere må dele på en mikrofon,
4: ja. Ok, vi deler på en mikrofon.
1: Og Silje, hva gjør du under, i båten under regattaen?
3: Jeg styrer spinnakeren for det meste. Det er det jeg har spesialisert meg litt på i Feva, som jeg seiler. Så det er min hovedoppgave.
1: Og spinnaker, det er ikke noe tull det, for det er det store ballongseilet foran på båten, det som gjør at når det er en seil, altså alle er spinnakeren oppe, så er det et vakkert syn, men det er krefter i den spinnakeren.
3: Ja, det blir litt hardt noen ganger.
1: Ja, og Justine, hva gjør du?
2: Jeg pleier å styre.
1: Du står til ro,
2: ja, jeg står til ro.
1: Er det da du som er litt sjefen?
2: Ja, det blir fort det jeg sa. Ja, jeg er kaptein, og det er jeg som samlet laget originalt. Og så ja, jeg pleier å styre. Jeg og gamle makkeren til Silje bytter på litt. Så det tror jeg er veldig lurt, så da blir man ikke så slitne, og det blir litt sånn, man får klappet av litt synd. Vi blir jo fort slitne, liksom. På så stor, består store båter, og så mye vi må gjøre hele tiden.
1: Og hva gjør pappaen din?
2: Han sitter i luka.
1: Så er det litt rann deilig å være kaptein over pappaen din? Da må han bare høre på hva du sier.
2: Det er litt deilig, altså. Det er det.
0: Men Carl, hvordan har forholdet vært ut på der denne uka her? Det har vært litt sånn vekslende forhold for dere.
4: Ja, det har det. Det er litt sånn forskjellig hvordan det er på vann og hvordan det er på land.
0: Ja. Har det vært krevende?
4: Ja, det er jo ganske tungt å seile og sånn da.
0: Ja.
4: Det tar jo mye krefter i seilene.
0: Ja. Silje, Carl og Justine, dere blir sittende litt rande til. For vi må jo ha Kato med Turner.

0: Ja, da du vet det fredag når Kato og Turn the Lights Off dundrer ut av radioen din. Dette i morgen, NRK Penis Fold, Beate Espen sitter i radiobåten på Hanke Yacht Club, og vi har besøk.
1: Ja, vi har fylt opp båten med de yngste og mest iherdige seilerne jeg har møtt. Jeg bare tar en kjapp tur ut i trafikken, for hver opps politiet mottar nå flere meldinger om en person på el-sparkesykkel som kjører på E18 i Askim i nordlig retning, og politiet er nå på vei for å plukke opp syklisten. El-sparkesykkel på E18 i Askim nordlig retning. Vær også opps på Sandsundbrua i Fredrikstad retning Sarpsborg, der er det en bil som har fått stopp. Det er også en bil som har fått stopp i Eidetunnelen i Sarpsborg retning Sarpsborg, så vær forsiktig.
0: Ja, det er mannskapet fra Hugin, Silvra Brattum, Karl Richter Wiborg og Justine Richter Wiborg som sitter i radiobåten nå, og dere er jo med på VM, men når det ikke er konkurranse, ja, da er dere i seilbåt også, for det, hvordan har ferien vært i år, dere?
2: Den har vært egentlig veldig fin. Det har jo vært noen svære vinnere som har gjort at vi har vært værfast, men på seilbåt. Hæ?
3: Ja. Vi har jo vært på seilferie, som det blir, vi har gjort det så mange sommer på rad, det har blitt en selvfølge, så det er jo liksom, det er jo det vi gjør hver sommer. I fjor seilte vi til Tyskland, blant annet. I år har vi vært i Danmark og i Göteborg, så det var veldig gøy. Det var veldig mye vind i år, så det, ja, som Carl nevnte, så ble vi litt værfast, men da ble det mye shopping i Göteborg og litt go-kart, og det var god stemning.
0: Ja, og dere har selvfølgelig vært på ferie med den båten dere konkurrerer i nå, eller?
3: Ja, det har vi. Så det er jo en når du er på ferie en halvtonner, det er jo kanskje ikke for alle, fordi
1: den, for det er ikke den største båten du finner.
3: Det er ikke den største båten du finner. Ja, broren min sover jo på sofaen, fordi det er jo ikke nok senger. Men altså, hvis det er så veldig koselig, det er en så morsom båt å seile at det veier opp for det. At det er liksom, da får man heller ha det gøy når vi er ute på sjøen enn når vi er inne i havn.
4: Hvis noen lurte på det med go-kart, så tappte jeg.
0: Silje, du har ikke vært ute med en halvtonner i sommer.
5: Nei, men jeg har vært ute med vår deler, 39, ja. Som vi, mamma og pappa, eier sammen med broren til pappa og hans samboer. Ja. Så det er veldig hyggelig å være på båttur og få møtt dem innimellom, for jeg ser dem ikke så ofte ellers, egentlig.
0: Nei, men hvor har ferden gått i året?
5: Det har gått fra Leangbukta i Asker til Son, til Koster, til Marstrand, til Skagen, til Fredrikshavn, til Lesø, til Anholt, og så bytta vi i Helsingborg.
0: Å, du verden for en ferie!
1: Anholt, det er en magisk dansk øy.
5: Ja, der var det veldig fint, altså. Nå er sol og fint vær og nesten vindstille da vi var der.
1: Og det er jo, den ligger jo midt ute i havet nesten, den vindstille på Anholt, da er det deilig der.
5: Ja, det er, jeg tror ikke det er ofte det er sånn vær der.
0: Da. Nå er det 1,5 timer til starten av dagens seilas går.
1: Ja, det startet er vel klokka 10, vel?
0: Ja, hvordan har dere det inne dere nå? Er dere nervøse, eller har dere liksom full kontroll?
5: Altså, vi er jo spente, vi håper jo på å seile så bra som mulig. Vi har jo veldig lyst til å slå Halling, som er den andre båten som også seiler U25. De er fra NTNUI, men de ligger 10 poeng over oss, så det blir kanskje litt vanskelig. Men vi skal gjøre vårt beste og håper at det går den veien vi ønsker.
1: Ja. Justine, har du lagt noe, du er jo kaptein, har du lagt noe taktikk?
3: Ja, eller vi har jo faren til Silje, er utrolig god til å seile, så han har hjulpet oss veldig med å legge plan for vår taktikk i dag. Så jeg tenker vi må egentlig bare følge den så godt vi kan, og så se litt an værforholdene og bølger og strøm og så videre. Ja.
0: Du vet at Beate er motstanderen din her, så kommer noen til å prøve å fiske ut hva som er lurt å gjøre.
3: Ja, vi skal ikke avsløre for mye, altså.
1: Jeg tror ikke jentebåten Abelone har nubbekjenst å ta igjen noen på den lista uansett.
0: Silje, Carl Richter Wiborg, Justine Richter Wiborg, Silje Brattum, tusen takk for at dere tok dere tid rett før start og besøk oss i båten. Lykke til i dag.
3: Tusen takk.
4: Tusen takk.
1: Frivin!

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kun 4 av 10 av de som tjener minst her til lands eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
0: Reporter Kajsa Falsen. Dronen som ble funnet på flyplassen I Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff, det opplyser tysk påtalemakt. Det første gang I tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og styresmaktene kaller det en helt ny type sikkerhetsrisiko.
4: Man anser dette som en hendelse som var en fare for Tysklands indre og ytre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Man har altså heller ikke

0: mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar. Grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om det var, den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av, det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt.
1: Fortalte korrespondent i Berlin Sofia Paskevic. USA støtter samtaler om en politisk overgang i Venezuela er i gang mellom regjeringen og opposisjonen. Fredsprisvinner Maria Corina Machado, som bor i eksil, ble ikke invitert til å delta. Målet med samtalene er å forhandle om endringer i det politiske systemet i landet og å bane vei for nyvalg. Også jordskjelvet i juni blir tema. Over 6000 personer er så langt bekreftet døde. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streik i Vestlandet fra i morgen av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som er en av de travleste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Dette er Ten Sharp og You, og det jo sånn en guilty pleasure, da, for jeg husker da den var veldig populær, så tenkte jeg at det her må være verdens beste låt, ved siden av No Limits med To Unlimited. Jeg tenkte at nå har vi toppet musikuniverset, kommer aldri til å bli gitt ut noe som bedre enn dere her. Men ja, det har jo kommet en god del fine låter i ettertid også.
1: Men jeg må si at Ten Sharp holdt seg litt bedre enn To Unlimited, hvis jeg skal smette inn med noe her. God morgen, Østfold. Espen og Beate er fortsatt fordøyd i radiobåten. Det er siste dag av VM i seiling. Jeg litt grann stresset, for de fleste båtene har dratt ut nå. Starten helt ute ved Struten 4. Det kjempelangt. Så jeg litt høy puls, for jeg skal jo ombord i en båt som også skal rekke starten.
0: Høy puls også i nyhetsstudio i Fredrikstad, hvor du Elina, og vi skal en tur ut på veien.
2: Ja, for 7:15 fredag morgen så rykket politiet ut til E18 i Askim. Det skjedde etter at de hadde mottatt flere meldinger om at en person på elsparkesykkel kjørte nordover på Europaveien. 10 minutter senere forteller operasjonsleder Rune Isaksen i presseklienten at de har kontroll på elsparkesyklisten.
0: Ja, godt er det. Takk skal du ha, Lina.
1: Vær også obs på E6 Sandesund bru i Fredrikstad i retning Sarpsborg. Der er det en bil som har fått stopp. Anita har vært og tatt et morgenbad på Støttvik Hotel ved Larkollen, og temperaturen i dag er 18,5 grad. Og så må vi ønske Anne lykke til fra Enenda i Sarpsborg. Hun gleder seg og rigger til, for i dag skal det bli hagefest med mange glade damer, smilefjes med hjerte og 1, 2, 3, 4, 5 flasker med bobler.
0: Er hun Østfolds hagefestedronning? For jeg fikk litt sånn déjà vu. Hadde ikke hun hagefest for et par uker siden også?
1: Jo, det tror jeg, men det er alltid en god anledning for en hagefest, vel?
0: Veldig bra. Heng med oss videre. Jeg vet ikke om dere husker Stoneheart. De har nå byttet navn til Sult. Gutta har blitt voksne, og de våre gjester rett etter Pharrell Williams.

0: Og det Pharrell Williams med låta Happy du hører nå. Nå skal vi over til noe helt annet. En gjeng som har spilt sammen siden de var guttunger i Indre Østfold.
1: Og i sommer har på en måte drømmen blitt virkelighet. Svisjende over landeveier, dårlig søvn kanskje, men magiske minutter på scenen. Vi kjente dem jo fra før, som Stoneheart-gutta Yashim, som tok Melodi Grand Prix Junior med storm.

0: Ja, jeg blir i så godt humør hver gang jeg hører den låta her. Da heter de Stoneheart, nå heter de Sult.
1: Anmelderne spår at de snart selger ut Rockefeller, storstua i Oslo. I dag slipper de ny fersk single 100 dager. God morgen, Eskil og Kristoffer.
2: God morgen. God morgen.
1: Den sommeren her, dere har levd på veien, levd drømmen, spilt konserter rundt omkring i hele Norge. Hvordan har det vært?
2: Ja, det har vært, som du sier, det er jo en drøm som har kommet til oppfyllelse, absolutt. Og det har jo vært selvfølgelig realitetssjekkende å gjøre jobben, liksom. Men når vi ser tilbake på den reisen vi har hatt i nå i år, så har det vært bare gøy. Og vi er bare evig takknemlige for at vi får lov til å drive med det her nå.
1: Dere har jo spilt sammen helt siden dere var ganske så unge. Hva er liksom den største forskjellen på kjemien og kranglene og sånn, altså fra da dere var 12-13 år, sammenlignet med nå når dere turnerer som Sult og liksom har blitt litt større?
3: Nei, hva skal man si? Det er jo... vi krangler som et gammelt ektepar. Men ingen er langsinte, så det pleier å gå veldig fint. Mm. Og så er man jo mer, man har, altså det er jo, de har spilt sammen i 10 år i år, så man begynner å kjenne hverandre ganske godt da.
1: Det kan jeg tenke meg, og det er litt gøy, altså jeg blir liksom stolt på deres vegne, for det hagler jo med skryt. Gaffa, musikkmagasinet, skriver jo sånn: de rører ved et inderlig norsk uttrykk som alt for få tør å sysle med om dagen. Radiobølgen spår jo at dere kommer til å selge ut storstua i Oslo, Rockefeller, om et par år, og nettstedet 730.no sier bare sånn: ja til mer gitar i norsk musikk. Hva betyr sånne tilbakemeldinger for dere?
2: Ja, det er selvfølgelig veldig, veldig hyggelig, og absolutt alle tilbakemeldinger vi får betyr mye. Og nei, det er bare et litt sånn, ja, sikkerhetsnett for oss som viser at det vi gjør blir tatt godt imot da. Og det er veldig hyggelig, og det hører vi fra fans, nye fans og gamle fans også, at dette her funker. Så ja, det er ekstra gøy også når store magasiner og sånn også gir litt skryt da. Det er alltid hyggelig.
3: At de skryter av gitarer og den slags som ikke kanskje er så veldig populært i musikken om den. Så jeg vil i hvert fall si at vi gjør en litt annen greie, og da er det jo gøy å få bekreftelse på at det også er kult.
0: Hvor viktig var det for dere å bytte ut navnet fra Stoneheart til Sult? Hva er liksom historien bak det?
3: Det var vel egentlig bare det at jeg hadde jo spilt ganske lenge med Stoneheart, og så bestemte vi oss for å gønne på litt ekstra. Alle gutta ble ferdige på skolen, og vi gikk all in faktisk. Og norske tekster, norsk navn. Stoneheart ble lagd bak løkka i 4. klasse på barneskolen, så det føltes litt riktig å... og bytte til noe annet og litt mer voksen kanskje, nå som vi hadde blitt litt mer voksen da, en 4. klasse på barneskolen.
2: Sette en skikkelig skille.
1: Dere sier jo at dere selv har drevet å nynne på singelen 100 år, som slippes i dag. Den har liksom vært med dere rundt omkring på Norges-turnéen. Nå gleder jeg meg, for snart blir det mer gitar på NRK P1 Østfold. Men fortell litt om låta da, som vi snart skal spille.
2: Ja. 100 dager da, som den heter.
1: Og, 100 dager. 100 dager.
2: Det er en låt som ja, det er liksom, det er ikke så lenge siden vi har skrevet den faktisk. Den er helt fersk, og så ble vi bare så gira når den var ferdig skrevet, så vi måtte bare få den ut. Og så har det blitt litt sånn mantra for oss da, fordi 100 dager kommer jo naturligvis av at vi skal spille 100 konserter i år. Så det er der den titelen kommer fra. Og så er det bare en sånn vennlig påminnelse, kanskje til oss selv, men også til alle andre, om at ting tar tid, og man vet aldri hvor lang tid det tar før drømmen dine blir oppfylt. Så bare ikke gi opp og stå i det, for det kan ta 100 dager, eller det kan ta 100 år, det vet man ikke.
1: Sult, Eskil og Kristoffer, dere blir sittende, for etter at vi har hatt premiere på splitter ny låt 100 dager, så skal dere få noen kinkige dilemmaer av oss som dere må ta stilling til. Men først nå, radiopremiere i morgen i Østfold, 100 dager og Sult!

0: Radiopremiere på Sult og 100 dager.
1: Og vi har jo med oss Eskil og Kristoffer fra da tidligere Stoneheart, Stoneheart gutta Yashim. Nå har det blitt til Sult. Nye singeren heter jo 100 dager. Og jeg vet ikke, gutter, er dere klare for noen dilemmaer fra Morani Østfold?
2: Vi er klare.
1: Og det handler jo selvfølgelig om 100 dager. For nå må dere velge mellom 100 dager med at butikken alltid er stengt når du kommer, eller 100 dager med at det alltid er tomt for dopapir.
3: Oi, da hadde jeg valgt 100 dager for at det er tomt for dopapir, tror jeg. For der kan man finne andre løsninger.
0: Ja, det er mye god mose i skaven.
3: Ja.
2: Jeg må si meg.
0: Hva med 100 dager hvor du alltid er sulten, eller 100 dager hvor du er stappmett?
3: Oi, sult. Sulten.
1: 100 dager med null dekning og 100% strøm på mobilen, eller 100 dager med full dekning og alltid bare 1% strøm på batteri på telefonen.
2: Asj. Altså, hvis du har 1% hele tiden, så er ikke det noe stress. Da har jeg tatt siste.
1: Ok, siste dilemma. 100 dager hvor turnébilen punkterer hver 50 kilometer, eller 100 dager hvor alle fem i Sult må dele seng hver eneste natt.
3: Oi.
2: Oi, sant. Altså, hvis vi punkterer hver 50 kilometer, så vi har gjennomsnittstid på 5 timer kjøring hver dag, så det blir veldig mye lenger.
3: Mange dekk å ha med seg, også. Ja. Jeg tror vi har plass til, da får vi nesten bare sove i samme seng, ass. Det også har vi en sang om, faktisk.
1: Nei. Jo, ja, det har vi, det vet du, det. Kristoffer og Eskil, hva bringer sommeren videre nå da, for Sult?
2: Nei, vi har jo masse flere konserter i august da, og utover året. Så det bare mer spilling og mer laging av musikk. Rett og slett.
1: Høres ut som en deilig plan. Kristoffer Eskil, tusen takk for at dere var med i morgen i Østfold, og tusen takk for en deilig ny gitarlåt vi kan spille på P1.
3: Tusen takk.

Saturday City og Land of Heart. Morgen over for I dag. Vi setter kursen mot land. Snart det reiseradioen. Ha en nydelig dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulda Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremleis er for høye og at kuttet ikke bare er et krisetiltak. Men Høyre er klar i sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: Nå setter Høyre foten ned og sier at det er uansvarlig politikk, det er ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette er et forsøk fra Søreide på å vise at dette er Høyre, vi er noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
0: Det er forbels ikke flertall på Stortinget for å forlenge kuttet, og der Rødgrønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridde metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette, for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier at det er tryggingstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet er uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som er kritisk.
2: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Da. Det er derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da.
3: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
4: Vise humanisme og vise at det er greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
3: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel at de er enige i kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
0: Reporter Håkon Kummermo. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Heldigvis ingen fare for streik i reiseradion i alle fall.
5: Nei, og det er gode forhold for både det ene og det andre også, reftende saken for to andre. Så her er det
0: lydisolert studio.
6: Å, veldig altså, her er det. Bare å kjøre på.

0: Velkommen til Reiseradioen. Datoen 20. august. Og her sitter vi i studio, meg, Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson.
1: God morgen, god morgen, god morgen,
0: Martha. God morgen, Odda. Ja. Å, herregud, fredag!
1: Ja, det er fredag.
0: Vi har kommet oss til fredagen.
1: Ja, tenkte jeg det. Vi har kjempet oss gjennom denne uka her. Vi har skranglet oss gjennom i denne Volvo Amazonen av et reiseprogram. Og nå er vi snart i mål med denne oppkjøringen. Og det, jeg begynner allerede å bli litt nostalgisk med tanke på at det bare er der i dag. Og så er det bare to runder igjen med oss.
0: Jeg kan nesten begynne sånn å tenke tilbake igjen på tirsdagen. Mindrest. Ja. Åh, tenk nå, var tirsdagen starten på vek og så litt i gang.
1: Ja, og så er det også det der med at jeg kan ha en sånn tendens til å ta sorgen litt på forskudd og bli sånn, å nei, det er bare tre dager innen ferie. Nei, nei, vi kommer til å bli så lei oss. Det, jeg blir nostalgisk på forhånd.
0: Da, jeg synes det skal være lov, altså. Og vi har jo en veldig fin sending i vente. Artisten Bendik kommer og skal snakke om musikken sin, festival og og at hun en enorm brandsupporter. Og det blir veldig gøy å høre på. Og så skal vi, jeg bare har lyst til å gå og snakke om festivaler.
1: Ja, for det er jo festivaler over hele landet. Altså er det, nå er det ikke snart en bydel som ikke har sin egen festival. Men vi har lyst til å høre om dine festivalminner, dine festivalopplevelser, både de positive og de negative du kanskje har opplevd på festivaler i unge år eller i eldre år eller i det hele tatten. Og vi skal vel kanskje dele litt av vårt eget arsenal også, Martha.
0: Ja, det skal vi jo. Og jeg tenker jo at nå er det jo meg og deg som sitter i studio her. Og festivaler, det kan jo bety at det inneholder litt alkohol og litt rølp. Ikke hold tilbake igjen på rølpen.
1: Nei, det er lov i dag.
0: Er det lov liksom å si, hvis du har lyst til å fortelle oss en historie, send inn i NRK radioappen. Ikke hold tilbake på rølpen.
1: Nei, vet du hva, vi sier som Staceman, vi lar den rølpen gå da du.
0: Ja da, kom igjen. Dette blir en nydelig sending, vi gleder oss.

0: Åh, for et herlig liv vi lever. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og det føles egentlig sånn I dag.
1: Ja, I dag det... Ikke for, vi veldig romantiske I dag, og jeg hører ja, det på oss
0: I dag vi
1: Vi litt romantiske, ja. Men det en deilig fredag
0: Ja, det en deilig fredag også ja, ja, ja. Og, jeg, Men jeg har lyst til å spørre deg, Martha hva, ja. Hva skjedde I går? For det var torsdag I går, og torsdag en litt spennende dag også
1: Ja, torsdag kan være veldig spennende ja. I går så var, du vet, klassisk Man fer I noen møter og holder på, sykler gjennom gatene ja. Og så kom jeg hjem, kvilte litt før jeg drog og gjorde stand-up ja. På latt
0: Ja, gikk det bra?
1: Det gikk Som man sier I komiker, et komikerbegrep ja. Å si Jeg drepte det
0: Ja
1: Og jeg drepte det
0: Du drepte det I går,
1: ja Ja, jeg drepte det
0: Men hvis man sier jeg bomba
1: Ja, ja, stemmer det
0: Da går det dårlig
1: Da har det gått veldig dårlig
0: Jeg synes at de begrepene ligger litt for nært hverandre
1: Ja, jeg vet Også veldig guttet, eller?
0: Ja, litt
1: Jeg drepte det
0: ja,
1: bare... Bomba
0: ja. Kill that shit Dude, I just killed Ja, det litt ja, ja. Kanskje vi kan jobbe litt for å finne en litt mer feminin ekvivalent
1: Ja, jeg
0: enig
1: Jeg
0: Vi skal finne ut av det I løpet av sendingen.
1: Jeg må grøble på det, ja. På det. Men jeg var veldig fornøyd med egen innsats, hvis ja. Det lov å være sopassa.
0: Ja. Kom ikke kan... spør meg hva jeg gjorde I går.
1: Ja, jeg skulle til å gjøre det, Oda. Ja. Hva gjorde du I går?
0: Helt vanlig dag, lagde programmet her, kom hjem, dro ut I Groruddalen og hentet noe samuraisverd til datteren min, og så rydda jeg hele huset og dro ut og drakk champagne for en kompis som akkurat har fått barn.
1: Ikke sant? Jeg har lyst til å stoppe deg med en gang Samuraisverd?
0: Ja, altså dette her jeg har, Min yngste datter har en fascinasjon for manga-kultur Altså de japanske tegneseriene og sånt nå Og så hender det jo at jeg borte lengre perioder på innspilling Og da blir hun veldig lei seg Og jeg jo drevet av dårlig samvittighet Og gaver deg mitt kjærlighetsspråk Så jeg sa til henne på et tidspunkt Nå du I en posisjon hvor du kan be om veldig mye Og da sa hun, jeg vil ha samuraisverd Og så sa jeg, ja det skal jeg ordne Så sa hun, du skjønner ikke pappa, jeg vil ha ekte Og da måtte jeg jo bare ordne det så, Og så har det da altså gir du dem lillefingeren, et cetera, for nå har hun da bestemt seg for at hun skal bli sverdesamler. Så I går så fant vi da en fyr ute I, på Haugenstua som hadde tre sånne samuraisverd til salg I forskjellige størrelser. Det har hun brukt opp alle pengene sine på å, som hun har spart opp på å kjøpe.
1: Oi,
0: så
1: oi,
0: nå har vi vært og hentet de, og så må vi da, men de må jo slipes ned da, så jeg må gå til da en sånn knivsliper og få de buttet ned, for de jo skarpe, du kan jo hogge hodet av en tyrannosaurus med det, de så skarpe. Men det var en deilig dag.
1: Hun dotter og de, hun ja. Et eventyr, altså.
0: Det blir spennende.
1: Jeg gleder meg sånn til hun blir konfirmant, og dere skal liksom nevne I den talen sånn, og så brukte jo du alle pengene dine ja. På samuraisverd, og hvor
0: hun,
1: det nå?
0: Jeg håper at hun blir konfirmant, og at hun går I bunad med samuraisverd I stedet for tollekniv.
1: Oi, nei, det blir for rått. Ja, det blir faktisk for kult.
0: Det blir for mye. Nei, hun en liten hjerteknuser også. Og apropos det, Skal ikke vi høre noe musikk som relatert til akkurat det uttrykket der, Martha Leivestad? Åh,
1: oh, herregud, vi snakker med Kaisers.
0: Ja, vi skal det. Vi skal over I den sangen som jeg vet at veldig mange nordmenn har et kjært forhold til, og du en av de som, jeg kan tenke meg at du begynner å gråte når du hører den sangen,
1: Så Martha. Klart, ikke se på meg, jeg en 32 år gammel jenta som har vokst opp med Kaisers.
0: Har du sett Kaisers på festival noen gang, altså, siden vi snakker om det?
1: Oi, jeg har sett Kaisers på festival, ja, altså i Bergen, da høljer ned, ja. Og de spiller... Dei politi ja. Og det var helt utrolig
0: Fantastisk Nå kommer jeg på en ting Og det at vi skal sette over til Vebjørn Og høre hva
1: ja,
0: det er
1: Vi må ikke glemme Vebjørn
0: Vi må ikke glemme Vebjørn Vebjørn er
1: Vebjørn beklager
0: Ja, beklager
2: Jeg trodde det var apropos hjerteknuser Nå
0: no.
2: klar for å begynne å prate
0: ja.
1: Vebjørn, apropos hjerteknuser Hvordan går det I bø?
2: Nei, du, nå står jeg midt I bygda da, i denne rundkjøringen, eller det som Dag Solstad en gang omtalte som et selvbevisst vegkryss, det Bø, og hva tror dere jeg ser på? Jeg ser på to nederlendere som tømmer bobilen sin på SO-stasjonen. Hopp på land. Ja, nei, det en fin morgen for å se på sånne ting. Sola kommer fram akkurat nå, og vi snakket jo litt I går om denne bygda med tre feller på kommunevåpnet. Det har vi vært innom. Det et par andre bein å stå på som vi skal innom I dag. Det jo drevet, det var tradisjonelt drevet av primærnæringen og da det jordbærbonden vi skal bort og se på morgenstemning hos. Og så litt ut på formiddagen, da skal vi ut med den nye type, ja, skal vi kalle det bilentusiaster, skal vi kalle det rånere, skal vi kalle det folk som bruker bruke gata aktivt. Det altså UTV-ungdommen, mopedbil-ungdommene, som styler mopedbilene sine ganske rå, får inn noen basskasser, jentene har gjerne litt rosa. Ja, nei, dette blir en UTV-spesial etter hvert.
0: Oi, ja. Vi gleder oss, for det jo et miljø jeg identifiserer meg sterkt med, og jeg gleder meg til å høre om hvordan de slenger noen sånne subwoofer inn i disse mopedbilene, om de kaster i banken med noen 50-50-senk og får opp noen momeratt og noen Ricardo-seter og hva i det hele tatt, hva de driver med. Det blir spennende.
1: Dette blir spennende. Nå skal vi høre Hjerteknuser av Kaisers Orkester.

0: da, det tid for skippermøte, og her sitter jeg og Martha Leivestad med skipperhatter og skippersokker og skippersko og klare. Og i dag skal det handle litt om sjøens myke trafikanter, for de ikke alltid så synlige som de selv kanskje tror. Og du en av sjøens myke trafikanter, altså en av de som for eksempel driver med kajak eller sånn tråbåt, så kan det være greit å huske på sjøvett regel nummer 1, tenk sikkerhet. En blå kajak og en svart vest for eksempel kan være vanskelig å se for dine medtrafikanter. Synlighet, det handler om 3 ting. Knallfarger, refleks og belysning. I dag kan du lære mer om sikkerhet for sjøens myke trafikanter og høre om medlemskapet som passer for deg som ferdes i kajak eller på stand-up paddle eller seilbrett når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal eller Elias i Stavanger og ved Ragnar Staud Plato i Skjærhallen.
1: Veldig bra.
0: Veldig, veldig bra.

0: Mungo Jerry in the summertime. Og det er jo ikke, det blir jo ikke summertime uten festivaler. Velkommen til Reiseradioen for nye lyttere. Her sitter Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson og snakker om festivaler, festivalminner. Og vi har spurt dere lyttere, hva deres sterkeste festivalminner, både positiv eller negativ favør, og vi skal lese opp et par her. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Martha.
1: Ja,
0: jeg går rett på. Har du festivalminne du, eller?
1: Kom igjen da,
0: kom igjen, da.
1: Kan ikke du by på litt?
0: Ikke holdt tilbake.
1: Nei, nei, det skal ikke jeg gjøre. Ja. Nei, altså, jeg har, jeg vil si jeg har flere, men jeg husker veldig godt HV-festivalen.
0: Ja, riktig, ja, var som var i Arendal.
1: Stemmer da, stemmer da. Jeg var en av de som fikk oppleve HV.
0: Ja.
1: Og da var så utrolig sånn frihetsfølelse, for da kastet meg og venninne mine oss i en bil. Mm. Der var nesten ikke plass til alle, altså. Og vi kjører til Arendal, og dette er 2013 år da, og nå skal ikke jeg romantisere musikkåret 2013 eller musikkåret 2012, men det er liksom en sånn her, det er en sånn her hipster- happy-go-lucky type musikk, sant? Luminaires, Jake Bug, altså det var liksom
0: og du Macklemore. Hvor, og da du, hvor gammel du da?
1: Nei,
0: du
1: 18 år.
0: 18 år?
1: Ja, ja, ja. Jeg er på kanten av livet, skjønner du? Ja, altså, sånn, ja. Alt kan skje.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo veldig godt også at da var det kanskje andre ganger jeg ser Honningbana.
0: Å, ja.
1: Og jeg husker jeg hadde en sånn stolthet av at jeg sto der og liksom kunne musikken til Honningbana. De, og han der Edvard, vokalisten med
0: som spiller celloen sin eller,
1: det var så konge liksom. Og da var et veldig, veldig godt minne. Men bare å være på HV-festivalen var så sinnssykt. Og HV måtte ta meg en liten runde sånn, for jeg drev og tenkte på det for noen dager siden. Hva var det egentlig, var det noen jeg glipp av som jeg ikke så, som jeg ikke kjente til på den tiden i 2013? Frank Ocean. Frank Ocean.
0: Nei.
1: Spilte på HV da året. Jeg så ikke han.
0: Nei.
1: Jeg visste
0: på
1: ikke
0: en
1: han.
0: Liten scene da, kanskje?
1: Jeg aner ikke hva scene han spilte på.
0: Nei.
1: Men jeg så Macklemore, da gjorde jeg. I skopelskåpa.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, ja, ja. Hva med deg da?
0: Jeg husker i hvert fall veldig godt at jeg var på Roskildefestivalen det året som det var sånn urinstøvproblematikk. Altså, det var veldig, veldig tørt, og det var veldig mange selvfølgelig som gikk rundt og måtte dekke sine primærbehov.
1: Ja.
0: Og det som skjedde etter hvert var at det var såpass mye tissing og såpass tørt at det ble virvlet opp støv som ble til urinstøv, så du gikk egentlig bare rundt og pustet inn urinstøv fra 70 000 andre mennesker. Jo. Det var, men det gjorde ingenting, for det bare skylte man det med øl. Og så gikk du, og jeg tror, jeg har jo en sånn konsertopplevelse fra da, som, eller, det var Green Day, som jeg så live første gang, de som har den igjen. Basket Case og sånt nå.
1: Ja, ja, kom igjen. Det, do you have the time?
0: Oh, yes, I have the time.
1: To me why?
0: I do have the time. I have the time. And I will be listening.
1: Yes, please.
0: Ja, det var kjempefint.
1: Oi, altså for et live band, altså de er helt rå.
0: Ja, vi rekker et par andre hilsene før vi skal videre i musikken. Et av mine beste festivalminner, skriver Kristine, er fra Øya-festivalen da det var i Gamlebyen. Høydepunktet var The Specials, gamle ska-helter som fikk publikum til å synge med og hoppe og danse. Det var sommer, og det var sol.
1: Oi,
0: og så skriver Andersen ganske relevant melding. Vi burde egentlig tatt den rett etter låta i stad, for vi spilte jo Katrina and the Waves, som sang Walking on Sunshine, og Andersens beste festivalminne er når han ser nettopp
1: Nei.
0: Katrina and the Waves på Stord, på fest i Festivalen, hvor de sang Walking on Sunshine. Og vi skal ta flere minner, fortsette å sende oss inn, både de som er positive og de som er negative, og nå kommer Los Del Rio med Baila, Baila.

0: Baila, sang Lost Radio. Og vi i Reiseradion, jeg og Marte Leivestad. Vi har litt overtenning i dag.
1: Ja, men har det, vi må unnskylde at våre foreldre spesielt, det de som reagerer mest på at vi har overtenning.
0: Ja, det gjør det. Min mor, hun, jeg fikk kritikk i går, hun sa, nå må dere roe ned litt grann. Men jeg sa til henne, vet du hva, mamma, det verden som må komme seg mer foran i skotuppa, for her går det fort, det kan være litt høy energi.
1: Ja.
0: Men vi skal prøve å finne pusten, vi skal ta den. Og vi skal lese litt om gode festivalminner, det renner jo inn her. Og jeg fikk et litt overraskende gøy minne fra Mido, som skriver, jeg var for første gang på Rave-festival i en skog sist helg, og for en opplevelse, for en opplevelse det var.
1: Monument?
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det kanskje det Monument, ja.
1: Det nok Monument jeg snakker om. Ja, det det nok helt konge, tror jeg.
0: Jeg traff mennesker fra Japan, Australia, Paris, Berlin, London, Polen og New York.
1: Oi!
0: Og dette høres som et brev man skrev til foreldre som var på lærerskole. Det veldig koselig. Og de hadde kommet til Buskerud for å danse. Jeg trodde virkelig ikke rave var for folk som meg, som godt over 50, men det var altså så fint. Det var bare god stemning, og jeg fikk et glimt av hvem jeg selv var som ungdom. Nå skal jeg begynne å trene, så jeg klar for nytt rave.
1: I love it. Fantastisk. Det,
0: altså, Mido, har jeg noen gang hørt en god motivasjon for å begynne å trene, så det selvfølgelig for at du skal ha rave-staminaen din. Stamina, mina.
1: Waka, waka, rave.
0: Veldig bra. Og så det en veldig hyggelig melding her, som hvis nå finner den tilbake, skal vi se her. Nei, nå blir jeg borte.
1: Du, altså, jeg må lese opp meldingen fra Sven. Han skriver litt kritikk til meg, hører jeg. Fikk bare vondt i hovet av å være på hovedfestivalen.
0: Det får man jo når man på festivalen.
1: Ja, men altså, jeg hadde det selv. Jeg drakk jeger for første gang. Det var jo skamgrusomt. Ikke noe bra, det var ikke helt forferdelig.
0: Vi har fått en melding fra Lovise som skriver, god morgen, Reiseradion. I juni tok vi sjansen og arrangerte den første seniorfestivalen i Morana. Og for en suksess.
1: Oi.
0: Vi møtte en hel gjeng med spreke, artige livskraftfolk som virkelig viste at alder bare et tall. Vi håper dette nå var starten, og at seniorfestivalen blir en fast tradisjon. En stor sommerhilsen til alle som var med å gjøre festivalen til en skikkelig fest. Det som litt galt jo det at det også ble avholdt en festival i Spania samtidig som heter Seniorfestivalen.
1: Det har med.
0: Ja. Takk for meg, dere har vært i kjempefint publikum.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Du hadde en opplevelse til, Martha.
1: Ja, jeg har det. Altså, sånn, altså, det ikke bare lytterne som sitter på gode minner fra festivalet. Jeg har også et T. Og det at jeg i Fest i Dalen i 2020,

0: Oh, dessverre av skambankt. Og nå har vi fått enormt mye meldinger, kjeftemeldinger på at jeg har glemt Uskedalen. Ja, og da synes jeg er på sin plass. Denne kjeften tar jeg. Det er for dumt å ha et så bra konsertminne på en plass jeg ikke husker hvor var. Kommer jeg aldri til å gjøre igjen.
1: Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, hallo, hallo. Oh,
1: ja. Er du der, Vebjørn? Ja.
2: Datt ut litt her.
1: Ja, vi datt litt ut, men her er, nå er Vebjørn tilbake.
0: Du bare hoppet inn, Vebjørn, det er helt fantastisk. Du befinner deg nå på en jordbærgård, ikke sant?
2: Det er helt riktig, det, på en flekk. Nå skal du få høre. Og her er jeg på en, ja, skal vi jordbærtasje med på...
3: Ja, du kan kalle det det.
2: Jeg kaller det det. I Bø i Telemark, og du heter?
3: Jeg heter Tore Øygarden.
2: Men språket her, det er ikke typisk bødialekt. Hva er det hoveddama med pappasken der oppe på?
3: Hun knoter litt, og det høres ut som thai.
2: Det er thai?
3: Ja.
2: Ja. Så her er det nå, det er morgenstemning på, det er, hva kaller du disse? Tunneller?
3: Tunneller, ja.
2: Hvor lange er de?
3: De er 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange er det av de?
3: Med 10 stykker.
2: Ja, så det er et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter. Og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det er august.
3: Ja, nå er starten på andre fløsje. Så nå kommer det jordbær utover i august og langt ut i september.
2: Hva heter du? What's your name?
4: My name is Ellen.
2: Okay. You like strawberry?
4: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere er det som plukker her?
3: Her er det 5 stykker.
2: Ja.
3: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Og hvorfor er det, hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
3: Fantastisk. Ja. Kjempeflinke. Og det hadde ikke gjengi uten dem.
2: Ok, hvis vi skal ta litt sånn historie da, så var da jeg vokste opp, så var det Senga Sengana som liksom var jordbære. Var en annen sort også, var ikke det? Jonsok, kanskje?
3: Jonsok, mener jeg, var en stor sort, ja. Også, ja.
2: Og så kom koronaen, og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå, helt frem til koronaen, cirka. Mm. Og hvordan jordbære du har her nå?
3: Her inne dyrker jeg med en sort som heter Favori.
2: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
3: Ja, vi må vel til Nederland.
2: Ja, nettopp.
3: Remonterer en sort. Det betyr at den setter blomster og gjør bær gjennom en lang sesong.
2: Ja, for nå kommer snart det du kaller...
3: Andre fløsje.
2: Det andre fløsje.
3: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
2: Og da kommer det masse, andre gangen, det kommer masse røde jordbær langt, så langt øyet ser nedover her.
3: Ja, det gjør det, for nå hadde vi jo en topp i juni og i starten av juli, og så er det planta roet seg litt ned, og så remonterer det og kommer igjen en ny runde.
2: Selger du veldig billig da, når det er fløsj, eller?
3: Ja.
2: Dropper prisene litt?
3: Ja, det kan bli topp her, der det kan bli problemer å bli kvittet, så litt justeringer kan bli det da.
2: Om mange sånne, eller hva kan du si om liksom dette jordbæret, hva som er så bra med det?
3: Favori. Nei, det er jo en stor avling, veldig søtt og godt bær, høyt briksnivå.
2: Og, hva betyr briksnivå?
3: Sukkerinnhold i jo.
2: Ja, nettopp.
3: Og litt motstandsdyktig mot sykdommer, så du slipper å sprøyte så mye.
2: Kan ta et da? Sjekke, ta et som ser veldig rødt ut. Men det er jo en del folk nå i siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn. Og hva sier du til de?
3: Ja, jeg har hørt det. Nei, jeg synes alle jordbær smaker godt, bare det blir plukket når det er ordentlig modent.
2: Også nederlandske?
3: Te og med.
2: Ja, nettopp. For de blir kanskje tatt litt tidlig?
3: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei. Så... Både tunnelbær og frilandsbær synes jeg er veldig gode, bare det må være modent.
2: Skal jeg smake det?
0: Tygges det godt her, Vebjørn?
2: Ja, den får lyst til å lukke av. Ja, god, ja.
0: Ja, var det godt?
2: Ja, veldig god. Ja, ja, ja, veldig god. Ok, nå skal jordbærbonden få lov til å kjøre bil. Nå skal han kjøre alle disse kassene med jordbær rundt omkring i Bø og Seljord og Skien og så videre. Så skal jeg kanskje sitte her mellom jordbærrankene da, og kose meg en liten halvtime, og så kommer vi tilbake etter hvert da, med en litt uteved.
0: Ja, men så deilig. Da skal du få hygge deg med piano av Carpe Diem.
1: Nei da, vi skal ha Strawberry Fields Forever.
0: Hva hvis det da skulle være? Beklager til alle Carpe-fans.
1: Ja, ja, ja, men altså...
0: Der står det feil i manuset.
1: Jeg synes at Carpe er Norges Beatles, jeg.

Strawberry Fields Forever, og vi skal ha Reiseradions konkurranse. Det første spørsmålet vi skal begynne med rett og slett at vi skal høre litt av ei lita låt.

0: Ja, her hørte dere en av bandets aller største hits, nemlig Golden Ticket, og dette bandet består I dag av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Hva heter dette bandet? Vi vil ha forbokstaven I bandnavnet.
1: Altså, den låten der så skamgod!
0: Ja, den skamgod.
1: Spørsmål 2. Vi skal inn I filmens verden, spesielt nærmest bestemt animasjonsfilmens verden. Filmen Frost kom I 2013. Frozen heter den på engelsk. Vi skal fram til navnet på en av de mest kjente figurene I denne filmen, nemlig den ja, veldig søte snømannen. Hva forbokstaven I navnet hans?
0: Og så vi I spørsmål 3. Vi skal fram til navnet på en britisk designer. Hun brakte punkstilen inn I moteverden på 70- og 80-tallet og var kjent for sitt brennende engasjement for dette miljøet. Hun levde fra 1941 til 2022, og hun spesielt kjent for sin bruk av ruter, eller tartan, som hun kalte det. Hun heter Westwood til etternavn. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Så for å oppsummere, vi leter altså etter forbokstaven I bandnavnet til de som har Golden Ticket. Vi leter etter forbokstaven I navnet til den søte snømannen fra filmen Frost, og vi leter etter fornavnet til den britiske designeren med etternavn Westwood, som har med å definere mye av estetikken innenfor punkverden.
1: Åh, fantastisk. Ja. Mye fornavn, mye fornavn.
0: Mye fornavn I denne runden her, altså. Og nå til et band som jeg har vært så heldig å sette flere ganger på festival, Razika.
1: Ah, synd det sommersol.

0: syndere i sommersol med Rasika.
1: Og det renner inn med sterke festivalminner fra dere der ute. Vi har fått en melding fra Asle, som skriver at hans sterkeste minne Bob Marley and the Wailers på Hortenfestivalen wow. 1978. Den vanskelig å slå.
0: Ja, den vanskelig å slå.
1: Ja, men Sigmund, han forsøker. Han kommer med at han så U2 på Kalvøya-festivalen i 1983, og Bob Dylan på Kalvøya. Det ganske bra det også.
0: Latterlig gøy.
1: Ja, og så har vi Tone som skriver at hun også har et ekstremværminne fra Roskilde noen år tidligere enn urinstøvåret. Hun mener at det var i 1997 hvor det regnet så tett og mye at alle gikk i gjørmehav, og en av disse kveldene så hun Pet Shop Boys spille på oransje scene. Det var en herlig kontrast, skriver hun, av å stå der opp til gjørma og se dette strigla hvite designbandet spille.
0: Ikke sant.
1: Dagfinn skriver at hans beste festivalminne da Don Juan Dracula landet med helikopter på Øyafestivalen i 2005. De steg ut i hvite dresser, gikk opp på hovedscenen hvor et skolekorps ventet dem og spilte hele konserten sammen. Oh. Og de fortalte senere til intervju at de blåste hele hyra plutselig til for ikke ny i publikum. Det høres ut som Megdi-økonomi.
0: Ja, ja, det høres ut som Megdi. Veldig, veldig, veldig. Vi skal lage festival.
1: Astrid skriver at verdens beste festivalopplevelse var å se Faithless på Kvartfestivalen i 1997, og det ble avsluttet med bandet Dread Zone, som sto i Kaptein Sabeltan sin skute, Den sorte dame, og spilte elektronisk dansmusikk. Jo.
0: Folk har opplevd så enormt mye kult!
1: Ja, og så kommer vi til en som har opplevd noe hvor, som jeg også har opplevd. Jeg skal se om jeg finner henne tilbake. Kanskje du kan hjelpe meg litt, Martha?
0: Å, ja, ja, stemmer da. Ja.
1: Hvor er vi henne her?
0: Hvor er du?
1: Hvor er det din lille snik?
0: Sniken her.
1: Lille snikjente. Kanskje hun har trukket tilbake. Nei, du kan...
0: Jo, jeg fant han.
1: Ok.
0: Annelise sier, var på Kvartfestivalen i 2004, og fikk for Forest på Cumshots-konserten sitter fortsatt friskt i minne, selv om Keen skårer høyt på stemning på den festivalen. Og da sier jeg, wow, Odda, Annelise fikk med seg Fuck for Forest.
1: Jeg kan fortelle deg, Annelise, at du ikke den eneste med dobbeltnavn som fikk med deg akkurat den konserten der, for da, der var jeg også og var vitne til, vi skal forsøke å formulere dette såpass elegant som det kan gjøres her i Reiseradion, men det jo da dette punkbandet The Cumshots med hovedmann Kristoffer Skau, som hadde et stunt hvor de fikk med seg noen fra en veldedighetsorganisasjon under navnet Fuck for Forest, som da rett og slett kopulerte for å sette fokus på nedhogging av regnskogen, tror jeg det var. Midt under en av disse sangene kommer da et par ut på scenen. Begge har veldig mye dreads, og de klær av seg. Og så, kopulerer de da foran et enormt publikum. Det som at dette jo en dagtidskonsert, sånn i 4-5-tiden, hvis jeg ikke husker feil. Så det ganske mange barnefamilier som også der for å se på hva dette kan være. Jeg står ved siden av en far som har sin 2-3-åring på skulderen.
0: Nei.
1: Og det ingen som helt, vi blir så sjokkert når du ser at ingen helt klarer liksom å omfavne og gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og min store glede var jo egentlig bare å stå og se opp på dette barnet og se på faren som står i den der kristen. Skal han nå snu seg rundt og gå
0: ja.
1: Og komme seg ut av det? Eller skal han bare late som at dette vanlig og satse på at den aspirerende poden ikke helt får det med seg? Jeg husker ikke helt, det var såpass bråkt at jeg husker ikke hva som ble sagt, men på tidspunkt så ser jeg at denne 2-3-åringen lener seg ned og sier noe til faren, og så ser jeg bare at faren knekker sammen i latter.
0: Oh.
1: Så det var et sterkt minne å være på.
0: Altså, ja, for et... Jeg blir helt sjalu, altså. Ja, det må ha vært så kult.
1: De ble politianmeldt etterpå. Det var Kristiansand møte i Bibelrettet, så det var mye...
0: Det er ikke greit å gjøre. Da, man skal jo helst ikke gjøre det der, men altså, når det Kristoffer Skau som vokalist, så alt kan skje med han, altså.
1: Alt kan skje.
0: For en legende.
1: Nå kommer Piano med Carpe Diem, som du hadde lyst til at vi skulle spille i sted.
0: Endelig kommer Piano med Carpe Diem.

0: Klokka er 10, og nyhetene starter med litt folkeopplysning I tilfelle SAS-streik med Katrine Nybø.
1: Ja, for hva har en egentlig krav på dersom ferien blir avlyst på grunn av streik? Partene har sittet hos riksmekleren siden klokka 10 I går førmiddag, og blir de ikke enige så kan over 500 tilsette I SAS gå ut I streik fra klokka 4 natt til I morgen. Thomas Iversen I Forbrukerrådet forklarer hva retter du som kunde har dersom det blir streik.
2: Hvis det blir streik fra I morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og I tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen
1: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester apotekforeningen som opplyser at feilen funnet, og at de jobber med å rette den.
3: Hvis det helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett, men... Hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet opp igjen, forhåpentligvis da etter lunsj en gang.
1: Det sa kommunikasjonssjef I Apotekforeningen, Jostein Soldal. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I den svenske tettstaden Brattås I 2005 blir tiltalt, opplyser påtalemakten. Han ble arrestert I april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt I etterforskningen. I juni 2005 så ble et par I 70-årene funnet drepne på en gard I Brattås utenfor byen Härnösand. Politiet sikrer da DNA fra en ukjent person på åstaden. Og I fjor så tredde det en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking I drapsaker. FIFA-president Gianni Infantino held fram med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet CAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Og det var nyhetene ved Katrine Nybø. Nå fortsetter Reiseradion her I P1.
0: Reiseradion den fortsetter, og vi skal få litt musikk til å starte time 2 med. Velkommen til du som hopper på sendingen akkurat nå.

0: en sång som finns Odd Nordstoga. Wow, altså, og bare dialekten hans så fantastisk romantisk.
1: Ja, det vakkert. Jeg skulle ønske han var statsminister, bare sånn han kunne stå og prate med den dialekten hele tiden. Tenk hvor godt det hadde vært I verden da.
0: Ja, jeg enig I det. Vi må revurdere alt sammen og gjøre han statsminister.
1: Vi skal fortsette med litt festivalminner som folk skriver om. Vi har fått en anonym innsendelse faktisk.
0: Oi!
1: Ja, ja. Skriver at beste festivalminne fra kvartfestivalen hvor White Stripes, Kaisers og David Bowie rullet opp på scenen etter hverandre. Den veldig, veldig god.
0: Ja, slutt å tull.
1: Ja.
0: Det så... Du kan bli sånn, åh ja, jeg så Macklemore, men liksom, ok, men du har sett David Bowie og White Stripes, så ro deg helt ned.
1: Den bra. Vi har også fått en, skal vi se her, en melding fra Sverre, som skriver at I år som I fjor har vi deltatt på Bjørkvik-festivalen, som hvert år trekker til seg cirka 2000 deltagere gjennom helga. En flott bygd I Rakvåg med 200 fastboende, som en utrolig festivalhelg, og stor takk til arrangørene Frank og Ståle som fikser dette, og så dundrer Stalse på her med veldig mange emoticons, en tommel opp, en gul tommel opp, en muskelarm, noen noter, piano, trompet, saksofon, trommer, mikrofon, okay. Smilende sol, og smilende smile med solbriller, og så tre soler på rad.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, ja, ja, ja. For en emoji-melding.
1: Ja, ja, ja, den ganske flott, altså.
0: Rekker av med emojis.
1: Stian nice. Skriver at mitt største festivalminne var når utrykkingslaget mitt tok meg med fra Vesterålen til Oslo på Tons of Rock, og jeg fikk oppleve Volbeat, det riktig uttalt?
0: Volbeat,
1: som jeg hadde hatt lyst til å se I mange, mange år, fikk tårer I øynene når de åpnet med Still Counting.
0: Den så kul den.
1: Det for et fint utviklingslag å ta med noen på det.
0: Ja, men da var det veldig kjekt. Og kjekt for alle sammen. Altså, jeg må si, vi må gi oss med sitt utviklingslag der de skal liksom drita ut personen som skal gifte seg.
1: Ja.
0: Liksom, da synes jeg så dårlig utgangspunkt.
1: Ja, det går
0: ta
1: det
0: med på Tons of Rock.
1: Ja, ta det med på Tons of Rock. Sigbjørn skriver at beste festivalminne, at da han 15 år I 1981 og på Hobbit-festivalen på Sandnes, a.k.a. The Trenches. Han har langt hår, Adidas, Java og militærjakke, kjøpte solo og kald Paris-pizza. Vi så Stavanger-ensemble og var lykkelige og gjennomblaute. VGS-overskrift dagen etterpå. Grisevær og maratonfyll ødela visefestivalen. Vakre minner fra 1981, år etter at jeg ble født faktisk, Martha.
0: Det sant?
1: Ja, ja, det helt riktig.
0: Men altså, jeg synes, hvis det en plass du skal bli grisefull, det en visefestival.
1: Ja, det ikke det, liksom.
0: Det hører til, altså.
1: Kan man forvente noe mer enn det?
0: Jeg gleder meg sånn til nå etter denne låten som kommer, neste sommer av De Lillos, for da kommer artisten Bendik Silje til oss for å snakke om hennes, altså, for hun vist sånn vanvittig festivalfan.
1: Ja.
0: Og har jo lagt masse album, masse god musikk og en kjempestor brandsupporter. Så det blir gøy å prate med hun.
1: Det blir helt fantastisk, for hun har vist jobbet både altså på scenen og også som funksjonær, da, jobbet med diverse, hun har jobbet I alle bæver og kanter av festivalen. Kjenner du ut, Vin?
0: Jeg gleder meg til å høre, men nå, det lille oss.

0: Det lille oss med neste sommer her I Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson, og deg,
1: Martha Leivestad.
0: Og snart enda en til som vi skal få inn her. Vi så heldige å ha med oss Silje Halstensen, a.k.a. artisten Bendik, som ikke bare en fantastisk artist og reiser over og spiller og alt, men som også har jobbet og har veldig mye festivalerfaring. Du med oss, Silje?
2: Jeg med!
0: Ja.
1: Direkte fra Bergen!
2: Ja, ja, ja.
1: Fantastisk! Beste byen!
2: Det veldig nærme Stord, så...
1: Ja, det sant. Jeg har vært møte I Bergen og tatt masse gode valg der borte.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Silje, hvordan har festivalsommeren vært så langt? Har du fått spilt litt rundt, eller?
2: Jeg har fått spilt litt rundt, og så har jeg slett høysesong I august, så sommeren på ingen måte over.
1: Fantastisk.
2: Så, nei, nå det hver helg.
0: Men du har, altså din festivalerfaring begynner jo ikke med at du står på store scener og spiller, men at du jobber på dem.
2: Ja, jeg har jobbet på Øyafestivalen I 15 år, for eksempel.
0: Det sant?
1: 15 år?
2: Ja.
1: Det sant?
0: Hvilke deler av den da, overalt?
2: Det har vært litt av hvert det. Det har vært litt å passe på pressefolk og bleietelt, men de siste 10-11 årene så har jeg hentet inn reiseinformasjon til mange artister og forhandlet ridere og kost meg med det, så det liksom, jeg bare så glad I den jobben og den gjengen som jobber der da. Så det liksom, jeg har litt FOMO I år da. I år permisjon siden jeg skal spille.
0: Men det jo litt interessant dette her med ridere, altså det jo artistenes ønsker for hva de skal ha backstage og sånt nå, og der dukker det jo opp mye rart, nesten en slags tradisjon å finne på med mulig kompliserte ting. Har du noen eksempler fra Rider hvor øynbrynene dine har gått opp nord?
2: Ja, så jeg har vært borte I de der M&M'sen som skal være I en farge og så videre, men jeg synes faktisk noe av det verste de som skal ha helt økologisk utenfor sesong I Norge, da får jeg helt fnatt.
0: Ja, for det ofte sånn, vi skal ha frysetørkede bær som økologiske.
2: Så det pentes jo alt fra Tyskland og avokadoer fra Sør-Amerika, så blir helt svett.
0: Så det går jo litt det går jo litt opp I CO2-utslipp da.
2: Jeg tror det. Ja. Dessverre, så, men de skal ha fått de prøver.
0: Jeg husker, hvis jeg ikke husker feil, var det der bandet, det Hurra Torpedo eller Garten Lorsen eller noe, som krev at de skulle ha en punker backstage som stod og lagde lapskaus til
2: dem. Altså, men de jo drømmebandet for å få besøk.
0: Ja.
2: Ja, de og liksom honningbarna som vil ha vafler. Altså, og det har sørget for at, for jeg jobber også med ridere på festivaler I Bergen, sånn Bergenfest og Phoenix, og det har sørget for at nå lager vi vafler på backstage hele tiden, for det var så populært at vi kan ikke gi oss.
1: God stemning!
0: Så hvis du kommer, hvis du artist, unnskyld, og kommer backstage hvor det står vafler, så kan du sende en god tanke til honningbarna som de som har hatt dette innført, ja.
2: Det mye takket være den gjengen der.
0: Men du må jo ha opplevd noe, har det vært noen dramatiske opplevelser, eller noe koko-ting du kan fortelle om, eller?
2: Ja, det jo tøstes belagt det, da.
0: Men hvis du anonymiserer artistene.
2: Men det har vært borte faktisk flere ganger at det har vært usikkert om artisten går på scenen hvis ikke de får akkurat det de vil ha.
0: Ja.
1: Wow, folk divas, altså!
2: Så det ikke så gøy.
1: Nei, det
2: men så det litt kick når det går, da.
0: Ja, når du fikser det.
2: Og når man har noe felles å irritere seg over.
0: Ja. Men hva har du på din, for du, siden du har jobbet både, altså på begge sider av bordet, så har du vel sikkert litt empati for de du forholder deg til, men har du noen ting på din rider som litt utenom det vanlige?
2: Det ikke utenom det vanlige? Vi jo en ganske stor gjeng som har flakslodd og trojka, på en måte. Men det faktisk, jeg synes det rarest, det at jeg har jobbet med dette så mange år, og til og med I år jeg litt irritert på min egen rider, og jeg skal kjøpe den for andre gang I sommer nå.
0: Fordi du føler selv at den ikke spennende nok, at den for basic, liksom?
2: Den for detaljert. De beste riderne, de som sånn, drikker, og snop.
0: Ja,
1: ikke sant. Det høres ut som min rider. Jeg jo kjøp på turné. Der da hvit monster har jeg liksom.
2: Den går igjen faktisk.
1: Kan du ikke fikse en hvit monster til meg? Men nå har min stage manager, hun har trukket den fra min rider, fordi at jeg driver og raper så mye. Så og alle blir så sure på meg. Så det sånn, du får ikke drikke hvit monster lenger.
0: Du får ikke mer hvit monster. Du et hvit monster. Du blir et hvit monster.
1: Ja. Det har du meg,
0: altså. Det har du meg. Jeg leste rideren til det bandet, eller det var Queens of the Stone Age eller noe, som hadde skrevet til arrangøren hvor det står, vi vil ha et brett Coca-Cola.
2: Ja.
0: Ikke Pepsi Max, ikke Jolly Cola, ikke Cherry Cola, ikke en lokal Coca-Cola som dere synes litt charmerende at den kjøper har laget, Coca-Cola.
2: Oi. Ja, sant.
1: Ja, strengt
2: for bra. Jeg har faktisk et festivalminne med Queens of the Stone Age.
1: Det sant?
2: Og det var, jeg var 17 år og fikk dra til Hovfestivalen, så vi tok toget fra Bodø, tog og buss fra Bodø til Arendal. Og et av bandene jeg virkelig ville se var Kaiser Chiefs, og de skulle spille etter Queens of Stonish da. Det høll regnet. Dette var 2007, det var sånn, det var skikkelig regnerekord der nede. Og jeg var ansvarlig 17-åring, og gikk og la meg for ikke bli syk.
0: Nei.
2: Så jeg lå i telt og hørte på Kaiser Nei. Chiefs, som jeg da har kjørt eller tatt tog fra Bodø til Arendal for å se.
0: I alle dager.
2: Jeg vet, det er så trist.
1: Oi, oi, oi. Dette kan ikke Odda relatere seg til i det hele tatt. Og passe på egen helse. Nei, nei, nei.
2: Som... Så jeg fortsatt litt sånn bitter på Queens of Stone Age, måtte, for det var ja. De jeg så, og ikke Kaiser Chiefs. Det er ikke som, de speil.
0: Men jeg prøver å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg som far, for jeg har jo to døtre, jeg kjenner på at det synes jeg var veldig godt av deg at du gjorde det og passet på allmenntilstanden. Altså, men som medmenneske tenker jeg var i alle dager.
2: Ja, ja, ja, jeg er helt enig.
0: Vi skal ha deg med utover i sendingen. Vi skal få lov til å høre en av dine fantastiske låter. Her er Solen av Bendik.

0: Da var solen av Bendik, og vi har Silje her i studio som er artisten Bendik. Det har vi da.
1: Det er meg.
0: Og Silje, du har jo nettopp lagd ditt siste album, som heter Hysj.
1: Ja.
0: Og er denne solen... Jeg fikk ikke til å si denne. Ikke stopp meg. La meg klare å si dette.
2: Skal vi se, kommer du i mål?
0: Er solen fra ditt siste album?
1: Det er det.
0: Det var en helt vanvittig låt.
1: Takk. Ja, wow. Jeg er veldig fornøyd med den.
0: Ja, den er helt konge.
1: Den er kick å spille.
0: Ja, det skjønner jeg. Den har jeg veldig lyst til å se live.
1: Ja.
0: Hvordan går det nå med albumslipp, og hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint, rett og slett. Nå har jeg holdt på med dette i mange, mange, mange år.
0: Ja.
1: Og det er liksom like ubehagelig hver gang vi gir ut et album. men jeg føler det har gått over all forventning. Og så har det blitt så bra sommer. Altså, jeg tror sist jeg hadde så mange festivaler var liksom i 2016, og det er jo faktisk 10 år siden. Så det er veldig deilig, for det er jo festivaler jeg liker best å spille på. Det er så digg når vi er mange som samarbeider om å få folk til å komme. og det er bare, det er så gøy å se hele landet, og jeg skal reise til Vadsø i dag, liksom.
0: Oi, fantastisk.
1: Så
0: gøy.
1: Ja, så, og den festivalen jeg drømte om å spille i mange, mange år, men aldri kunnet gjort siden jeg jobbet øya. Så det er liksom...
2: Hvilken festival, hva heter den?
1: Varangerfestivalen.
2: Ok.
0: Ok.
1: Ja, altså det kommer til å bli så bra. Så ja, nå må du bare sats for det de vil ha, så kommer vi oss tur etter.
2: Men hvis vi snakker for eksempel solen som låt, husker du hvordan den oppstod, hvor det var da du skrev den? Er det noe tanke bak og sånt nå som vi kan få innsikt i, eller?
1: På solen?
2: Ja.
1: Ja, den handler jo om krig og elendighet.
2: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt tidlig på morgenen å begynne å forholde seg til det, men det har jo vært nyheter allerede, og det...
2: Ja, ja.
1: Så det, nei, den måtte få ut litt sinne og frustrasjon, og så... Så, men det er andre låter på albumet som er tilbake igjen til litt sånn usikker i kjærlighet og livet for øvrig.
2: Ja.
1: Så det har vært mye av det.
2: Krig og kjærlighet er jo det livet...
1: Ja, rett og slett.
2: Vi skal ta inn en liten hilsen her, Silje, fordi vi har jo spurt våre lyttere om deres sterkeste festivalminner, og det renner jo inn alt fra Bob Marley and the Wailers til nyere musikk. Men vi har fått inn en spesiell hilsen her fra Ane Torp, som skriver: «Et fantastisk festivalminne som passer godt å dele er fra Bakgårdsfestivalen 2017. Jeg hadde gledet meg stort til å høre Bendik, som min gode venn Torfinn da ikke visste helt hvem var.
1: Ja.
2: Etter konserten var han helt oppe i skyene begeistret, og nå gleder vi oss begge til å se Bendik på Parken om 2 uker.»
1: Altså, det var faktisk, den Bakgårdsfestivalen husker jeg veldig godt, fordi vi spilte, og jeg så det var flere med langt hår som kom fram for å se underveis i konserten.
2: Ja.
1: Så, altså, jeg

0: gjette hvor mitt hjerte sogner til, men jeg skal gi Brann for at jeg har, det er jo den beste musikkbyen I, kanskje ikke bare I Norge, men I Nord-Europa liksom.
1: Ja.
0: Og det merker man jo også på supportersangene som tilhører det laget, at det noen fader og gode ender av de låtene
1: Det så mye fint.
0: Ja.
1: Ja, det det mye kjærlighet der.
0: Men, den, men en av disse låtene som det, du har laget en ny versjon av Nystenten, det?
1: Ja, det men nå har mer frykt for å si det mye.
0: Ja, helsikke.
1: Ja, og jeg perfeksjonist, og jeg vil please alle, og dette sjekker av I alle bokser på at det en utfordring.
0: Enorm, det et godt potensial for å skuffe noen I det du
1: det
0: går inn
1: med. Det det, så nei, jeg jobber fortsatt med saken, men, men den spilles nå av før hver eneste kamp, så det helt sinnssykt.
0: For en ære.
2: Ja, for en ære.
1: Ja, det litt sånn peak I livet det her.
2: Ja, skamrått.
0: Ja, den vanskelig å toppe. Det jo, de aller fleste fotballag har jo ofte en sang som spilles før laget skal på banen, og selv om jeg Vålerenga gutt og elsker Vålerenga kjerke, så det jo en som topper det, og det jo Hammarbys sin Just I dag er jeg sterk av Kenta, hvis noen av dere har hørt den. Kanskje vi kan... appellere til vår produsent Fanny og høre om det går an å få hørt just I dag jeg sterk litt senere I sendingen, vi får se
2: ok, ja, jeg tror jeg trenger å høre for dette dette her jeg helt ute altså.
0: Nei, jeg skal fortelle mer om den låta hvis vi får den litt senere, okay, men nå er det Silje I fokus
2: det må være Silje I fokus nå
1: ja, altså. Men du må bli med på kamp, jeg tror du kommer til å digge det
0: Jeg kommer ikke til å digge laget, men jeg
1: Nei,
0: kan
1: men
0: digge...
1: Nei, men
0: Martha
1: blir med. Du må bli med meg I showen
2: da. Silje, jeg er med på å kjøre brannende kamp,
0: altså. Hva ditt? Hvilket fotballlag du?
2: Nei, vær så snill. Jeg kan ikke...
0: Ja, men har du ikke et lag? Hvis du må velge med en pistol mot hodet og barn med kolikk, hva velger du?
2: Jeg velger... nei, det brann da.
0: Okay.
1: Ja,
2: liksom, eller, det bare fordi det gøy å si, de jo litt fine folk
0: Vi skal
2: absolutt.
0: Silje, vi skal snart høre en låt du har fått plukket ut som Last Night of the Strokes Den har du et minne til
1: Ja, fordi jeg dro til Hovfestivalen Det håvet går igjen I dag så.
2: Ja, det gjør det
1: Men det var
0: Hvis
1: veldig bra
0: Hvis dette ender opp med at du har gått og lagt deg I teltet igjen fordi du ville spare stemmen så
1: Nei, men den ene gangen jeg blitt bært over et gjære og det var jeg spiste ikke og drakk ikke hele dagen for at jeg ville så gjerne se de fra første rad jeg har vært stor fan så lenge jeg kan huske
0: ja.
1: Og så blir det en morspitt på allerede første låta så jeg begynner allerede da å miste fotfeste og det jo ikke noe behagelig Så I det blir bært over gjæret, og da skjønner jeg at jeg må gå bak, og Nei. Ikke ha drukket og spist hele dagen.
0: Nei.
1: Så snur jeg meg, så ser jeg det kompisen som har drukket hele dagen,
0: ja.
1: Som har lagd denne morsbiten.
2: Nei!
1: Så, ja, det var... han ikke bitter på, men det var jo litt trist akkurat det der også.
0: Jeg merker jo at du har en... Dette vel andre gangen Siri, du sier jeg ikke bitter I dette programmet, men jeg tror du har en ryggsekk full av bitterhet.
1: Det blir gode minner det også.
0: Ja, ja.
1: Og jeg fikk sette strokes, og de spilte feil, og så gjorde de den samme feilen på Roskilde et par dager senere, viser det seg.
0: Okay.
1: Men jeg fikk se The Strokes spille feil. Det fantastisk. Var helt fantastisk.
2: Det gøy.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, og lykke til med resten av festivalsommeren,
1: tusen
0: Silje,
1: takk.
0: Og alle som I nærheten av et sted hvor Bendik spilles, kom dere dit
2: ja,
0: og få sett det.
2: Virkelig.
0: Men husk å spise og drikke, og ikke stå foran og vente der I 6 timer.
2: Nei, ikke gjør det. Nytt festivalen, Silje. Lykke
1: takk.
2: Til.
1: Takk.

0: Last Night, The Strokes. Og nå skal vi videre til reporter Vebjørn, som befinner seg i Bø sammen med, nå håper jeg da, rånæra. Vebjørn, hører du meg?
1: Ja, kall det hva du vil. Jeg velger å kalle det UTV-entusiaster, eller mopedbil-entusiaster. Og nå står jeg også ved siden av en, den er knøttliten bil, det er sånn mikrobil. Og så har jeg med meg, hva heter du?
2: Oscar.
1: Og du er gammel?
2: 16 år.
1: 16 år. Og hva kan du fortelle om denne knøttlille bilen foran oss? Den når meg til under skuldra, liksom.
2: Ja, nei, det er en plastikkbil. Ja. Den tåler ikke så mye. Krasjer du først, så da er det mye reparasjoner.
1: Der går toget mot Oslo, og det er altså en mopedbil, men du kikket inn i den, og den er litt pimpa, den her, eller?
2: Ja, den her er pimpa, den har nye felger, nye dekk, og så har den noe anlegg inne i bilen.
1: Basskasse?
2: Basskasse og noe lyd.
1: Ja.
2: Raggarplanke.
1: Raggarplanke, hva er det for noe?
2: Det er ferdigbygd lydplanke.
1: Og du sa nå liksom at jeg har inntrykk, da jeg var ung, så var det liksom moped, da var det senking og trimming, malossisett og sånt, bare høl i potta som i alt. Og så var det beite, 16-åringene i Bø kjørte rundt i veldig pimpa traktorer, og nå er det mer og mer UTV og mopedbiler. Nå var det så lange ventelister på leverandørene at det kunne ta liksom et halvt år før du fikk tak i bilen din. Og hva er liksom nøkkelen? Nå går vi bort til din, og det er en?
2: UTV.
1: Ja, merke?
2: Can-Am Trackster.
1: Er det beste merke, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva er nøkkelen da til å få en perfekt UTV?
2: Nei, det er å senke den, gjøre den lavere, og så er det nye dekk og felger.
1: Dekk og felger er liksom det viktigste, skjønte jeg?
2: Det er ganske viktig, for det gjør utseendet. Og så er det lys, veldig viktig. Og så er det anlegget, hvordan det spiller med lyd.
1: Vi tar og setter oss inn i dette. Den er grønn av farge, litt så veldig røslig dekk. Så går døra feil vei, det er litt uvant. Dette lasteplanet, hva bruker du det til? Er det til skolesekken det, eller?
2: Nei, det er til litt av hvert. Det er skolesekk, søppel, pant. Når jeg sitter og kjører, så bare kaster jeg det rett bak.
1: Ut vinduet og tilbake på planet?
2: Ut vinduet og bak på planet, så slipper jeg det her inne.
1: Og så har du bak her, så har du, du lager bakvegger selv, har du lært deg det?
2: Jeg lager interiør til bakvegg og tak.
1: Som du selger til kompiser og sånt også?
2: Som jeg selger til kompiser også, så lager jeg basskasser
1: også. Så har du skjønt at det er viktig å ha tilhørighet, stadsnavn.
2: Ja, med noen klistremerker etter annet. Hvis du er fra Vest-Telemark, så har du Vest-Telemark klistremerke, eller Bø, så har du Telemark og litt forskjellig.
1: Men du måtte fjerne Telemark klistremerket ditt?
2: Ja, jeg hadde i frontruta, men så ble jeg stoppet. Det var tydeligvis ikke lov.
1: Nettopp. Og så mange som har navnet sitt bakpå har sett etternavnet.
2: Ja, mange som skal vise fram etternavnet sitt, så man vet hvem som kjører.
1: Jentene, hvordan gjør de det?
2: Nei, de gjør vel det samme, men de er ikke så veldig gode på å gjøre den fin.
1: Ok.
2: Nei, de sliter litt der, skal jeg si det.
1: Det er ofte rosa UTV-er,
2: ja, da. Ja, men nå skal jeg ikke prege for mye på dem, men de blir fine.
1: Ok. Hva er forskjell i priser? Er det liksom er UTV mye dyrere enn en mopedbil?
2: Ja, de er en god del dyrere. Mopedbil er ganske mye, så mye billigere enn UTV.
1: Så fortalte du om en kompis av deg som, hvor var det han hadde kjørt med sin UTV? Var det Svinesund?
2: Han hadde kjørt i Sverige, ja, til Strømstad.
1: Fra Bø?
2: Fra Notodden.
1: Fra Notodden.
2: Det er nabobyen.
1: Det er mange kilometer, det er mange timer.
2: Det er en del, det er mange timer, det er 6 timer en vei. For den går jo bare 40.
1: Ja, nettopp. Med mindre den er blodtrimmet. Ja, men ok, ja, ok, da får vi fyre opp dette vidunderverket da.
2: Skal vi høre.
1: Dette er lyden av en skikkelig UTV, på med belte, nydelig. Hva kan du si om anlegget da? Har du gjort noe med det selv?
2: Nei, spesielt så har ikke jeg gjort så mye. Jeg har bare 4-6,5 tommer.
1: Bare?
2: Og så 2 skrikere på hver side.
1: Og i taket, der har du gjort noe spesielt, ser jeg.
2: Der er det ikke så mange som har gjort det som jeg gjør. Vent ass. Der er det stjernetak, så det har jeg laget selv. Brukte noen 4 uker på det.
1: Det er altså, for deg som ikke vet hva stjernetak er, det var meg for noen minutter siden, så er det Hvordan vil du beskrive det? Det er masse små lys som blinker i forskjellige farger.
2: Når du ser opp på himmelen, så er det jo stjerner. Så det er bare de stjernene med forskjellige farger.
1: Da kjører vi av gårde fra Bø stasjon oppover Bøgata. Nå skal jeg kjøre Bøgata opp og Bøgata ned. Martha og Odda, skal vi få en liten smak på anlegget også, eller?
3: Ja, vi vil høre.
0: Kom igjen!
3: Og så har jeg et spørsmål.
1: Ja, kjør spørsmål først.
3: Se om man har fake taxi klistremerke, eller spør om man har det.
1: Har du fake taxi klistremerke? Kjenner du til det?
2: Nei, jeg har ikke noe fake taxi. Jeg tror ikke dere vet helt hva det er.
1: Ok. Skal vi utdype, Odda, eller er du fornøyd
3: med svaret? Nei, jeg er veldig fornøyd. Jeg vet veldig godt hva det er, men da vet jeg at jeg har en medsammensvoren her.
1: Ja, han har en medsammensvoren. Ok, få høre anlegget. Nå er vi i rundkjøringa. Bussen fra Skien. Hvordan musikk er det går i når du kjører?
2: Hæ?
1: Hvordan musikk er det går i når du kjører?
2: Nei, det er litt av hvert. Av og til så er det E76, og så er det... Kan det være russmusikk, svensk musikk? Det kan være alt mulig rart.
1: En ting som overrasker meg når jeg lager dokumentarer, om rånmiljø og sånt noe, er det her voldsomme behovet for å spille så høy musikk. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, høy musikk, ja. Nei, det er kjempegøy. Selv om man har tidlig tid til å gjøre noen dager etterpå, så er det kjempegøy.
1: Ok, da spiller vi litt høy musikk her, så får vi se hvordan turisterne som går oppover Bøgata og ned over Bøgata reagerer. Ja, det var det kikker. Det kan jeg si.
0: Nei, vi har begynt å høre ut som du koser deg.
1: Ja, det er nå koser jeg meg. Bøgata opp og Bøgata ned, så kan jeg holde på flere timer. Jeg har gjort dette i ungdommen, og jeg synes det var veldig artig da. Men på et tidspunkt blir jeg lei, men dette synes jeg var en ny spennende doning, det må jeg innrømme.
3: Fantastisk. Tusen hjertelig takk for en herlig innkjøring i Bøgata.

0: Bøgata by night av E76, og vi skal komme oss til dagens konkurransvinner av Reiseradions sommerkonkurranse. Rita, du med oss?
1: Ja da, det
0: jeg. Hallo. Hei. Rita, hvor i Norges land du hen?
1: Jeg befinner meg i Grane kommune på hytte på, som jeg ligger i. På Majavatnet, helt sør i Nordland. Nesten opp mot Trøndelagsgrensen.
0: Dette Mosjøntraktene, eller?
1: Ja, det en time sør for Mosjøen.
0: Ja, riktig. Ja, ok, ja, men det den, jeg håper at jeg får satt den på kontoen, men så hyggelig at du med oss. Vi skal gå rett løs på konkurransen, og nå må du hjelpe meg litt her, Martha, med å finne tilbake til konkurransespørsmålene.
2: Ja, ikke sant? Altså, vi har jo lyst å finne ut hva forbokstaven i bandnavnet til de som synger Golden Ticket.
1: Ja, da tippet at det var High as a Kite.
2: Ja, det stemmer. Ja,
0: det riktig, da har vi en H. Og i filmens verden så lette vi jo etter denne herlige snømannen fra filmen Frost og forbokstavet til snømannen.
1: Det var O, og jeg tror det var Olaf.
2: Ja, det stemmer. Og han så søt!
0: Ja, men han det fordi du kan møte på Tomansson. Han ikke noe hyggelig off-screen, altså. Han ganske arrogant snømann. Så var det denne britiske designeren med Westwood til etternavn, som var kjent for å ha kledd opp både Sex Pistols og andre punkere i tartan, skjørt, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg måtte jo google litt, men jeg tror det Vienne, altså V.
0: Ja,
2: Vivienne Westwood.
0: Ja, det
2: ja, ja, helt ikonisk motedesigner, altså.
0: Den har vi, og da blir løsningsordet i dagens konkurranse.
1: Ja, den ble hov.
2: Hov!
0: Og det betyr at det er kjølebag, det er termometer, alt skal, gullet skal hjem, holdt jeg nesten på å si, men det skal i hvert fall sendes opp nord. Hvordan ser resten av sommeren ut da, Rita?
1: Nei, altså, vi har nå stort sett hatt overskyet og regn nesten hver dag, og det ser ut som det fortsatt på langtidsvarslet, så jeg satser på at det blir en fantastisk høst.
0: Ja. Ja. Men hva gjør du da på hytta når det regn og været utholdelig? Er det inaktiviteter og spill, eller?
1: Nei, jeg nå mest ute da. Jeg har nå vært mye på måltetur, så nå har jeg nå over 20 kilo måltet i fryseren, så det noe bra. Åh, helst
2: ikke! Jeg bare startet butikk!
0: Det skal vare til januar, det, skal det ikke det?
1: Ja. Vi er glad i måltet hele familien, så det ofte til frokost og i helgen på hytta.
0: Åh, helst ikke det. Jeg har ikke vært borte så mye måltet før. Jeg. Tusen takk for at du var med oss, og gratulerer med seieren. Vi skal høre Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som visst nok også handler om å plukke multer, altså.
2: Det jeg tror
0: han plukker helt til han har fått nok.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og festivalminnene fra dere som hører på Reiseradion renner inn. Vi har fått en fantastisk melding fra Anne som sier «Ingenting slår oss gilde 1996, bare sjekk lista over band. Jeg var bare 17 år og fikk med meg så mye bra, blant annet Bjørk og Nick Cave. En smart måte for å komme seg opp og mengden og få sett disse her. Hun hadde et triks. De fikk nemlig store folk til å sende dem fremover over gjerde, for de så bare sprang ut. Ja, ja.
1: Oi, bra det. Ok, ok.
0: Og så har vi fått en melding fra Lisa. Hun skriver, hei, jeg som født I 1949 og vokste opp I New York, har noen fantastiske Oi. Konsertopplevelser.
1: Oh, ja, vel, ja, vel.
0: Hør på dette her. The Doors, The Band, Cream, Stjerne fra Tamla Motown, og så videre. Men det jeg skal nevne her var at jeg var på The Beatles-konsert på Skia stadion I august 1966.
1: Slutt og tull.
0: Vet du hva? Den, jeg føler at den vant.
1: Ja, men den vant. Ja, den vant. Kanskje toppa den I det hele tatt.
0: Altså, veldig gøy å se liksom Macklemore og Macklemore på kort, altså, men The Beatles.
1: Oh, da. Ja.
0: så har vi en melding fra Anne-Lisbeth som skriver «Mitt beste festivalminne håper jeg å få 21. August når jeg skal på min aller første festival».
1: Oi,
0: ja,
1: det
0: Aske
1: sant?
0: Live, ja, I en alder av 58 år. Mannen min og jeg fikk festivalbilletter I bursdaggave av barna våre I Gåsøyene, og skal dra med gode venner. Vi gleder oss til å få våre aller første festivalminner. Og da jeg veldig spent på at de kommer til å få noen av de minner du har snakket om, Martha, at de blacker ut og våkner opp dagen etterpå, ikke husker noen ting, aldri drikker jeger igjen, har...
1: ja, kommer de til å ha den opplevelsen?
0: Kommer de til å få den?
1: Sjekke telefonen, ja, vi har fått med oss den låten allikevel.
0: Rett på apotek og kjøpe angrepille, og så videre, og så videre. Det blir spennende, det blir spennende. Wow.
1: Da stemmer. Ja. Det en annen melding her som jeg ble veldig interessert I, og da, her står det. En Andreas som du gikk på VGS med, Martha, hadde fylt koppen med Bacardi Ras før Kanye West I 2011. Skulle gi en tigger noe penger på veien til konserten, endte opp med å gi billett sin, og måtte se konserten utenfor. Usikker på om tiggeren stod blant oss inne på konserten, men håper jo da. I alle dager!
0: André Rass, da, rett og slett. En anonym skriver at vedkommende var på Månefestivalen I Fredrikstad for 10 år siden. Masse folk og god stemning. Dum-dum boys på scenen. Jeg måtte gå på do, prøvde å holde meg, men måtte kapitulere og springe av gårde. Jeg tenkte at jeg måtte løpe før den beste låta Splitte Pine kom, men det gikk som det måtte gå. Splitte Pine ble spilt mens jeg var på toalettet.
1: Nei, da kjærlighetssorg. For en låt?
0: For en låt. Ja, ja. Men en annen fantastisk låt jo det at jeg og Martha har fått gleden av å bringe vårt favoritt fellesband, nemlig Storm Shanty Weather Choir.
1: Det har vi da, nesten riktig.
0: Hva, gi meg en til meg.
1: Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja,
1: men det vanskelig å da. Nå vi på slutten av sendingen, og her det lov å snuble.
0: Ja, vi snubler litt nå.
1: Vi snubler litt nå, altså.
0: Vi har fått plukke ut en låt. Vi glemte faktisk å spille I går, ja, men vi skal... Vi skal gjøre det I dag, og vi skal til en klassiker som mange nok kjenner til, og som sikkert mange også har følt seg iblant når de har vært på festivaler. Her Storm Weather Shanty Choir med Drunken Sailor.

0: Det var Storm Weather Shanty Choir og pluss en lokal fyllik som sang Drunken Sailor. Vi skal til reiseradions badetemperaturer. Vi banker på, og husk at dette en, ikke bare en opplesning av temperaturer, men også en slags drikkekonkurranse. Hvis ditt sted blir nevnt, må du ta tak i det du har av kaffe, te eller annet alkoholinnhold I flytende substans, og ta en liten støyt av det. Vi begynner med Harkmarkfjorden I Agder, som har 20,1 grader, Udøy I Agder med 16 grader, Kjøvangen Brygge 18,2, Konglungøya 17,9, Høysjøen 14 grader, Oppsjø 16, Åborkjerne I innlandet 16,8, Venabu I innlandet 13,9, Bjørset 15,8, Brandal I Møre Romsdal 14,8, Haversand 15,4, Soløyvatnet I Nordland 15 grader, Årvoldammen I Oslo 18 grader og Vervenbukta 26 grader.
1: Wow, oppi der vil jeg ligge og duppe meg. Ja. Badedammen I Rogaland har 16 grader, Bykaja Svalbard 8 grader, Båtholmen I Telemark 17 grader, Høybakken Trøndelag 18 grader, Storvika Trøndelag 17 grader, Furuland Vestfold 17 grader, Havna Hotell og Sjøbad Vestfold 16 grader, Bauen Østfold 18 grader og Høysand Østfold 18 grader.
0: Fantastisk altså.
1: Åh, altså her det bare å hoppe ut I.
0: Men 26 grader der ute, ja. Kanskje man skulle tatt seg en liten tur ut og rett og slett kose seg litt der da.
1: Åh, jeg elsker å bade, det beste jeg vet.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Du sånn helårsbader eller?
1: Åh, jeg prøver å være, men jeg klarer ikke å bli der. Jeg har egentlig ikke lyst til å drive og duppe meg I januar.
0: Det ikke noe å trakte etter altså.
1: Men når mai kommer, nesten sånn 1. mai, da jeg ute.
0: Ja. Vi skal si tusen takk for følge her I Reiseradioen. Takk for at du var med oss, Marte Leivestad.
1: Og Odd-Magnus Williamson, tusen takk for at jeg får lov til å gjøre reiseraden sammen med deg. Det en drøm for meg.
0: Tusen takk for at jeg får gjøre det sammen med deg. Og takk for at vi får lov til å gjøre det sammen, alle dere lyttere som hører på. Og tusen milliarder takk for alle fantastiske innsendte festivalminner.

0: Og denne magiske kjenningen der. Tusen takk til Reiseradioen, Odd Magnus og Martha. Klokka, den har bikka 11. Jeg heter Ronny, jeg har den store gleden og æren av å få lov til å være sammen med deg på NRK P1 i 2 timer fremover. Men først, en nyhetsoversikt, og vi starter på Ullevål stadion. Katrin Nybø.
1: Ja, akkurat nå så er det et viktig styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president, eller ikke. De siste vekene så har det stormet rundt presidenten, som har varslet at han stiller til attval neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leding, også før veke, da det kom fram at FIFA ønsket å selge deler av VM til private investorer. Apotek over hele landet har problem med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner i dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
2: Og så målte jeg blodtrykk i dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
3: Men får dette noen konsekvenser for deg?
2: Ja, når blodtrykket er veldig høyt, så kan det jo det.
3: Ja, blir du engstelig?
2: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
1: Reporter var Aina Beate Indreiten. Høyre leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. Søreide mener partiet som fremleis krev drivstoffkutt er uansvarlige.
4: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug mener at avgiftene fremdeles er for høye, og at kutt ikke bare er et krisetiltak.
5: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
1: De rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremleis pågår. Nå er det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Og blir det ikke det, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen tidlig av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Så Ronny, er du tilbake?
0: Det stemmer, Katrine. Takk skal du ha. Og Katrine er tilbake om en times tid. Akkurat nå gir både jeg og hun ordet her i radioen. Harry Styles.

Harry Styles og hans Watermelon Sugar var vel fort en sommerhit det også for noen år tilbake, og har visst nok en mye grovere innpakke, eller et grovere budskap enn man tror i den låta, har jeg forstått da. God fredag. Hallo, så hyggelig at du hører på NRK P1. Mitt navn Ronny Bredåse. Jeg en snart 40 år gammel herre fra Førde i Sogn og Fjordane, som har fått tildelt 2 timer på radioen her på NRK P1 hver fredag. Og så har jeg hatt ferie i juli, men så er det, men jeg kan ikke ha sånn, jeg kan ikke ha ferie like lenge som reiser radioen på. Det går jo ikke. Det er alt for lenge. Så jeg tilbake. Og det føles altså så deilig å få lov til å planlegge for et par timer med hygge i radioen sammen med deg som hører på. Jeg vil jo som alltid høre fra deg. Elsker, hallo til Joakim som er med, allerede har sendt melding, og som har radioen stående på. Og det kan du jo gjøre hvis du vil. I appen NRK Radio, der finner du en sånn sendmelding-greie, og så kan du sende melding til meg, hvis du vil. Dette er ikke noe krav. Du kan også bare lener deg tilbake, slapp av og høre på radio, og så skal jeg by på litt tant, litt fjas, ganske mange vakre låter, og en konkurranse, og så blir det nyheter med Katrine om en time. Altså, vi skal nå bare segle av gårde her. Det er litt sånn, for deg som har muligheten, nyt nå siste beten av sommeren, la det bare rugle av gårde. Og for deg som er på jobb, jeg skal bare prøve å være et godt lydspor. Målet med dette programmet her er enkelt og greit, at livet ditt skal bli litt hyggeligere av at radioen står på, enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. Det er det eneste målet jeg har, og det skal jeg jobbe knallhardt for å oppnå. Deilig å være tilbake. I går kom et slags nedverdighetens øyeblikk i mitt liv. Det var ut på ettermiddag, så kjenner jeg plutselig, og jeg har ikke merket at det har skjedd, men jeg kjøpte meg en flott ny shorts på starten av sommeren. Jeg tenkte, alle mine shorts er sletne. Jeg var jo med på dette TV-programmet Spillet, og bodde da på et tidspunkt i et hus på, ja, hva er det snarere der, uten jeg kan heite det ute der, samme det, en sånn øy med masse flotte villaer utenfor Oslo, og så hadde jeg pakket med meg en koffert da, og så hadde jeg med litt shorts, for det var jo fint veier når vi var på innspilling av dette reality-programmet på TV 2, og så på et tidspunkt så spurte jeg da min medspiller Sebastian Solberg, så sa jeg, hva er disse shortsene, synes du jeg skal ta på meg i dag, hva passer bra i dag, og da svarte han, helt ærlig, ingen av deg, du bør først og fremst gå og kjøpe nye shorts, sa han til meg. Så da tenkte jeg, og det synes jeg er jo ærlig da, veldig ærlig, men da tenkte jeg i år skal jeg bli flott ny shorts før sommeren. Og jeg kjøpte meg en fin, en kjære lytter, en litt sånn chinos-aktig shorts, mjuk og fin, flott i stoffet. Jeg tenkte, den kan jeg surre rundt med, og kanskje spare den til når jeg skal i festlig lag. Hvis jeg skal nå på et krabbelag, eller en rekemiddag, eller et eller annet sånt noe, skal jeg ta på den shortsen. Så den har brukt lite i sommer, men i går hadde jeg noe på meg. Jeg hadde vært på et møte på jobb og tenkte, ja, ja. Og så bare merker jeg, midt i, jeg skal til å legge mitt eldste barn, og så kjenner jeg at nei, den har rakna bak, midt på høyre rumpeball har altså rakna fullstendig. I utgangen av, det er lomme der, og ved lommens ende så har jeg altså, det er spjæra da. Og det er ikke det at den shorten er så trang og stram, men der, jeg tenker at jeg har satt det på noe, eller at den har vært litt dårlig i altså den er bygd svagt. Og så sa min kone, nei, det verste jeg har sett, det her må du klage på. Og da tenkte jeg umiddelbart at det skulle jeg gjerne gjort, men det er jo, der kommer jo en av ulempene med å være en overvektig herre. Jeg kan ikke gå på butikken og si, se, shortsen har revnet, det må være noe feil i produksjonen. For da vet jeg at uansett hvilken butikk jeg går inn i da, så kommer den som står bak kassen til å se på meg og tenke sånn, ja, ja, riktig, ja, det er sikkert en produksjonsfeil. Så da tenkte jeg at selv om den shortsen var dyr, og jeg skulle gjerne, altså for jeg har, den var så fin, så jeg har lyst på en ny igjen. Men jeg tenkte, jeg vet ikke om jeg kan prøve å lappe den kanskje, men i går tenkte jeg, det var synd, jeg fikk bare kanskje brukt den 6 ganger, og nå er den tapt for alltid. Rakna fullstendig i høyre rumpeball, umulig å bruke via det, og jeg kommer aldri til å tørre og ha selvtilliten til å gå inn i en butikk og si at det er en produksjonsfeil. Det er dessverre den overvektige herres lodd her i livet. Men utenom det er jeg veldig glad. Og i dag er jeg på meg en short som passer perfekt. Og jeg er klar for å spille deilig musikk for deg i radioen. God fredag.

0: Donkey Boy, Ambitions. Det var den store sommerlåta 2009 det. Da husker jeg at det var fullstendig, da tok det helt laust med Donkey Boy. Og dine utrolig vakre låter her altså, som en del av moderne norsk pophistorie. Du fikk Ambitions på NRK P1. God fredag. Og god fredag til Else Karin og Harald, som er altså på vei. Jeg skriver at det er hyggelig å høre på radioen, det er koselig. De er på tur til Vardø i sol og flott kjørevær. Når de altså da de skal på Verangerfestivalen, skriver de. Og ønsker alle sammen en strålende helg. Og det må dere ha, Else Karin og Harald. Kos dere på Verangerfestivalen. Håper det blir kjempefint og deilig og varmt og godt og sol og bra. Som jeg sier, hallo til Astrid Haugland, som også hører på, og så har sendt melding i appen NRK Radio. Hun skriver at hun sitter og strikker akkurat nå, og så venter hun på at hun skal reise til Byrkjelo Camping, der hun og mannen da har altså da fast plass. Så da skal helgen nytes der. Og så har hun med en ønskelåt. Ja, det må vi vente med. Men det skal vi ta litt senere, Astrid, så det er ikke helt fremmede muligheter. Men ikke akkurat nå. Men god tur på camping på Byrkjelo, eller Byrkjelona, som man kan kalle det. En flott plass i Sogn og Fjordane som på sitt vakkert, det er utrolig vakkert. Altså, når sola skinner der, da er det Byrkjelona. Ja. Hvis du har lyst til å si hallo, så er det hjertelig velkommen. Inboxen er åpen, NRK Radio er appen du bruker. Fredag med Ronny heter programmet jeg laget. Og akkurat nå, nydelig låt. Og så skal jeg stå på tråden til en lytter som hører på radioen din av fredag før middagen i starten av august. Hyggelig at du er med.
1: Pleier å være alene, liksom en problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1 på denne fredag førmiddagen, det stedet hvor vi brente vår bro, fikk du i radioen, hvor jeg satt på tråden til Ingrid. Og Ingrid, hvor du på vei hen?
1: Ja, akkurat nå så sitter jeg i bilen, vi på vei til en øy som heter Smøla utenfor Kristiansund, så jeg egentlig hjemplassen min. Det ganske mange år siden jeg har vært der, og litt sånn, ja, gleder meg, og vi alltid skal være sammen med min søster og svoger og min mann. Skal være der en uke, og vi har da leid hos en rorbu.
0: Oi, så deilig.
1: Det skal bli fint, ja. Ja.
0: Det kommer til å bli fint, men jeg må bare spørre, for du sier det er en stund siden, det er din barndomsøy, men det er en stund siden du har vært der. Hvor bor du egentlig?
1: Jeg bor utenfor Drammen, ja, i Lier kommune, men jeg mistet foreldrene mine veldig tidlig. Pappaen min døde når jeg var 14, og mamma når jeg var 15. Det var ganske dramatisk. Og så hadde jeg da to søstre som bodde i Bergen, og derfor ble det til at jeg flyttet. Så de søstrene var noen år eldre enn meg da.
0: Ikke sant.
1: Så derfor så var det at jeg flyttet til Bergen, og har bodd i Bergen i over 50 år, og flyttet til Lier etter barn og barnebarn.
0: Ikke sant.
1: Og når vi blir pensjonister, ja.
0: Ikke sant, men da må jo bare barn og barnebarn og pensjonister være i Lier, men hva er det som er anledningen da for at du denne sommeren tenker sånn, da reiser jeg tilbake?
1: Nei, rart, jeg vet ikke. Plutselig så satt jeg og pratet i telefon med min søster, som fortsatt bor i Bergen da. Mm. Så har jeg en bror som har møtt igjen en barndomskjæreste etter at han ble enkemann. Oh. Og han er også på Smøla.
0: Nettopp.
1: Ja, så livet er veldig rart, vet du.
0: Og plutselig bare var det en del tilfeldighet som bare klikket på plass, og så står du der da, på vei til Smøla igjen. Ja. Ja. Hvordan tror du det blir dine veker på Smøla da?
1: Det ser ut til å bli mye regn.
0: ja, det er værmessig, ja, men nå tenkte jeg, hvordan det blir å oppleve Smøla igjen?
1: Ja, nei, jeg tror det blir kjekt. Jeg skal nå en tur på Veiholmen og litt sånn rundt omkring. Det blir jo litt mer modig å se igjen barndomshjemmet og sånn da. Mm. Men ja, og så skal jeg møte en barndomsvenninne og en kusine, og ja, så jeg tror da vi skal på en kunstutstilling, og min mann skal på traktormuseum, og mye vi, ja. Så vi gleder oss, ja. Og lager oss god mat, og vi spiser saltfiskball, vet du.
0: Ja, det må dere selvfølgelig, saltfiskball, ja, det må til, det må til. Ja, men det er gjort, men det der er veldig... Det er jo interessant. Jeg antar at siden det lenge siden sist at du har liksom aldri følt med noe behov, og så plutselig sitter du der på vei dit, og det er jo veldig rart hvordan livet på en måte går i sirkel da, at på et eller annet tidspunkt så tenker du sånn, jeg må tilbake.
1: Ja, det er det.
0: Jeg håper...
1: Jeg har jo egentlig en god med litt dumme minne, sant, ifra den barndommen med foreldre som døde når jeg var ung, og, og litt sånn, så... Men nå er jeg så voksen, og... Ja, føler at det var kanskje på tide å ta turen.
0: Så fantastisk fint. Ja. Jeg håper det ender med å bli en skikkelig fin opplevelse for deg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg er innstilt på det.
0: Ja. Er du innstilt på det? Ingrid, god tur, god helg, og tusen takk for praten.
1: Jo, veldig, veldig hyggelig at du er tilbake. Det blir nå ingen fredag uten radio, vet du.
0: Det blir ikke noen fredag uten å ha radiosending heller, så det er bra det.
1: Ja.

0: da på en real fest.
1: Ja, det det.
0: Men har det vært en fin bursdag så langt, og skal du feire på noe? Har du fått kake?
1: Ikke noe kake ennå, men han, sjåføren min lover at det blir, for vi passerer jo året, og der har de et veldig godt bakeri, så jeg har trua.
0: Så deilig. Ok, så det blir kake fra året, og Steinsjø Martinen i helga, det høres som en plan. Og ellers, har, når dere nå da runder av før det braker laus med jobb og sånt igjen til veka, har det vært en fin sommer?
1: Veldig, det har det. Været har jo ikke vært det beste I Trøndelag, men vi har fått litt sol da vi dro en uke til Rodos, og så har vi bare gjort det beste ut av det likevel.
0: Ja, men ikke sant. Og så det jo, det sommer uansett vær, det sant det. Gratulerer så mye med dagen, og takk for praten, Marit.
1: Tusen takk.
0: Marit må nyte sin bursdag. Hvis du har lyst til å hive deg på inboxen min, du hjertelig velkommen. Den åpen I NRK Radio fredag med Ronny heter programmet. Det bare å fortelle meg hvordan det står til dina fredagen. Og det også der du svarer hvis du vil være med I mitt svinlotteri som går av stabelen om bare noen få minutter I radioen. En krunglete vei mot mål, men det kommer et spørsmål, og svarer du på det så kan du vinne deilig bacon.

For en deilig låt fra Thomas Dybdahl. Det er jo alltid spennende å se hva som blir på en måte årets. Altså P1 står jo på, sånn som på hytta til min kones far og gjengen der. Der står alltid radioen på P1 hele sommeren, hele dagen. Fra første man står opp til siste man legger seg. Og så er det alltid spennende når man er der og sirkulerer rundt, og hva blir på en måte den låta som minner om den sommeren. Og jeg tror faktisk at det her blir årets for min del, som minner meg om sommer og slaraffenliv. Eller slaraffenliv, jeg har hatt ferie med noen på 2,5 og noen på 5 nå. Jeg er så lykkelig for at ferien er ferdig. Men det har vært hyggelig også. Og da har denne låten fra Thomas Dybdahl vært liksom det mest sånn sommerlige lydsporet. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du fikk den på NRK P1. Nå er det svinlotteri. Og i svinlotteriet mitt så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Norges meister faktiske bacon. Men da må du svare riktig på et spørsmål som kommer på sikt. Og så må jeg bare si at hvis du er helt nylytter, så må jeg forklare at det er sånn at du, altså, hvis du av en eller annen grunn ikke etter bacon, så er det både helt topp, og selvfølgelig ordner vi da en annen premie som gjør at alle kan få noe digg å spise i mitt svinlotteri hvis man vinner. Alle kan være med, alle kan svare, alle får noe som er hyggelig. Men det er svinlotteri da, et litt leik nå at vi ikke kan ha vinlotteri i staten. Det skulle tatt seg ut, men bacon.

Ikke, det kan vi sende i posten, og du kan vinne, men det er en kronet vei mot mål. Her kommer Vekas svinlotteri. Sommeren er på hell, og nå prater jeg akkurat om at Thomas Dybdahl sin Sunshine har varmet meg her på NRK P1. Men spørsmålet blir jo, hva har vært den store sommerhitten? Hva er det vi har koset oss mest med musikalsk i år? Og det som kanskje har vært årets sommer, jeg lurer på om det kanskje er den her, jeg.

0: Og hvis du nå tenker sånn, hva er det her for noe, så skal du få bakhistorien. For 10 år siden, i 2016, så lagde da den 16 år gamle Erling Braut Haaland sammen med to fotballkollegas på en fotballsamling en låt og kalte seg for Flow Kings.
1: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Men vet du hva, Harling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
2: Smell opp, da.
3: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
1: Ja, bra. Kygo,
0: jo! Altså, det som skjer her, jeg bare, altså, ja, jeg skal forklare alt sammen. Jeg fikk med ro også. Den låta her lagde jo da Erling og to venner for 10 år siden. En liten Kygo-diss der som du hørte. Kan ikke danse til Kygo, sa Erling Braut Haaland. Og så under VM nå, så plutselig dukket altså da det opp en liten video på sosiale medier fra Kygo, som har stått og tuklet litt med den låta og skrev: hvis Erling Braut Haaland skårer mål mot Brasil, så kommer jeg til å slippe den låta her. Og Erling Braut Haaland skårte jo ikke ett, men 2 mål mot Brasil. Så da slapp Kygo den låta her. Den ble en kjempehit.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Og det ble det. Det ble en sommerhit 2026 i Norge. Og spørsmålet er om, ja, om den har streamet blant, den er, har vært på toppen hele sommeren. Og spørsmålet er, kommer den til å være den mest strømmet sommerlåta? Det er i alle fall den låta i år med en sterkest bakhistorie da. Men så begynte jeg å tenke, hva var så den store sommerhitten da? Det året hvor da fotballguttene satt og snekket sammen dette her under navnet Flow Kings på hjemme på gutterommet. Det var den her. Sommeren 2016, når Erling Braut Haaland var 16,

Julie Bergan. Og låten som heter Den ble en kjempehit sommeren 2016. Det året Erling Braut Haaland var 16. Og så begynte jeg å tenke, men gud, hva var det da som var den største sommerhitten det året Julie Bergan var 16?

det var Glow, det med Madcon. Julie Bergan er, slik jeg har skjønt, født i 1994, så da var jo hun 16 år i 2010, da Madcon tok Eurovision og Norge og sommeren med storm. Det var jo pausenummer når det var Eurovision-finale i Norge, ikke sant, på Fornebu der. Det var sånn der flashmob, og der danset til Glow, og så danset hele verden rundt. Vakkert øyeblikk, og Madcon var lydsporet med den her. Det ble en kjempesuksess hele sommeren etterpå. Men så begynte jeg å tenke, ok, hvis vi drar det videre da. Men hva var sommerritten det året Josef i Madcon var 16?

Los del Rio, Macarena, hjelp meg om vi hørte på den. Og jeg surret rundt på bilferie, satt med mine foreldre, og den låten gikk om og om igjen på radio overalt i 1996. Og det ble jo også en av de aller største hittene denne sommeren. Det var mange som konkurrerte om å bli sommerhit det året. Og faktisk, i skuggene av Macarena, så kom det en norsk sommerlåt i 1996. Den skulle senere bli en av våre aller største sommerhitser. Men den sommeren der, 1996, kom han ikke inn på hitlistene. I det hele tatt faktisk, den har vært på hitlistene senere i rikelig mån. Men det er gøy å tenke på at den sommeren gikk det ikke. For 30 år siden i år, albumet, det som heter Melis, det var ganske populært. Det lå på en 11. plass på albumlista den sommeren i juli i 1996. Det var øl, berusende ord, sommer og sol, men hvilken band og hvilken låt er det jeg skal frem til i Svinlotteriet i dag? Som kom ut i 96, ble fullstendig overskygget, og som senere først oppnådde status som kanskje en av de sterkeste sommerlåtene i landet vårt. Ja, du skal få et musikkhint også, men du får bare dette. Så, det er heldig. Det tenker jeg holde. Hva var så det? 1996. Jeg vil ha ditt svar i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og hvis du lurer på oss, ja, hva var så den store sommerhitten året jeg var 16? Og jeg fylte 16, 2002, Elvis og Junkie XL, A Little Less Conversation.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: bli klar.
1: Var ikke meningen å krasje rett inn i den vakre avslutningen til Isa der. Men det gjorde noe det beklager Isa og Maria Mena og deres tolkning av Bjørn Eidsvåg da, fra hver gang vi møtes, og en vakker låt ble det. Hallo Berit.
2: Hei Ronny.
1: Hei. Ja, du pakket kofferten, men skal du egentlig på ferie?
2: Ja, det gjenstår jo å se.
1: Ja, fortell. Ja.
2: Nei, altså, vi pakket koffert med håp i hjertet og lengsel til varme, så får vi se i morgen tidlig hva det blir til.
1: Ja, for dere har billetter og skal reise med SAS til Kreta.
2: Ja, vi skal reise med Apollo, og så er det jo SAS-fly som skal flyge til Nett. Kreta, så får vi se.
1: Ja, ja. Hvor spennende er det å følge med på denne meklingen da?
2: Det blir.
1: Ja. Ja, ja, men det er en sunn innstilling til det. Jeg hører jo at jeg har ringt nordover. Hvor i landet befinner du deg?
2: Nå er det på Sortland i Vesterålen.
1: Ja, den blå byen.
2: Den blå byen.
1: Ja, og, og du lengter etter varmen. Har det vært en kald vinter? Nei, kald sommer, mener jeg.
2: Ja, da var det, jeg tror kanskje vi har hatt tre dager med noe som ligner sommer.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Så nå er du
2: litt grann.
1: Ja, så du er litt grann solten på å gå i shorts og ha det bra.
2: Ja, nå er vi solhungrig og varmehungrig.
1: Ikke sant? Har dere fått noe info eller noe sånn oppdatering på?
2: Ja, vi har fått mail fra Apollo om at hvis det blir streik, så får vi beskjed, og hvis vi ikke hører noe, så skal vi bare møte opp som vanlig.
1: Ja. Mm. Uff, det er jo, jeg hørte jo nyhetene her klokka 11 at de mekla på meget overtid og at, så det er jo, håpet er jo ikke ute og så er det jo deilig med veker sydligere strøk sånn i august før alt begynner på igjen med kaos.
2: Ja, vi skal være 14 dager, så det blir veldig godt.
1: Hvor er dere skal hen da, Berit?
2: Vi skal til Rytungland.
1: Åh, flott, nyter det gode liv på Kreta. Du, jeg krysser fingrene for dere og håper at det løser seg. Det er nok, jeg håper det løser seg for dere og alle andre som eventuelt blir påvirket av en sånn streik. Og jeg, vet du hva? Jeg er optimist, Berit. Jeg sier god tur, jeg. God tur.
2: Hjertelig. Vi satser på det.
1: Ja. Og så spiller vi Coldplay på NRK P1 for Berit og alle andre og krysser fingrene. Dette er vakre Speed of Sound på NRK P1 en fredag før middag i august.

Speed og Sound etter låta. Coldplay heter bandet som ga oss den når du fikk den på NRK P1 en fredag i august. Jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du har det fint, og så er du også hjertelig velkommen til å fortelle hvordan det står til i min inbox. NRK Radio er appen, og Fredag med Ronny er et program du også sender melding til, og det kom jo inn meldinger her. Jeg skulle ta et par nå ifra inboxen. Så denne her ifra, skal vi se her, ja, alltid der, her vet du, her er vi. Det er altså da litt en hilsen ifra Anita og Vidar, som befinner seg på Osterøy, som bare gjerne vil helse til Ellen og Helge, som altså er på vei fra Råde til Trondheim for å feire en NTNU-professor som ble 70 år, og ikke tråkk for hardt på gasspedalen, skriver der da i en melding her til Ellen og Helge. Og da tenker jeg, sier jeg det fordi Ellen og Helge er kjent for å dra litt ekstra på, og kanskje trenger å bli påminnet at det ikke er veien å gå. God tur nordover, kjør forsiktig, det gjelder til alle der ute. God tur, og lykke til med feiring, håper det blir fest og moro. Og så skal jeg ta med en melding her som er kommet inn til meg ifra, skal vi se her. Du hører på en fyr som styrer litt på radioen i dag. Men sånn er det, det, sånn er det også noen fredager her. Ikke at her er meldingen kommet inn ifra faktisk... men i alle dager, der Jon, hallo Jon, som hilser god fredag fra stranda i Protaras, eller Protaras i det, befinner, det er på Kypros da. Han melder at han er på ferie med hans kjære Jeanette, og de skal tilbake til Norge på tirsdag og må si at de savner ikke det vestlandsværet som har vært de siste to vekene hjemme. Det er nyttegode liv på Kypros på stranden der, Jon og Jeanette. Jeg håper dere nyter de siste dagene. Så verre blir det blir når man kommer hjem. Det er jo sånn det er, vet du. Så verre det du får, det får du. Men ja, jeg kan skrive under på det som en som har vært mye på Vestlandet i sommer. Det har vært greit med regn. Hvis du vil hive det på, er innboksen altså åpen. NRK Radio-appen du bruker for å sende melding til meg. Enten du er på Kypros eller befinner deg på Osterøy. Begge plasser er hjertelig velkommen til å sende melding. Nei, men så her, hvordan kommer snikene i radioen en fredag? Åh, for en legendarisk låt. Dette er jo Dolly Parton, selvsagt.

0: Åh, den er fin, og det er jo Pink og hennes datter. Cover Me in Sunshine på NRK P1, og før den så fikk du altså da Jolene av Dolly Parton her i radioen. To knallåter på en fredag. Men var det det du egentlig ville høre? Ja, du bestemmer straks hva jeg spiller i radioen, rett etter en oppdatering på nyhetene. For klokka den 12, Katrine Nybø, hun klar, og vi skal høre fotballpresident Lise Klaveness, som altså da ber Gianni Infantino om å gå av, Katrine.
1: Ja, det er ingen vei tilbake for FIFA-presidenten, sier hun. Styret i Norges fotballforbund ber altså FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak så erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness møtte pressa nå for kort tid siden.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Alt tyder på at prisen på drivstoff går opp 1. september, der rødgrønne partiet avlyser det planlagte møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Senterpartiet har kravd at de mellombelse kutta i drivstoffavgiftene skal forlenges til etter 1. september. Kutta ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtausten. Men etter alt å dømme går altså prisene på drivstoff opp igjen 1. september. Bilføreren er siktet etter dødsulykka i Molde i går, det meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykka. Totalt 3 personer ble skadde. Partene i SAS-samtalene sitter fremleis i møte hos riksmekleren for å prøve å unngå streik. Forhandlingene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet for over et døgn siden. Riksmekler Mats Ruland.
3: Så lenge partene ikke har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Partene vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
1: Feilen hos apoteket skal nå være rettet. Systemet som hentet ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som gjorde at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagde medisiner. Men nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen, opplyser Apotekforeningen. Det var nyhetene. Nå tar Ronny deg videre inn i fredagen.
0: Det skal jeg, Katrine. Takk til deg. Hun er tilbake om en times tid, og akkurat nå, før du bestemmer hva slåttet jeg spiller i radioen, du skal få all info om hvor leis straks, så tar vi med oss en mildt sagt stor sommerhit. Siva! Nå sa

Ja, ja, ja, ja. En nydelig tolkning der, servert. Og Ingvar vil gjerne høre den i radio. Neste ønskelåt går til Susanne, som sitter i bilen sammen med sin mann Steinar og er på vei fram og jordstua i Oslo til Årdal i Sogn for å besøke hennes mamma Marie Borlaug. Og de vil ha denne låta i bilen på vei mot Årdal. David Bowie og Let's Dance. Takk for melding, Susanne. Her er låta.

Susanne sitter i bilen med Steinar og skal hjem til Årdal i Sogn for å besøke sin mor. Og på bilturen vil jeg gjerne høre David Bowie med Let's Dance. Den fikk deg i radioen. Vi fortsetter med ønskelåt Bonanzaen. Pernille neste måned ut. Og vi holder oss i England da, når Pernille vil litt fram i tid fra David Bowies Let's Dance. Til 2013 var det vel. Her er The 1975 og episke Chocolate.

NRK P1, riktig god fredag. Det ble den fjerde ønskelåta, og det ble fire gode, synes jeg. Ingvar ville høre Fatboy Slim med The Joker først. Og så bar det videre her. Da skal vi se her nå. Det har vært et lass med gøy. Skal vi se. Susannia ville ha David Bowie. Det var det. Ja, ja da, ja. Susannia ville ha David Bowie, og så var det Pernille som ville ha The 1975, og til slutt nå Alexander, som så veldig gjerne ønsket seg litt Bob Marley. Boom! Der fikk vi fire. Kjempebra! Tusen takk til alle dere som bidrog inn. Det kom et lass med låter, det ble disse fire i dag. Og jeg gjør, akkurat det samme igjen neste fredag, og gleder meg veldig til å se hva fire låter som dukket opp da. Men det ble dess i dag, og det var deilig. Tusen takk til alle som har sendt inn. Jeg skal ringe flere lyttere, og skal kåre en vinner av Svinlotteriet, og går ikke alt for lenge. Aller først nå, her Bruno Mars. Her Bruno Mars.

0: begge deler. Vi har mange som kommer på selvplukk og plukker selv, som kommer på selvplukk og plukker selv, som lager syltetøy og saft og yoghurt, og det det jeg jo leverer mest til. Det litt større forskjellige aktører der som kjøper opp.
1: Mm-hmm.
0: Og så lager jeg min egen saft, som jeg selger resten av året, så det her hele familien i gang nå disse ukene hjelper til. Vi har hentet inn søsken og venner og familie fra alle steder.
1: Ja, men det lurer jeg på, fordi du har noen tusen kirsebærtre, og hvor langt er liksom vinduet der det passer seg å høste kirsebær?
0: Du, den nok ikke mer enn maks to uker.
1: Ja, ikke sant, og da må alt være gjort, altså. Ja. Det er beinhardt da, men det er ganske bra kjør.
0: Du, det bra å kjøre. Vi gleder oss til det begynner, og så vi veldig glad når vi ferdig.
1: Men når folk kommer på kjølplukken, jeg får ikke kjøre kirsebærmaskinen og deg.
0: Nei, dem må plukke på hånd, altså.
1: Da hjelper det. Ja, ok, skjønner. Ja. Deilig. Ok, hvor mange dager tipper du gjenstår nå før dere har blottet trærne for kirsebær?
0: Nej, vi har nok igen en 6-7 dager. Det blir en lite, vi har lite forskjellige typer sorter, så det blir en lite opphold på pustepause på to dager, og så vi i gang igjen.
1: Nettopp. Da skal ikke jeg forstyrre mer i kirsebærplukkingen, da skal du få lov til å hente flere tonn med kirsebær. Takk for praten, Amund.
0: Jo, takk for det. Lige måte. Takk, takk. Hei.

0: striper i lakken. Zimmermann på NRK P1, nydelig låt på en fredag, det førmiddag blir ettermiddag, og jeg har stått på tråden til deg, Knut, god fredag.
1: God fredag.
0: Du har altså deltaket i mitt svinlotteri i dag.
1: Ja, samme.
0: Ja, ja. Og du, jeg var på jakt etter et band og en sommerhit, og hva var det som gjorde at det løsnet hos deg for å huske hva det var for noe?
1: Jo, albumet med litt. Da måtte jeg være poststyrebygget.
0: Ja, og ikke sant. Og låta?
1: Nei, det husker jeg ikke. Det kommer ut på i farten.
0: Nei, ikke sant. Men poststyrebygget er helt riktig, og det var idyll da. Med øl og brus, nord og sommer og sol, og så videre, og så videre. Husker du, du antar at du har et forhold til albumet med litt av poststyrebygget fra 1996?
1: Det har jeg jo. Det har jeg jo. Altså, det jo et band som ligger på min spilleliste, som jeg spiller litt ofte.
0: Ja, ikke sant. Husker, hva var det som gjorde at du ble fan av poststyrebygget i sin tid, tror du, Knut?
1: Nei, det var det alltid vært glad i norsk musikk, og det fangende musikk. Mm. Så det var det som gjorde det.
0: Hva driver du med i dag, da?
1: Du på hytta inne i Grytdalen på Oppdal, og koser meg stort. Været ikke det beste, men det alltid noe å finne på inni her.
0: Ja, og hva gjør du på en regnværs dag som i dag, da?
1: Nei, akkurat nå så gikk jeg sulla litt inn i hytta her, rydda litt, men har planlagt å få en fottur ut i fjellet etter hvert.
0: Så deilig. Det høres ut som en god plan på Oppdal. Og ikke minst, så er spørsmålet, blir du lenge på hytta, eller skal du hjemme ved?
1: Nei, jeg har 14 dager ferie igjen, så jeg planer om å være resten av ferien oppi her.
0: Da planlegger jeg for å sende noe bacon. Hvis du har bacon, du kan få noe annet, men planen er bacon, fysen på bacon.
1: Ja, ja. Vi kjører på bacon.
0: Ja, men da skal du få noen nydelig bacon i posten, omtrent når du kommer hjem igjen fra ferie, tenker jeg, Knut. Og så må du ha tusen takk for at du svarte på konkurransen i dag.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Og fortsatt god sommer, og sommeren varer vi her selv om været er svagt. Sånn er det. Takk, Knut, og god helg.
1: God helg.
0: Og så spiller vi Roxette i radioen. Knut og alle andre.

The Look, ja. Roxette på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Jeg må bare si tusen takk til alle som har tipset, blant annet Siri som har sendt melding og foreslått at jeg kan jo se Fantasy-maskinene som ligger i NRK TV, for der er det en episode om en kirsebæremaskin. Og det som er så flaut, og det er flere som har sendt melding om at det ligger en kjempefin episode om Fantasy-maskinene med kirsebæremaskinene. Det var fordi jeg pratet med Amund i stad og fikk introduksjon til hans enorme kirsebæremaskin. Og det må jeg bare si at det her er jo da en av de gangene man møter seg selv litt i døra. Jeg sier at jeg har jo sett Fantasy-maskinen om kirsebærmaskinen 1000 ganger med mine barn. Eller det vil si, nå innser jeg jo at jeg har jo ikke sett på det. Jeg har satt på Fantusheimet, og så har jeg gjort noe annet. Og det er jo kanskje en vekke til meg selv om at, ja, kanskje du skal bruke litt mer tid med barna, ikke bare få på fjernsyn for deg. Jeg gjør det, altså, vi har ganske strenge barnetv-rutiner hjemme, men det viser jo bare helt åpenbart at jeg bruker tiden når de ser på barnetv på helt andre ting. Så må rydde opp etter deg, og matsøler deres, og kaoset deres, og biler som kastes vegg imellom, og yoghurt som er sølt i sofaen, og hjelper meg. Men det, takk for tipset. Da kan jo alle som ble nysgjerrig av å høre Amund prate om den enorme kirsebærmaskinen som plukket tonnevis på minutter. Alle kan jo da sjekke ut Fantasy-maskinene. Det kan man gjøre uansett, for det er en kjempefin TV-serie, og den ligger i NRK TV. Dagens lille tips.

da Lockert på NRK P1 Hva om det finnes noe mer? Riktig god fredag, og du håper det står bra til med deg som hører på At det går fint og at fredagen behandler deg pent Jeg ser jo i inboxen at det mye hyttekos fortsatt der ute Det ikke alle som har latt hverdagen begynne igjen. Det bra, for jeg og min kone Tuva har altså da reiseradio neste veke Den siste veka da, da det ferdig Altså, reiseradioen følger jo skolesesongen Men det jo litt spennende å ha den siste der Og mas om badetemperaturen og kanskje mesteparten litt sånn ferdig med det. Men i min inbox her ser det vittelig ikke ut som alle ferdig med det. Jeg har ganske, ja, det jo kirsebærarbeidere og andre som jobber på gar, men utover det har jeg vel ikke sett enda en melding fra kontor. Men jeg ser mye sånn som den her for eksempel. Hvis ikke jeg har rotet den vekk nå, og det har jeg ikke, for der den, med det spanske flagget på tampen. Her står det, det Sofie som skriver. Send en hilsen til Ella, mamma og pappa, som på vei og som kjører til studiestart i Bergen. Jeg og Syvert, vi kjører på vei til utveksling i Spania. God helg! Og hasta la vista, så spennende Og der det et sett med unge mennesker På vei ut på nye eventyr Og det jo kanskje det som mest spennende Med disse vekene her Alle dere unge, nye, på vei opp og fram Som skal ut og starte helt nye hverdager På helt nye plasser Med helt nye tilværelser Og hvis du hører på dette her Og på vei til en ny tilværelse, en plass Og en ny studiestart, eller en utveksling Eller en ny hverdag, ny by, ny jobb Så bare husk at det alltid går bra etter hvert Og at de kanskje aller beste vennene, det min erfaring for deg, aller beste vennene kanskje ikke der du får første dag. Men det som du oppdager litt sånn utover, sånn, ja, vi har noe til felles. Ja, ja, ja. Og så det alltid sånn, jeg føler at alltid også er sånn at du begynner med at ting litt skummelt. Og så plutselig når du skal reise derfra og er ferdig, så tenker du, men det var jo skikkelig gøy. Dette var jo helt fantastisk. Så altså, det min lille oppfordring til alle som skal starte nye hverdager, at det kommer til å gå bra. Så god tur og lykke til til alle som skal på studiestart. Og liknande, helt nye liv I emning. Det deilig å tenke på. Ok, radio nå. Hva kan jeg by på? Kan jeg by på den her, for eksempel? Apropos, vi kan drømme oss vekk med Daydream her nå I radioen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det var The Weeknd og gjengen Popular på NRK P1. Jeg måtte le litt her, fordi jeg sitter og leser meningen til Kurt. Kurt sitter på hytta i et fryktelig dårlig vær og venter på masse barn og barnebarn som skal liksom inn der på, kom på besøk. Og så skriver han, og det var bare, jeg likte så godt at det var så utrolig hardt på tampen. Sommeren på Helgeland har vært helt jævlig. Og det er så, jeg bare kjenner, jeg forstår et godt Kurt, for det å være sånn, nå må du få utløp for den utrolige, sånn, kunne det ikke vært liksom litt hyggelig, bare litt sol, noe kjekt liksom, men nei da. Men det blir jo veldig hyggelig at hytta bare skal eksplodere av barn og barnebarn i dag da. Så det er, det blir bra. Kurt, tusen takk for melding til deg, og så sier vi hallo til alle andre som hører på, og jeg bare sier hallo til alle som sender melding i dag. Ja, ah, den inboxen jeg skulle lese alle sammen, men det rekker ikke. Men tusen takk til alle som bidrar inn med ønskelåter, svar på konkurranse og generelt tant og fjas. Jeg skal begynne å pakke sammen for å ta helg. Og er på vei ut av radioen her. Men jeg som sagt, altså jeg og min kone er som sagt tilbake igjen da, på radioen her, i reiseradioen, fra mandag til søndag neste veke, 9-11 her på NRK 1. Og ja, jeg går rett over i mitt eget program etterpå. Så hvis du synes jeg er slitsom, så er neste fredag en veldig dårlig dag her på NRK P1 for deg. Hvis du synes selskapet er hyggelig, så er det bare å glede seg. Ok, god helg! Her er opp!

0: Blonde, Hot Air Balloon fikk du her i NRK P1.
1: Dette NRK P1.
0: Så skjedde ikke da mange hadde frykta. Det blir ingen SAS-streik i morgen. Partene kom fram til en semje etter godt over et døgn med forhandlinger, og du får siste nytt om den avverga SAS-streiken her i dagens om få minutt. Og apropos avverga eller avlyst, det ser ut til at drivstoffprisene vil stige igjen etter 1. september. Etter planen så skulle de rødgrønne møtes i dag for å diskutere prisene på diesel og bensin, men ble avlyst etter at Høyre gjorde det klart at de ikke støttet videreføring av kutt, og dermed forsvann også flertallet. Vår politiske kommentator kommer til dagens for å fortelle mer om dette her politiske drivstoffdrama. Dette her er altså dagens i NRK P1. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt ved Katrine Nybø, som starter med gladnyheten om at alle som skal reise med SAS i helga.
2: Ja, for etter over et døgn med forhandling så er streiken avverget. For det blir ingen SAS-streik i morgen, det varslet Fellesforbundet. De sier til NRK at de har vært sammen med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var lenge fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som altså varte i over et døgn.
3: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
2: Så reporter Tor Albert Frøsland. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressa i formiddag. Klaveness har den siste tida blitt peket ut som en mulig kandidat for en framtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år, og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der enda.
2: Det var siste nytt fra oss i nyhetene.
0: Du skal få mer nyheter på denne kanalen. Denne neste nyhetstimen på P1. Først musikk fra Imagine Dragons. Her har du Believer i dagens.

0: Imagine Dragons Believer åpner dagens denne her fredagen I august, hvor vi starter med at det ikke likevel blir streik blant de kabintilsatte I SAS. Partene satt I lag I over et døgn for å lande en ny tariffavtale, og for under en time siden ble det klart at floka løst. Frode Sten, som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, reagerte sånn her, da det ble klart at streiken var avverget.
1: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
0: Reporter Karvan Noradin Ali, du har fulgt med på disse her forhandlingene. Hva har de blitt samlet om I dag?
2: Ja, det de har blitt enige om I dag å ta denne avtalen som de har stått og forhandlet om I godt over et døgn. De begynte klokka 10.00 I går, blitt enige om å sende den til en ny uravstemning hos de fagorganisertes medlemmer, altså fellesforbundets medlemmer. Og det som de konkrete detaljene I den avtalen jo grunnen for at de hadde, også samme grunn som at de hadde disse forhandlingene nok en gang, det at SAS-ansatte over tid mener at de har ligget for lavt med på lønnsnivåene og har sammenlignet seg selv med andre selskaper som Norwegian, som flyr cirka like store fly og omtrent de samme rutene, og sett at de ligger høyere på lønnsnivåene. Og det de har blitt enige om nå at de har fått økt flytillegget for de kabinansatte med 10%, og så skal det være en raskere vei å klatre I lønnsstigningene til SAS. Altså hvis du har ansiennitet, hvis du har jobbet en stund og har vært en del av firma over stund, så skal du få mer penger. Det skal bli raskere, og så venter vi jo fortsatt fremover med å få alle detaljene om hva de har blitt enige om. Men dette jo det partene på forhånd uttrykte var det viktigste poenget, også å få økt lønn, og så var det andre poenget, var at de ønsket å få mer kontroll over egen arbeidshverdag. Hva detaljene rundt det også noe vi kommer til å jobbe fremover og få helt på bordet.
0: Betyr dette her at flytrafikken går som normalt I morgen, og at alle fly på plass?
2: Ja, vi kunne jo erfare og se at de var veldig letta, de som hadde vært I forhandlingene, fordi nå skal flyene gå som normalt, og på Gardermoen så de som har planlagt reiser til utlandet eller innenlands kan nok forvente at flyene skal gå som planlagt, og det var jo også et poeng som alle de vi snakket med som har vært I forhandlingene på Fellesforbundet, Parat, SAS og Riksmekleren tok opp, nettopp at det har vært veldig overhengende for dem, at de tenkte på flypassasjerene hele veien, og at det var nettopp derfor de også jobbet og satt så mye på overtid.
0: Og I juni så var jo partene egentlig samlet om en avtale, men så ble ikke den avtalen godtatt av de tilsette. Nå har det jo blitt samlet, men hva sier partene selv om resultatet?
2: Partene virker å være veldig fornøyde. Vi spurte jo de fellesforbundene og Parat da de kom ut for en liten pressekonferanse, om de tror, fordi det som skjer nå at det skal være enda en uravstemning, det som det forankret hos de som har vært og forhandlet, at det skal gå gjennom de kabinansatte hos SAS først, og de sier at med denne avtalen så har de troa på at dette kommer til å gå gjennom på uravstemningen, og at man slipper en ny runde. Og så sier jo SAS at det har vært veldig krevende, og at de har strukket seg veldig langt for å kunne motpartens krav. Det jo en bransje med veldig små marginer, og hvor prisene veldig presset ned, så det å gi økte lønnstillegg og øke lønnen har jo sittet langt inne, kan det virke som, hos SAS, men mente jo at det var helt nødvendig, slik at flyene skulle kunne gå på Gardermoen I morgen tidlig.
0: Og utover I august så det flere aktører innan flytrafikken som skal mekle. Betyr det at flypassasjerer må være forberedt på at det kan bli andre streiker fremover?
2: Man vet jo aldri helt hvordan det kommer til å gå med slike forhandlinger, og akkurat med SAS så har man jo hatt flere streiker de siste årene med tanke på disse lønnstilleggene. Men det pleier jo ikke I Norge å bli streik under disse forhandlingene, så man kan jo håpe at det ikke blir det, men så länge det är förhandlinger och det är ting att bli enig om och ting man är uenig om, så är det selvfølgelig alltid en liten överhängande sannolikhet för att det kan ske.
0: Tack ska du ha reporter Karvan Noradin Ali. Det blir alltså ingen strejk bland de kabintillsatte I SAS från I natt. Partene blev samlade för cirka en timme sedan. Mer musik nu på P1.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?

0: Camilla North, som du her I dagens NRK P1. Det ble ikke et nytt møte om bensin- og dieselprisene I dag. Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsmann, Tuva Moflag, sa I førmiddag at de rødgrønne har snakket sammen og mener at det ikke behov for det avtalte møtet I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier Høyre punkterte det hele.
1: Det ble et stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiften. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
0: Arbeiderpartiet møtte samarbeidspartiet I går og skulle møtes igjen I dag, men sånn var det altså ikke. Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. Betyr det nå da altså at det blir dyrere å fylle bilen på bensinstasjonen fra 1. September?
2: Ja, nå skal jeg være varsom med å spå hva som blir bensinpris fremover, men den utgjør jo noen kroner av den avgiften, så mest sannsynlig så vil den jo bli litt dyrere, men det jo for det politikerne mener at det nå ikke ekstraordinære høye bensinpriser, men mer enn normal tilstand.
0: Ja, hva egentlig som har skjedd her?
2: Ja, hvor skal man begynne? Når man vedtok å kutte disse avgiftene, så skulle jo det bare skje I en periode. På grunn av urolighetene I Midtøsten så ble det veldig høye priser. Så lå det liksom litt der en liten klausul da, om at hvis det ikke var normalisert så kunne det forlenges. Så har det vært ganske ulikt syn om det urolige tider fortsatt og hva som en normal bensinpris. Men nå ble det altså klart I går da. At det ikke et flertall for å forlenge utover 1. September.
0: Ja, og siden det rødgrønne sitt møte I går, så har jo Høyre gått ut med at de ikke vil støtte dette her med å forlenge avgiftskuttet på diesel og bensin. Hva sier du om hva som skjer innad I Høyre?
2: Det kan jo virke som at de nå har bestemt seg for hvilken fot de skal stå på, for det var jo Høyre som åpnet for å være med på dette avgiftskuttet, som gjorde at det faktisk ble et flertall. Mange synes det var litt sånn utypisk Høyre, så har det nok vært veldig ulike stemmer I Høyre som mener dette den veien vi skal gå. Det viktig å kutte avgiftene både midlertidig og kanskje også permanent, mens andre mener at her det markedet som må styre. Vi må heller prioritere skattelettelse og sånne klassiske Høyre-saker. Så det blir nok tolket litt som at Høyre kanskje har finnet ut hvem de skal være, og ikke minst at de ikke ønsker mer diskusjon om Høyre et hopp- og sprettparti som vingler I det her spørsmålet.
0: Denne her drivstoffsaken død nå?
2: Det tror jeg vil avhenge veldig av prisbildet fremover. Skulle det skje et eller annet som gjør at prisen stiger veldig, så tror jeg nok at det finnes nok av politikere, ikke minst I Senterpartiet og FRP, som vil holde den saken varm. Men hvis det normaliserer seg, så har det vært for vanskelig for å se for seg at det blir noe omkamp på kort sikt.
0: Hvem det velgerne kommer til å klandre for utfallet av dette her?
2: ja, det Et godt spørsmål, det jo gjerne dem som styrer da, som får kjeft og skylda når velgerne misfornøyd, så det nok fort at det Arbeiderpartiet som man da ser mot, men så spørs det om FRP og Senterpartiet som har kjempet mest for dette her, om de får noe gevinst av denne saken, at de I det minste har prøvd å kjempe bensin- og dieselbileiernes sak.
0: Ja, takk for at du var med oss og forklarte I dagens Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK.

0: Skotske Biffy Clyro, et band som har spilt I Norge mange ganger der. Many of Horror fra 2009 fikk du altså her nå på NRK P1.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal holde oss litt I musikkens verden, for DDE trekker nå søknaden om pengestøtte fra norske kommuner. For noen dager siden så ble det jo kjent at Trønderbandet har sendt ut brev til alle kommuner som ligger langs E6 for å be dem om 10 000 kroner hver. Pengene skulle altså brukes til å lage en ny musikkvideo til den kjente låta E6 som har 30 års jubileum I år. Men nå har de altså ombestemt seg ifølge Moss Avis. De skal betale videoen sin selv. Kommunene som allerede har bidratt med penger skal få deg tilbake, opplyser vokalist Bjarne Brøndbo. Og vi skal nå ta en titt på veire dine her fredagen 7. august. På Spitsbergen går det mot lettere veire med stort sett opphold ut dagen. Longyearbyen får rundt 5 grader. I Troms og Finnmark blir det litt varierende skydekke, noe sol, men også noen spredte regnbyger ut på dagen. Hovedsakelig I indre strøk av Troms og på vidda. Det blir noen tåkeskyer nord I Finnmark, og Kirkenes får 16 grader, Tromsø får 15. Lofoten og Vesterålen får fortsatt stort sett oppholdsveier, mens regn og regnbyger sørover I Nordland trekker nordover mot Ofoten utover dagen. Harstad får 14 grader, Bodø 12 og Mo I Rana 13 grader. I Trøndelag og på Vestlandet går det mot færre byger og lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord I Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om veiret akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 2:30.

0: Banoff i NRK P1 Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, det sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har det virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
2: Nei, det er jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert i å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene i møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse i går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun én ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det er at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier også at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske komité. Hva går den ut på?
2: Nei, altså det er mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det er dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg sagt, etter at president Trump ringte til Infantino. Så er det ikke minst prosessen i forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon i hvert fall på papiret, og når ingen er involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå er de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så er det jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det er jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos

0: Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det er ikke så enkelt å få gjort noe.
1: Hvor stor sannsynlighet er det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
0: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han i hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true i går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Mexico er et av de landene i det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter, så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de er ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
1: Den siste tida har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtaker som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt, det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det.
1: Ja, vi ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
0: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene er jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen er uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det er ikke sikkert engang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det er et fokus som de ikke er tjent med akkurat nå, å begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre, at det er jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering er det nok egentlig ikke.
1: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her, sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny Sela, vi her I NRK PN. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Well,

0: Power var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalt som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motebyene I verden? Marte Hauge, Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongsby, hvor du har dekket moteveka. Hvordan skiller moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære motorvekket?
1: Vet du hva, det, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene fullbooket. Showen vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandigirl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I don't like Scandigirl, and this is how I dress for school. I live my day.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring.
5: It's giving light, minimal, but not boring.
6: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kolleksjonen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er litt mer neppe, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det er frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleene sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men yes, jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel rest stoff, eller at de har laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette er jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det motveke med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det er jo akkurat det, for ingen motuker er 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør er i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

Musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, denne her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helg når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverga streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste letta ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje litt for dannet, opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet vårt innførte I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK.

0: Belinda, som rett og slett tok pusten fra oss. Take my breath away. Men pust med magen, folkens. Eftan er på plass. God ettermiddag, Østfold. Det er fredag og snart helg. Og vi, det er Malin og Siv. Og vi slår følge med deg inn i denne ettermiddagen og helgemoduset.
1: Ja, og har årets ferie egentlig levert varene, skal vi få svar på senere. Ellers kaster vi oss over alt fra selvbergingsfestival til gjett kjendisen nok en gang. Og ikke minst skal vi ta opp saken som splitter en del familier her i landet, Siv.
0: Ja.
1: For hvor i alle dager legger du osten i fredagstakoen din? Er du en såkalt bunnlegger eller toppstrøver?
0: Ja. Appen NRK Radio.
1: Legg igjen ditt svar der.
0: Jajamän.
1: Ellers har du trafikktips om du ser noe unormalt i trafikken, send inn på 800-41-411, eller legg gjerne igjen en melding i appen NRK Radio.
0: Og Ramon, han har tydeligvis ganske ambisiøse planer for kvelden. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Flip-flop.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, var det med Ramón, som du fikk i Efton i det klokka har blitt 11 minutter over 14 denne fredagen.
1: Og jeg og Siv, vi lurer på i appen NRK Radio hvor dere plasserer osten deres i fredagstakoen.
0: Ja.
1: Og vi har fire ulike alternativer dere kan stemme på. Du en som legger osten i bunnen på tacoen? Har du en god dash ost på toppen? Det hip som opp for deg, men osten skal uansett med? Eller du en som faktisk mener at ost oppskrytt og dropper den?
0: Ja.
1: Gå inn og stem.
0: Absolutt, gjør det, og det hagler jo inn med stemmer her. Så det blir jo spennende å se da, til slutt, før sendingen over klokka 17, Malin. Hva flest østfoldinger foretrekker når det kommer til fredagstakoen? Hva gjør du selv?
1: Jeg har den på toppen, drysser det, men... Har aldri prøvd noe annet, det bare på automatikk. Vet ikke om det best, altså.
0: Topp og topp, vil jeg si. Altså, jeg bygger jo da den tacoen fra bunnen, og så det ost, saus, og så en god dash rømme.
1: Ja, nei, så du har der. Ikke helt på toppen.
0: Ikke helt på toppen, nei.
1: Og vi hørte tidligere i dag at noen faktisk tar ost på bunnen for at den skal smelte når det varme kjøttet kommer oppå. Har ikke testet det, hørtes litt godt ut. Så det også et alternativ.
0: Det det. Gå inn og stem du også. Det store spørsmålet i dag altså. Hvor plasserer du osten i fredagstakoen? Skal vi dra til Sverige?
1: Ja, la oss gjøre det, Siv.
0: Ja, vi gjør det. Her kommer Niklas Strömstedt.
1: Åh, men härligt.
0: Om.

0: om Niklas Strömstedt i Eftan.
1: Og over til litt trafikk. Det gjenstander i veien i dag også. På påkjøringsvei på E6 Storebaug i Moss, retning Sarpsborg. Så igjen, vær obs på disse gjenstandene. I tillegg har vi fått en melding fra Nino i appen vår NRK Radio, som skriver: God helg, jeg ser på kamp i helgen. FFK koser meg i helga.
0: Ja.
1: Og du kan også gjøre som Nino, både legge inn en avstemning på hva du gjør med fredagstakoen, og legge inn en hilsen til oss, en helgehilsen.
0: For eksempel appen NRK Radio. Været nå, vi har jo hatt litt sol, litt skyer, litt sånn om hverandre. Det kalles vel for lett sky av vær?
1: Ja.
0: Ja, antagelig. Og det jo det vi har hatt stort sett i Østfold i dag. Men hvordan blir det utover denne fredag ettermiddagen da, statsmeteorolog Ingrid Bensen?
2: Det skjer ikke de store endringene. Det blir stort sett oppholdsvær og forhåpentligvis litt færre skyer utover dagen, men ikke skyfritt, men litt variabelt skydekke og opphold. Vinden har vært oppe i frisk bris på kysten fra sørvest, og den minker til vestlig bris i løpet av kvelden. Og temperatur er omkring 18-20 grader, så kanskje går den opp, ja, kan kanskje komme opp i 21-22 enkelte plasser, men stort sett omkring 20 grader i dag.
0: Og sånn vil det være resten av denne fredagen, liksom inn mot midnatt, eller?
2: Ja, temperaturen går jo ned, ellers så skjer det ikke de store endringene. Så en 10-12 grader til natta, så relativt kjølig nattestid.
0: Du, Ingrid, vi har en liten avstemming gående i appen NRK Radio i dag. Spørsmålet hvor plasserer du osten i fredagstakoen?
2: På toppen.
0: Det på toppen, ja.
1: Det
2: ja, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig, ja.
2: Så hvis du lager med en taco, så nekter ikke å spise den fordi osten feil plassert. Så vanskelig er ikke.
0: Nei, men får du velge å gjøre det selv, da det på toppen.
2: Ja.

0: Så Ingrid Bentzen, statsmeteorolog, hun drysser osten på toppen av sin fredagstaco.
1: Hun gjør det, og det flere som engasjerer seg her med ostedebatten på taco. Kristine skriver hos oss her, «Osten legges nederst med kjøttet rett oppå, i håp om at osten skal rekke å smelte litt før man glefser i seg godsakene. Det rekker i midlertid ikke, for enten er kjøttet allerede på den kjølige siden av tacoen, ellers er tacoen spist før osten rekker å bli ordentlig varm. Men her, da vet man jo hvor man har den.»
0: Ja.
1: «God helg», skriver Kristine.
0: God helg,
1: ja. Her var en hel vitenskap rundt hvor man skal
0: Men
1: legge det.
0: Men hvis han ikke rekker å smelte, Kristine, kanskje han har det bedre på toppen, da?
1: Ja,
0: jeg vet ikke. Gå inn i appen og stem. Her kommer Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift var det. Og Trønderbandet, DDE, ja, de spurte jo tidligere denne uka, Malin, om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs hele E6, fra Svinesund til Bodø, for å lage en heidundrandes video av E6-låta deres, som nå fyller 30 år.
1: Men nå har nemlig pipa fått en annen lyd. Ifølge Moss Avis så trekker nemlig det hele forespørselen om offentlig støtte.
0: Vokalist Bjarne Brunbo, han bekrefter dette og sier rett ut, kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv.
1: Og det betyr jo at Råde, Sarpsborg og Halden, som allerede har lagt penger på bordet, får hver eneste krone tilbakebetalt. Og gutta fra Namsos tar altså hele regningen selv.
0: Ja, ja. Det går likar nå.

0: da blir det E6-video uten at kommunene langs E6 altså skal blø er krone.
1: Jagge.
0: Jagge. Gutta fra Namsos. Ja, de fikser dette selv. Frem til de lokale nyhetene. Said King og Temur med Hola Mamazit.

0: at det fylles jo opp av boliger til salgs, og færre av de som kan kjøpe bolig da. Det har aldri vært så mye til salgs som nå.
1: Til sammen er det over 2600 boliger til salgs i Østfold på Finn. Bandet DDE trekker tilbake forespørselen om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6 til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund til Bodø. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, og plusser de til Moss Avis. Kommuner som allerede har vedtatt å bidra, de vil få pengene tilbake. Halden kommune jobber med å spyle vannledninger i tre bydeler, Flateby, Somro og Voldskog. Det kan føre til at vannet kan bli misfarget i de berørte områdene, og at det kan bli luft i røra. Dette er ingen fare, sier kommunen. Om du opplever det, trenger du bare å la vannet renne en stund til det klarner opp. Det er også mulighet for at man kan oppleve trykkfall mens dette arbeidet pågår.
2: Og før du går ut av studio, René, vi har jo en liten avstemning i appen NRK Radio. Og det er fredag, og for mange betyr jo det taco.
1: Tacoen må med.
2: Tacoen må med, men hvor plasserer du osten?
1: Det er litt sånn avarie, for å si det på litt dårlig svensk. det er hip som har passet.
2: Ja, men ja. Osten må med.
1: Osten må med. Ja. Men det er ikke så veldig farlig hvor den ligger.
2: Nei, nettopp. Du kan begynne med den, du kan slutte med den, den kan være midt i.
1: Ja, men jeg blir veldig lei meg hvis jeg glemmer den.
2: Ja, ikke sant. Inn i appen og stem, folkens.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Shivers og Ed Sheeran. I Eftan.
1: Over til trafikk. Det fortsatt gjenstander i veibanen på påkjøringsvei på E6 Storebaug i Moss, retning Sarpsborg. Så vær obs på dette om du i området. Ellers send oss gjerne inn trafikktips til 800 41 41 1. Noen andre som har skrevet noe i appen vår Morten. Han har svart på vår avstemning om hvor osten skal i tacoen. Han sier, enkelt svar, har du lefser, legger du den i bunnen, men vil ha den på toppen, så snu lefsa 180 grader. Så han mener bunnen som i, om du ser for deg en sirkel, ja. Nederst i sirkelen, ikke nederst av grønnsakene.
0: Nei, skjønner.
1: Så det en litt annen vri.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi også Kristine. Ost på toppen gir mer søl. Det vitenskapen udiskutabel, mener Kristine.
0: Akkurat.
1: Så der har kanskje jeg noe å lære.
0: Nå skal vi bare bråtitte inn på meningsmålingen vår her. Foreløpig så er det hip som happ, men osten må med. Altså det samme hvor i tacoen osten er, men osten må med litt som timer ned på nyhetsplass da.
1: Ja, og det er jo egentlig ikke en fasit.
0: Nei, absolutt ikke. Vi er bare veldig nysgjerrige her i Eftan. Hvor plasserer du altså osten i fredagstacoen? I appen så ligger det 4 alternativer som du kan bryne deg på.

0: Og vår utegående reporter Magnus Brenna Lund, han har lodda liksom litt sånn stemninga rundt ferien I år. Har den liksom vært tipptopp?
1: Ja, og det jo alltid så variert hva folk velger å finne på. Jeg blir ofte veldig inspirert av ideene og kreativiteten til folk. Mm-hmm. Så jeg genuint nysgjerrig på å høre.
0: Ja, jeg tror han skal få dem til å blant annet kanskje trille litt terninger. Vi får se. Vi henter inn Magnus om litt.

0: Woodset der med Når taket brenner.
1: De aller fleste av oss er dessverre ferdig med sommerferien for denne gang, og hvordan har det vært? Vår reporter Magnus har vært på gata og snakket med folk om dette.
2: Er det til fem?
3: Ja. Ah, til seks,
2: seks av seks.
3: Seks av seks.
2: Har hatt det veldig godt, bra.
4: Hva har vært bra?
2: Ferier. Jeg har vært på mange ferier.
3: Jeg har vært på hytta mi i Sverige. Jeg har badet veldig mye, og så har jeg vært med familien min og venner.
5: 10 av 10, vil jeg si også.
4: Er det sant?
5: Ja, det er 10 av 10.
4: Hvorfor ble det 10?
5: Ja, det var med gutta, så det er med gutta, 8 gutter på ferie sammen. Ikke...
4: Hva gjorde dere, og hvor var dere?
5: Vi var i Portugal. Mye festing, skal jeg si. Det blir mye festing. Gøy alt. Unge gutter som går på fest, så det er ikke noe mer enn det, liksom. Men det er gøy alt.
4: Var du sliten etter ferien, eller var du oppladet opp?
5: Jeg hadde en uke, jeg kom hjem, så jeg hadde en uke pause fra festing før jeg dro på jobb igjen da. Jeg trengte det, for å si det sånn. Man trenger det.
6: Jeg gjorde ikke så veldig mye sommerferien og alt det.
4: Hva hamner du på i poeng da?
6: 9 av 10.
4: Ja.
6: Det var litt for varmt noen ganger inn på rommet mitt noen ganger, men annet enn det så var det ganske fint vær og alt det.
7: Nei, jeg tror en 6-er, ja.
4: Oi,
7: ja.
4: Full pott.
7: Full pott.
4: Hvorfor det?
7: Vært i Frankrike, vært på hytta, vært fint vær. Slapp av.
8: Jeg gir også en 6-er. Norsk sommer er gull.
4: Føler du at dere var heldige med ukene dere fikk?
8: Absolutt. Det har vært fint vær, varmt. Ja, et par dager med litt dårlig vær, men sånn blir det.
7: Ja, helt enig. Vi bor på samme sted omtrent, så det har vært mye likt.
2: 10.
4: Oi!
2: Ja! 10.
4: Hvorfor ble det 10?
9: Fordi det var veldig morsom og hyggelig. Ja. Det var veldig sånn drøm. Å dra til Kroatia.
4: Ok, hva var det som var det fineste med det?
9: Vi var med familie, det var fint. Og med venner, ja.
4: Hvis du skal trekke fram en ting som var veldig bra da, hva var det beste?
9: Kanskje sole seg. Bade.
4: Er dere klare for å begynne på skole igjen nå da?
9: Ja. Jeg er siste år på ungdomsskolen.
4: Ja, men lykke til da.
9: Takk.
4: Ha det.
9: Ha en fin dag.

0: Def Leppard og Pour Some Sugar on Me. Vi jo via Magnus, vår utegående reporter ute og lodder liksom litt sånn stemning av hva folk mener. Årets sommerferie står til terningkast da. Og det jo spennende å høre.
1: Ja, for neste uke så starter jo liksom hverdagen for de fleste av oss, og vi håper jo ferien har vært bra for dem. Så folk på gata har svart Magnus på det.
2: 6.
3: Fem.
4: Ok, hvorfor ble det 6?
2: Jeg har hatt en fin ferie, det har vært veldig fint vær. Jeg har jobbet en del da, men det har gått fint.
4: 5 var jo ikke helt toppscore.
2: Jeg har jobbet veldig mye, men jeg skal ha ferie nå da, så da blir det 6.
4: Hva har været også å si for om ferien blir bra eller ikke?
2: Det er veldig viktig. Veldig viktig. Man får motivasjon av å gå ut og kose seg i sola. Ja.
4: Har du sjekket værmeldingen nå opp og ned, og hvordan blir det for den siste uka?
2: Jeg har ikke sjekket værmeldingen her hjemme, for jeg skal til Hellas. Så der blir det fint, i hvert fall. Det blir deilig.
4: Har du noe å si for hvordan resten av året blir, eller vinteren blir?
2: Med ferien? Man har jo litt mer motivasjon til jobb og slik ting, da, når man har hatt ferie, en god ferie. Ja, det er helt enig. Man må lade batteriene når man kan.
4: Hvordan har ferien vært? Terningkast?
5: Den har vært ganske fin den, altså.
6: Jeg vil si en rolig sekser.
4: En rolig sekser? Hva er det som gjør at ferien blir en rolig sekser?
6: Det var ikke så mye å gjøre i år, egentlig. Det var ikke så mye å gjøre i år.
4: Så det blir litt kjedelig?
6: Altså. Ja. Det var vel mye stille her i byen, synes jeg.
4: Hva skjer med hjernen når det blir liksom så stille og rolig? Får du ferie da, eller?
6: Ja, jeg vil si begge deler. Jeg liker å ha det stille noen ganger. Ja. Blir litt ensom da, for lenge.
4: Gleder du deg til høsten nå da?
6: Ja, jeg gjør mer av det altså, til høsten. Da kan jeg jobbe.
7: 5 av 10. Jeg har bare jobbet.
4: Nei, så svært uheldig. Hvorfor måtte du det?
7: Jeg har jo fast jobb, så jeg har ikke ferie før i september.
4: Hvorfor har du valgt ut september?
7: Billigere å reise, mindre folk, ja.
8: Hun har ikke barn, vet du, så hun kan eventuelt velge, og det lønner seg for henne.
7: Ja,
4: hvis du skulle rate da?
8: Nei, det var fint, det var 8 for meg.
4: Det var 8 av 10?
8: Ja, 8 av 10, fordi det har vært veldig fint å være her i Norge. Og så kan man ta barn og svømme, og det er fint eventuelt steder man kan utnytte.
4: For at du nå da skal få en maks september og så en tier på skalaen, hvor er du reiser og hva håper du å oppleve?
7: Jeg skal reise utenlands, så jeg skal til Malaysia, så det blir spennende. Så hvis den turen går bra, så blir det 10 av 10. Ja.
4: God tur.
7: Ja, takk.
8: Vi skal på jobb nå.
7: Okay.
4: God jobb. Ha det.
0: Ja, det ganske bra terningkast rundt omkring, altså.
1: Mange fornøyde med ferien.
0: Ja, hva med deg?
1: Jo, altså jeg var litt som en ene der, at jeg har jobbet mye i ferien, så jeg kan ikke kalle det ferie.
0: Nei.
1: Jeg har vært her. Men det har vært fint. Du, jeg har stått på. Altså. Du da?
0: Ja, jeg har vært heldig og fått litt grann fri, og det har vært veldig, veldig bra. Jeg vil faktisk gi årets sommer terningkast 8. Nå går jo ikke terning mer enn til 6, da, men hvis jeg skal gi tall da, for det var jo noen her som ga 10 av 10, holdt jeg på å si, så ja. Hvis vi sier 10, så er det en klar, fin otter. Alf han har sendt oss en mail han, fordi han også har sendt med et bilde. Nå er han hjemme igjen. Han
1: hjemme fra ferie?
0: Ja, kommet seg ned fra Fjellheimen i Eidsbugarn. Nå er han her nede i Østfold igjen og koser seg med en ordentlig god softis, ser det ut som. Men osten, ja, den må på toppen av tacoen, sier Alf.
1: Han gjør det, ja.
0: Ja.
1: Jeg har to andre her som engasjerer seg i avstemningen vår i appen. Vi har Per Jørgen. Osten må opp på den varme kjøttdeien, sånn at osten smelter litt. Vi har Anne Grete som lurer på, hvor alternativet for de som ikke spiser taco?

0: NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Vi har varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte måndag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheter statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
1: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig spyttet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: I Sverige en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteker skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.
3: Dette Efton i Østfold.

0: When I'm Alone og Lissi. Riktig god fredag ettermiddag, Østfold. Malin og Siv I Eftan helt fram til klokka 17 I ettermiddag.
1: Det stemmer. Vi skal først over til litt trafikk, og det fortsatt gjenstander I veibanen på påkjøringsvei på E6 Storebaug I Moss. Retning Sarpsborg, så opps, opps for gjenstander I veibanen der altså. Ellers, om du har trafikktips, om du ser noe unormalt I trafikken, send det gjerne inn til oss på 800-41-41-1.
0: Og så ser vi jo for oss at det veldig mange som skal ha fredagstaco I dag, Malin, det. Sånn at... I dag så det store spørsmålet, hvor man legger osten, altså plasserer osten I tacoen sin?
1: Det jo på en måte retten for fredager, det taco. Jeg topp.
0: Ja, du helt på topp.
1: Helt, det dryss, sånn ja. På melis på en måte.
0: Ikke sant, ikke sant. Jeg legger osten rett før jeg tar på litt sånn salsa-saus, ja. Og en god dash med rømme.
1: Ja, da synes jeg det blir grisete, med sausen på topp.
0: Ja, ikke sant? Mm. Ja, det smak og behag. Det veldig mange måter å løse denne fredagstakoen på, og ingenting feil. Vi bare veldig, veldig nysgjerrige på hva dere gjør der ute I de tusen hjem. Hvor plasserer du altså osten I fredagstakoen? Appen NRK Radio. Du nå klar?
1: Yes.
0: For... Som vi fikk meldinger om også litt tidligere her, Malin, Anne-Grete, hvor alternativet for oss som ikke spiser taco? Ja. Ikke alle spiser taco på fredager eller taco I det hele tatt. Vi skal også ta dere under vingene, for nå skal vi gi et godt lite middagstips.
1: Ja, jeg skal ta tak I middagshjulet, og ja. Her kommer det. Et eller annet tips til deg som absolutt ikke vil ha fredagstaco
0: I dag. Ikke sant, da får du gå bort til hjørnet ditt der.
1: 1, 2 og 3.

0: Butterfly, så Tone Damli. Kari har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Jeg lager ofte tacosuppe på høsten, og da må både rømme og ost på toppen sammen med knuste tacochips. Men i dag blir det sushi, skriver Kari.
1: For det jo det vi lurer på I dag, hvor det du legger osten I tacoen din? Og Venke skriver til oss, hei, takke meg til sjømat. Jeg bor midt I matfatet Provence, som han sier. Så jeg kan velge å vrake hver dag. Skal jeg spise taco, så må det bli Mexico, altså landet der tacoen født.
0: Aha.
1: Men som du sa, Siv, så kan man jo også lage fisketaco.
0: Ja.
1: Med all den så, vakre sjømaten sikkert som Venke har.
0: Fish taco, det godt. Så ja, det vil jeg altså ta til altså. Nå skal vi snakke om noe helt annet, for I helgen så arrangeres en helt ny festival I Sarpsborg, nemlig Selvbergingsfestivalen I Vartei.
1: Ja, og inn I studio, Camilla Skår, velkommen og god ettermiddag.
2: Takk for det.
1: Det travelt for deg om dagen.
2: Ja, det jo en del som skal I havn før vi kan sparke I gang festivalen I morgen formiddag. Det mange brikker I puslespillet som skal på plass.
1: Ja, hva da?
2: Nei, vi skal jo, vi har jo jobbet ganske lenge med det her for å få på plass dem som skal ha markedsboder, som skal holde foredrag og kurs og workshops. Og ja, det mye organisering, rett og slett.
0: Ja, for hva det folk kan vente seg på denne festivalen?
2: Åh, masse liv. Først og fremst så blir det jo mange markedsboder med salg av grønnsaker, noen har litt gjenbruksartikler, hjemmelaget produkter, et birøkterlag kommer på plass, det friluftsliv, alt som liksom faller inn under selvbergingsparaplyen, om vi skal kalle det det. I tillegg så kommer det til å være kontinuerlige workshops og kurs og foredrag som publikum kan melde seg på underveis. Eller I forkant, hvis de vil være helt sikre på å skaffe seg en billett. Og så vil det være et eget barnemarked, hvor barna kan komme og selge ting fra rommet sitt, hvis de har lyst til å redde opp litt før skolestart. Der det fortsatt ledige plasser også, så det bare å ta en rødderunde I EFTA. og så håper vi å få til en ordentlig møteplass, da, hvor folk som brenner for selvberging og kanskje et litt roligere liv kan komme og samles og treffe hverandre.
0: Det første gangen dere arrangerer dette her. Altså, men interessen for det her å drive med selvberging, da, hva tenker du om den? Den på plass?
2: Den på plass, og jeg tenker at den stadig økende. Det ser vi jo som en trend I samfunnet, og har gjort det god stund egentlig siden korona. Om det uroligheten I verden som gjør at folk føler på et litt økt behov for joling, eller om det kanskje en slags stille protest mot det her jag- og råtterese, det skal ikke jeg uttale meg om, men jeg synes I hvert fall det veldig positivt at flere og flere får øya opp for å ta vare på den kunnskapen som ligger I å lage mat og ta vare på tingene sine.
1: Og hvem disse folka? Hvor det folk kommer fra som kommer på din festival I helgen?
2: Åh, jeg håper at folk kommer fra hele Østfold og kanskje enda lenger unna hvis de har lyst. For her det jo ikke noe, det jo åpent for alle. Og hvem de jeg tror nok at det et veldig bredt spekter fra barnefamilier og til godt voksne som kanskje alltid har drevet med det her. Og så håper vi jo at de som litt nysgjerrig på selvberging og går liksom en liten tanke om at jeg har lyst til å gjøre noen endringer I livet, kanskje også dukker opp og blir litt inspirert. Og da håper jeg vi kan vise dem at de ikke trenger å legge om hele livsstilen sin for å kanskje bli litt mer selvberga.
0: Og hvor skjer det?
2: Det skjer på Furuholmen I Vartei I Sarpsborg.
1: Og det jo en utendørsfestival. Dere forberedt på all slags vær, om det skulle komme regn?
2: Ja, det vil jeg jo si. Kurs og foredrag og de her planlagte aktivitetene, de foregår innendørs på forskjellige lokasjoner på Furuholmen. Og så det jo en god del av utstillerne som har med seg egne telt, som holder dem tørre. Men nå har jeg sjekket værmeldingen, og det meldt knallvær, men ikke så knall så stranda trekker I stedet for.
0: Nei, så da kommer alle på selvbergingsfestival.
2: Det håper vi.
1: Og har du tips til noen som har lyst til å være mer selvberget, sånn som meg selv for eksempel? Hva kan man gjøre? Noen enkle grep?
2: Ta deg en tur ut I skøven.
1: Ja.
2: Nå blåbæra, ja, den begynner kanskje å være litt på hell, men skogen jo full. Og snart kommer tyttebæra, og nå har det jo regnet litt de siste dagene, så da kan vi jo kanskje håpe at kantarellene dukker opp også. Så kan det jo hende at du har en nabo som har et epletre som bare står der og, og mister epler som må plukkes opp før gressklipperen skal gå, så kan du jo spørre pent om du kan få lov til å få noen epler.
1: Smart.
2: Mm-hmm.
0: Det mange nyttige råd og tips å ta med seg fra denne festivalen, Camilla, så oppfordringen må være at alle legger turen til Vartei.
2: Absolutt, velkommen skal dere være.

0: Der så var det med Austin i Efton, litt countrymusikk på en fredag.
1: Og det stopper ikke med meldinger, for vi har jo en avstemning på gang. Og Lise skriver til oss, først og fremst, taco, ja takk. Når det gjelder ost på tacoen, er det nesten som man kan si at jeg har mer ost på enn resten av innholdet.
0: Oh, ja.
1: Mm, ost. Blir taco her hos meg? Blir taco her hos meg i dag, skriver Lise. Det kan jeg skjønne.
0: Ja, men ost er godt. Ost er et must.
1: Men ikke mer.
2: Han ble helt satt ut her.
0: Jo da. Nei, som vi sa i stad, Malin, så er det ingen feil. Altså, det, vi har ikke noe sånn fasit som vi kan ta to streker under. Her er det jo hva folk foretrekker. Ja. Malin må tørke noen tårer.
1: Nok en gang, femte dag på rad.
0: Cyndi Lauper her, frem til de lokale nyhetene. Girls, just want to have fun.
1: We do, ja. We do.
0: Med eller uten ost. Ja.

0: Cyndi Lauper og Girls Just Want To Have Fun, og akkurat der blir også klokka 15:30 denne fredag ettermiddagen, og det betyr lokale nyheter hos oss med René Nilsen.
1: Vi starter på landskytterstevne. Skyttertalentet Silje Marlene Fredriksen fra Degnes endte på en sterk femteplass på 100 meter under feltfinalen for juniorer på landskytterstevne I dag. Under selve finalen skjøt 17-åringen 4 innertiere av 12 skudd og endte med til sammen 42 treff og 4 innertiere. Onsdag skjøt hun seg også inn til en sterk 13.-plass I banefinalen. Men DDE trekker tilbake forespørselen om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6 til å spille inn en musikkvideo til bandets låt E6 som har 30-årsjubileum. Planen å filme langs hele veien fra Svinesund til Bodø. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, opplyser de til Moss Avis, og sier kommuner som allerede har vedtatt å

0: etter flere alvorlige avvik som ble funnet under et tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. I går ble det gjennomført en oppfølgingsrevisjon. Der kom det fram at sikkerhetssystemene fungerer som de skal.
1: God sommer med NRK P1. Dagens sommerlåt etter A4 hver dag hele sommeren.

0: Timbuktu. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Som er dagens sommerlåt.
1: Det var det. Den er skikkelig bra. Så catchy.
0: Den er så bra faktisk. Det kom en ny cover av denne låten. Det var vel Emma Steinbakken og Synne Vo som lagde sin versjon av den låta. Veldig fin den også. Klokka, den har blitt 6,5 minutt over 4:30. Det er fredag, det er snart helg. Kanskje er du på vei hjem fra jobb nå. Kanskje har du din aller siste feriedag i dag og maner deg opp. På mandag så er liksom hverdagen igjen.

0: Og da har du kanskje litt tid til å delta på en konkurranse som kommer snart her hos oss. Vi lurer på hvem en kjendis du hører senere er.
1: Ja, gjettekjendisen kaller vi konkurransen. Altså, Østfoldingen har vært flinke, altså. De har liksom klart det her på strak arm. Jeg er veldig spent på dagens kjendis.
0: For du mener at den er litt vanskeligere?
1: Ja, jeg tenker den kan fort kanskje være litt vanskelig, men det ligger jo tross alt en prekastkopp i premiepotten, sånn at den henger jo høyt. Så her må man liksom, ja, bryne seg på litt utfordringer innimellom.
0: Spiss ørene, altså.
1: Ikke sant. Hvert øyeblikk. Eller så er det mulig å delta på vår lille uhøytidlige avstemming denne fredagen. Hvor plasserer du osten i fredagstacoen? Og akkurat nå så er det hipp som happ, men osten må med. Som leder, 39% av østfoldingene velger det alternativet. Deretter en god dash ost på toppen.
0: Da har du snudd. Da er det hipp som happ som leder. Absolutt. Det var like i stav.
1: Dette er spennende, men nå snart konkurranse.
2: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Kaisers orkestra var det der. Nå det tid for konkurranse her i EFTA.
1: Ja, vi lurer på hvilken kjendis fra Østfold altså du kommer til å høre i det klippet her.
0: Ja, hvem dette?
2: Altså, dette her første gang jeg sitter i en luksusbil altså.
3: Vi skal på bøtterskole i Simpelfeld.
0: Ja, ja. Det var alt vi fikk.
1: Personlig en veldig folkekjær
0: person.
1: Ja. Sier ikke om det mann eller dame, men digger denne personen selv.
0: Ja, nettopp. Hvilken kjendis fra Østfold var dette? Gikk det litt sånn fort unna, så skal du få en ny mulighet, men tror du at du vet svaret allerede nå, så jo stedet å sende svaret ditt og navn og kanskje adresse appen NRK Radio.
4: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: No Pressure og Mugishu fikk du her I Efton, og nå har vi trukket ut en heldig vinner, og dagens konkurranse var jo «Hvem dette?».
1: Altså, dette her første gang jeg sitter I en luksusbil, altså.
2: Vi skal på bøtterskole I Simpelfeld.
0: Ja, Simpelfeld. Den bøtterskolen ligger I Nederland, hvis jeg ikke husker helt feil. Men hvem var det som pratet her, jo det vi lurer på. Hallo, hallo, Ann-Kristin.
3: Hei.
0: Hallo. Det vet du, hvem dette var.
3: Ja, det var Mikkel Niva.
0: Det helt riktig. Så det var ikke vanskelig I det hele tatt.
3: Nei, det hørte vi her.
4: Ja. Har du sett TV-programmet hans også, kanskje?
3: Nei, ikke akkurat det, men jeg har jo følt med han opp igjennom fra når han har holdt på å jøgle I Gamlebyen som ungdom og på TV etter hvert. Og, ja, så det har vært veldig gøy. Ja. Han en flink programleder.
0: Mm. Ann-Kristin Arneberg Nikolaisen, hvor I Østfold har vi havnet nå?
3: Jo, akkurat nå du på Oksrefjellet, mellom Foten og Hankø på en måte.
0: Ja.
3: Da sitter jeg og ser utover, og jeg har sittet og sett på regatta I dag. Og det har vært så fint, og det var så flott når de kjørte innover nå med spinnakere på, masse flotte farver, så det...
0: Oi, ja, så bra.
3: Denne regattaen, de har hatt alt mulig av vær, både... tåke og masse regn og masse frost, og da tror jeg de har vært for så vidt ganske fornøyd.
0: Ja, nei, sånn værmessig kan det jo fort bli utfordringer selvfølgelig, men du skriver jo også i svarmeldingen din her, Ann-Kristin, at det siste sommerferiedag.
3: Ja, så I dag var det bare nyter vi, liksom bare drar inn alt da.
0: Ja, og hva skjer på mandag?
3: Da jeg på gang igjen. Jeg jobber som diakon I Domkirken.
0: Nettopp.
3: Så da starter vi opp. Det jo noen der vært der hele sommeren, men jeg begynner opp igjen etter ferien min med det som av planlegging og ja, en sorggruppe og planlegging av nye sorggrupper og treffe med mange forskjellige mennesker I forskjellige situasjoner.
4: Ja. Vi har jo snakket om her hva man gir sommerferien sin et terningkast. Hva vil du selv gi din egen ferie?
3: Jeg gir en sekser, da.
0: Ja, du gir en sekser.
3: Jeg veldig fornøyd med sommerferien min,
0: ja. Ja, så herlig.
3: Jeg har gjort så mange fine ting, møtt mennesker jeg ikke har sett på mange år, og jeg har vært sammen med barnebarn, og vi har... Ja. Jeg sitter og frøser litt under det du ble, men det har vært fint å lese, ikke minst.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det høres ut som en fantastisk flott ferie, det med Ann-Kristin, og så får du ha lykke til på mandag.
3: Ja, ferien min har vært mest I nærmiljø, og det jeg kjempeglad for. Det fint, det vi har et flott nærmiljø å ha ferie I.
0: Det jeg enig med deg, det jo vel verdt å bruke litt av ferien sin på å traske litt rundt I nærmiljø.
4: Og så får du ta med deg prekaskoppen på kontoret mandag morgen.
3: Ja, det blir fint.
0: Ja. Nei, men ha en fortsatt fin fredag, Ann-Kristin.
3: Takk for det, like måte.
0: Ha det godt.
4: God helg, ha det.
0: Og frem til nyhetene, YouTube. One.

0: er NRK Nyheter, klokken er 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
1: Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn er drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare ett barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå er presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
0: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig, før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det er ikke riktig, kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1. Got introduced to you by a friend.

0: Marion Ravn, Marit Larsen, M2M, Don't Say You Love Me. Og de har vel, ja, så å si gjenforent seg, eller?
1: Jeg har sett noe på det, men jeg har ikke egentlig helt skjønt det.
0: Nei, jeg tror i hvert fall at de tar noen, ikke konkurranser, men konserter. Som M2M nå, jeg tror det har slått veldig an.
1: Fantastisk.
0: Absolutt.
1: Vi har ikke noe trafikk å melde om nå. Det er stille og rolig, ser det ut som i Østfold. Men skulle det dukke opp noe, skulle det være noe unormalt du ser, så må du gjerne sende en melding til oss i NRK Radio-appen. Der skjer det jo også andre ting. Vi har en avstemning på gang om hvor du plasserer osten i fredagstakon.
0: Ja.
1: Og der har vi fått et svar fra Kjell. Han skriver: har dere faktisk prøvd å droppe osten i tacoen? Merker ikke noe forskjell. Jeg stemmer for null ost, og da sparer jeg de kaloriene også. Ah. For de som vil det. Ja. Hilsen Kjell.
0: Ja. Nei, men ja, altså, det setter vel kanskje ikke så veldig smak. Det kommer jo an på osten, da.
1: Ja, og har vi faktisk prøvd uten ost, Siv, som han spør om? Jeg har faktisk aldri prøvd uten ost.
0: Jeg har faktisk prøvd uten, fordi jeg hadde en gang som jeg og ungene, når ungene var litt mindre og mannen var på jobbreise, så lot jeg ungene få lov til å bestemme middagen gjennom hele uka. Og det ble taco, vet du, hver eneste dag.
1: Ja, deilig.
0: På slutten av uka der så hadde vi ikke ost, for å si det sånn.
1: Ja,
0: nei, nei,
1: sant.
0: Vi prøvde å spise opp alt av rester og sånn også. Ja, altså det er jo ikke all ost som setter seg voldsom smak.
1: Nei.
0: Så kanskje det ikke er så viktig. Men hva mener du? Appen NRK Radio. Og nå, oi, oi, oi, akkurat nå, så er det faktisk helt likt mellom en god dash på toppen og hipp som hatt, men osten må med. 37% på begge, og det har variert stort. Det er de to alternativene som har kniva med hverandre i dag. Og så er det 10% som sier ost er oppskrytt, altså, blant annet Kjell, da.
1: Ja.
0: Dropp den, rett og slett. Eller så er det 16% som tar det het i starten, altså hvis du tar lefsa og så legger du osten på bunnen.
1: Og i underkant av en time så får vi vite hvem som stikker av med seieren.
0: Ja, ja, det blir spennende.
1: Veldig.
0: Veldig, veldig. Og akkurat der så dro den ene ifra. Åh, nei, gå inn og stem dere også, folkens. Dette er spennende.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: faller så sakte hun kan. Bertine Settelitz der. Da skal vi ta opp den flaskeposten fra morgengjengen.
1: Det drypper av en post her, og inni er det en lapp.
2: Se der, flaskepost!
3: Hei, sveis! Ikke spis gneis, for da blir det en feis! Dette er morgen, folkens. Nei, det er det ikke, det er eftan. Og vi feirer jo at nå er det helg. Vi har rett og slett ikke lyst til å jobbe mer denne uka her, vi.
1: Nei, og det er det denne quizen handler om i dag. Mennesker som ikke vil. Men vi er vel morgen som sender til eftan?
3: Det er vi. Og det var første spørsmål i dagens quiz. Er det fleip eller fakta at vi er eftan?
1: Ja, riktig svar her er at denne uka er vi i morgen, neste uke er vi eftan. Vi går videre, vi starter da i musikkens verden. Hvilken kjent rødhåret artist ville ikke ha mobiltelefon?
4: Det var nydelig nyhetene. Filler nå.
0: Ja, er det Ed Sheeran?
4: Nei.
0: Er det ikke Ed Sheeran? Er det dame? Ok. Ok, ok.
4: Nei. Jeg har lyst til å si Sabrina Carpenter, det er ikke det. Yes.
0: Men jeg vet ikke om det er jente eller gutt, så jeg sier Ed Sheeran.
4: Ja. I'm in love with the
3: shape of you. Hey! Ja, det er en kjent sak, det var Ed Sheeran.
4: Det tok jeg helt feil.
3: For i 2015 da kvittet han seg med mobiltelefonen og gikk over til e-post i stedet. Og han hadde jo senere sagt at det her har fungert overraskende bra. Det hadde vært noe gjort det.
1: Det hadde ikke vært dumt, jeg hadde bespart så mye tid da.
3: Ja. Hvem er det som ikke hadde lyst til å forsvare VM-titteren sin i klassisk sjakk i 2023? Ja?
0: Jeg kan ikke så mye om sjakk, men Magnus Carlsen er ikke en sjakkmester. Det eneste navnet jeg kan.
4: Ja, faktisk.
0: I sjakkens verden. Ja. Ja. Går vi for han?
4: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det var Magnus Carlsen. Han var ikke motivert å spille en ny VM-match og valgte derfor å ikke forsvare titteren. Han ville ikke. Han ble dermed den første regjerende verdensmester på over 130 år som frivillig lot være å forsvare VM-titteren. Vi går over til bilfarger. For hva het mannen som ikke ville lage biler i andre farger enn svart?
4: Oi. Hva heter mannen
0: som ikke ville...
4: Ok, hvilke biler er det som bare er svarte da? Har Ford farger?
0: Ja, det har de vel. Pass. Tror jeg vi sier pass.
3: Ja, det var Henry Ford. Han lagde jo Ford.
4: Jeg sa jo Ford.
3: Og han er jo da kjent for sitatet: du kan få bilen i hvilken som helst farge så lenge den er svart. Enkelt valg. Det var noen i Sverige som heller ikke hadde lyst til å gjøre noe. Hva het IKEA-milliardæren som ikke ville fly business class selv om han hadde råd til det?
0: Aner ikke.
4: IKEA-milliardær, er det han som fant opp IKEA da, kanskje?
0: Ja, mest sannsynlig.
4: Han heter Lars IKEA.
0: Ok.
4: Ja.
1: IKEA-milliardæren som ikke ville fly var Ingvar Kamprad. Grunnleggeren av IKEA fløy som regel økonomiklasse, selv om han var en av verdens rikeste. Og helt til slutt, hva heter programlederen i morgen som ikke ville kjøpe seg en dyr flybillett, og heller fikk haike med en millionær i hans private jetfly fra Nis til Cardiff?
4: Altså, en som jobber her da?
0: Ja, det er Espen.
4: Jeg skulle si Philip, jeg bare så for meg, det var litt typisk. Men ja, kanskje det er Espen.
0: Espen.
1: Ja, det er programleder Espen, faktisk, som knapt nok har vært ute av landet, men haike med en millionær, det har han klart. Veldig bra jobba, Eftan. God helg fra oss.
3: Fra morgen.
4: God helg.
3: Ja, Eftan.
1: Ja, morgen nå. Eftan, tukka.
0: Ja, på tide at de får seg litt grann fri i helgen.
4: Jeg tror jeg også.
0: Ja, ja. Men vi kom ikke så gærlig ut av det, Malin.
4: Nei.
0: Nei. Det, ja. Jeg vil si nesten neila det.
4: Ja, ja. OK pluss.
0: Ja, OK pluss. Terence Trent Darby her. Sign your name. Sign your name.

0: Dual End of Beginning fikk du i Eftan. Klokka den straks 16:30 den. Det betyr lokale nyheter, og i studio nå René Nilsen.
1: Sarpsborg kommune åpner for jakt på Kanada-gjess ved tunnevannet i Sarpsborg, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Kommunen har over tid forsøkt alt fra endret beplantning til nivåforskjeller i strandområdet for å gjøre tunnevannet mindre attraktivt for gjessene, uten at det har hjulpet, skriver avisa. Når den ordinære jakttida på Kanada-gås åpner mandag, legger kommunen til rette for jakt som et supplerende tiltak. Ifølge kommunen kommunens egen viltvakt klar til å rykke fra mandag. Kommunen har også hentet inn en spesialjeger med lang erfaring fra gåsjakt. Kommunen opplyser at skyting kun vil skje der det avklart med grunneier og kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. Aldri før har det vært så mange boliger til salgs i Østfold, det bekrefter Tor Martin Frøyland, som leder for Norges eiendomsmeglerforbund i Østfold. Gjennomsnittlig liggetid for boliger til salgs i Østfold nå i underkant av 60 dager, opplyser han.
2: Ja, det det vi opplever som utfordringen, at ting tar lang tid. Det veldig mange som må selge før de kjøper noe, og det jo overvekt av det. Og det jo at det fylles jo opp av boliger til salgs, og færre av de som kan kjøpe bolig. Da. Det har aldri vært så mye til salgs som nå.
1: Og det sa Tor Martin Frøyland, leder for Norges eiendomsmeglerforbund i Østfold. Skyttertalentet Silje Marlene Fredriksen fra Degernes endte på en sterk femteplass på 100 meter under feltfinalen for juniorer på landskytterstevnet i dag. Under selve finalen skjøt 17-åringen 4 innertiere av 12 skudd og endte med til sammen 42 treff og 4 innertiere. Onsdag skjønte hun seg også til en sterk 13. plass i banefinalen.

0: Thomas Dybdahl var det, med Sunshine. Du hører på Eftan på NRK PN Østfold. Det Malin og Siv som holder fort fram til klokka 17, og vi inne I vår siste halve time, men vi har fortsatt mye på repertoaret, så jeg håper du henger med oss.
1: Ja, det stille og rolig I fylket vårt. Det ikke noen trafikkmeldinger å melde om nå, men ser du noe unormalt om du nå sitter I en bil eller ute på veiene, så send oss gjerne en melding I NRK Radio-appen. Eller eventuelt ringe eller sende en melding på 841-41-1 til oss.
0: Og så litt om været. Nå har jo kanskje feriemodusen avtatt hos de fleste, Malin, men Det vi lurer på jo hvordan været blir I helgen, da, lørdag og søndag, Ingrid Bensen.
2: Det søndagen som den dårligste dagen, men ingen av dagene så spesielt dårlige. Det blir for det meste oppholdsvær I morgen og perioder med sol. Det kan kanskje komme litt spredt nedbør I morgen ettermiddag, men det bare helt ubetydelige mengder hvis det kommer noe I det hele tatt. Vind vil øke, så det blir sørvestlig liten kuling på kysten fra I morgen ettermiddag, men ellers så venter vi for det meste oppholdsvær perioder med sol, men ja, man må vel nyte dem solgløttene man får for det. Det blir ikke lange perioder med sol på lørdag, og på søndag så det nok hakket dårligere med stort sett skyvær det meste av dagen, sørlig liten kuling utsatte steder, og så vil det komme inn litt nedbør om kvelden. Igjen, ikke store nedbørsmengder, men I hvert fall greit å ha paraplyen på lur da I søndag kveld.
1: Og får vi noen sommertemperaturer nå I helgen?
2: Ikke sånn aller verst, for norsk sommerdag det jo bare 20 grader, så vi vil nok være omkring 20 grader I hvert fall på lørdag. Jeg tror også at vi skal komme såpass høyt på søndag. Kanskje ikke alle, men mange steder vil komme opp I 20 grader.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Sørensen, Odd Nordstoga dans, dans, dans. Østfoldingene har vi jo hørt gir gode terningkast for årets sommerferie, Malin. Vi har jo hørt terningkast 6, de har gitt 7 av 10. Det var vel noen som var oppe på 10 av 10 også?
1: Ja, det godt gjort på en terning.
0: Ikke sant? Men hva med dem som har ferie hele året? Hvordan har de hatt det I sommer?
1: Ja, reporter Magnus har jo snakket med blant annet Kasper, og han forteller at han har vært mye grøfta I sommer.
2: Ja, jeg har spesielt lagt merke til at I Torsnes så botanikken ekstraordinær og veldig eksotisk. Du kan finne 200 arter på en kvadratmeter I veikanten ute I Torsnes.
3: Så du har havnet rett og slett I grøfta I sommer, da?
2: Jeg har stort sett måttet gå av sykkelen, for det går for fort. Jeg trenger mer slow motion, for det så mye som beveger seg I veikanten.
3: Det hørtes ut som en fantastisk, sakte og rolig, deilig sommer.
2: Trygg sommer, ja.
3: Trygg sommer, ja.
2: Ja, ja på sett og vis, fordi at man anerkjenner og man gledes over omfanget og mangfoldet. Og ikke minst når det kommer til dette med botanikkens verden, hvordan man ser forskjellige arter kan vokse så nært hverandre og knytte røttene rundt hverandre og likevel stå opp og blomstre så vakkert.
3: Altså, hvor altså det vanskelig å tallfeste det, men hvor mye mer ser du når du stopper opp og står stille og ser på noe over litt tid?
2: Ja, millioner. Ja. Ja, for, du blir aldri ferdig. Du må ta deg selv I nakken for å gå videre, for at så passer setter du deg fast I grøfta.
4: Det deilig. Livet smiler. Jeg har jobbet I 45 år på havet, og jeg har vært pensjonist I, skal vi se, I 6 år nå.
3: Hvordan det å ikke lenger være opptatt at ferieukene var solskinn og uten regn?
4: Nei, det vil jeg si, det helt greit.
3: Det deilig å slippe det stresset.
4: Det deilig å slippe det stresset. Tenker ikke på det en gang. Været får du ikke gjort noe med, det bare å kle seg. Men folk kan glede seg til de skal gå av. Så det ja.
3: Blir det ikke litt for mye ferie?
5: Nei, for det sommeren jeg her, og på vinteren jeg litt I Nittedalen, og mye I Spania.
3: Og ta gnide inn.
6: ja, nei, vi har også akkurat det samme da. Men nå har vi solgt I Spania, da, så nå blir det bare hjemme her.
3: Ja. Men hvis dere skal gi et ternekast på livet da, det greit, eller?
5: Ja, livet greit, ja. Ja.
6: Helt bra.
3: Ja. Og sommeren har vært litt å klage over, eller?
5: Litt mye vind, ellers bra.
6: Ja. Det har vært lite båtturer. Det har vært lite av det, men det får ta igjen til neste år.

0: Blå resept og Henning Kvitnes var det.
1: Og vi skal jo snart avslutte den her fredagstaco-avstemningen, men jeg vil gjerne lese opp to meldinger vi har fått knyttet til den. En av de er, nok en gang er Estan satt på. Jeg er student og har flyttet til en ny by, vekk fra Østfold. Kjenner ingen her enda, så det er godt å ha et kjent radioprogram på øret. Ellers får dere ha en god fredag. Hilsen Frida. Ikke ostrelatert sånn sett, men en veldig hyggelig helgemelding.
0: Absolutt.
1: En annen er, god fredag eftan. Bena er hevet og glasset er fylt. Jeg, Lars her, har tatt meg en forfriskende dukkert på Solviken badeplass i Engelsviken. I ettermiddag venter deilig biff på grillen.
0: Oi.
1: God helg.
0: God helg, ja.
1: Ikke taco på deg, altså, Lars.
0: Hva med biff-taco?
1: Det funker det.
0: Ja. I stedet for kjøttdeig, så bare du kappe opp de små biter, vet du. Neida, men vi har jo spurt og lurt på hvor man plasserer denne osten i fredagstacoen. Og det har jo vært to alternativer. To av fire har jo kniva om hverandre. Mm. Og nå er avslutningen overholdt, jeg på siden, den er stoppet. Og det ble en knepen seier til ost, en dash på toppen.
1: Ja. Team Malin! Og på en måte Team Sia, ja, ja. Selv om du ikke har den helt, helt på toppen.
0: Ja, har den tredd på topp. Men en god dash på toppen med osten altså, det vinner 40% av østfoldingene, mener at det der osten i fredagstacoen hører hjemme.
1: Men jeg har fått inspirasjon til å kanskje snu om litt på tacoen. Variere litt. Jeg skal være så gæren og prøve et tips vi fikk inn, og legge osten under kjøttet, så at osten smelter.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke prøvd før.
0: Nei, ikke sant? Og så er det hip som happ da, men osten må med, som fikk 37% av stemmene i dag. Hyggelig at dere har vært med og stemt. Hvem er det som kommer her da, Malin?
1: Du, det er han, Håkan Hellström, nok en gang svensk.
0: Ja.
1: Åh, nydelig sang.
0: Og Otto Knows.
1: Ja, Otto Knows altså.

0: Håkan Hellström och Otto Nose, din tid kommer, fick du i eftan. Om du är i tvil så säger alltså ett flertal av östfoldingarna att osten i fredagstacon skal være på toppen.
1: Ja, og dagens spørsmål fikk jo meg og Siv til å snakke om at det finnes jo andre måter å lage taco på. Og i en sak som kom ut på nrk.no i dag, så det flere forslag til andre taco-varianter, blant annet en med langtidsstekt svinenakke, ananas salsa, guacamole i en norsk potetlompe.
0: Åh, jeg elsker ananas, ja. Så der den inne i tacoen, altså.
1: Og de skriver også at vi velger å gå mer tilbake til liksom norsk tradisjonsmat, og derfor heller putte de en norsk potetlompe.
0: NRK.no leste opp på en ny variant av fredagstacoen der. Fredagens eftan ved veis ende. Malin og Siv, vi takker for oss.
1: Det gjør vi. Det har vært en glede og latter i dag også.
0: Ja, det har det. Og frem til nyhetene så får dere Chris Isaac. Og klokka 17, da det jo NRK Nyheter. Deretter jo mer populær musikk her på NRK.no. Men nå sier vi rett og slett ha det bra.
1: Shalabais.
0: Shalabais.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågrepet og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiene uenige om kuttet I drivstoffavgiftene etter at de ble innført I vår som følge av prisøkningen I kjølvannet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye, og at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
1: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug
0: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen I apotekenes IT-systemer nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede I hele landet I dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

0: DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
1: God sommer på NRK P1.

fin versjon den og, men Bjørn Skiff sin coverversjon faller ikke av den grunn. Fredagsstemningen et faktum. Du lytter til Helgestart I NRK P1, og Eivind Motland med deg nå de neste par timene.

Ella Lockhart stilte spørsmålet. Sammen blir vi jo bedre. Derfor ønsker jeg å høre fra deg om det spesielle sanger som du ønsker å høre denne fredagskvelden. For det du setter pris på, det garantert mange andre som også vil sette pris på. Sammen blir vi bedre. Send melding i NRK Radio og skriv gjerne hva du driver med eller hva slags planer du har for helga i tillegg.

0: sang Jesper Jenseth, før det var vi innom Post Malone og 21 Savage, som sammen framførte Rockstar.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og nå skal vi innom en av de tidlige sangene til punkrockeren Billy Idol, en som vi finner på debutalbumet hans fra 1982. Den handler om å være vill og fri i New York en sommerkveld, noe artisten selv gjorde da han flyttet fra London til den amerikanske storbyen året før. I New York fant han på sett og vis seg selv igjen, en by som for han var nye og ukjente den gangen. Hot in the City gjenspeiler optimismen og selvtilliten hans.

godeste Billy Idol der. Fredagstrafikken kikker vi på nå, og først til E6 I Ås, som stengt I et felt ved Årungen. Dette I retning mot Moss, og skylder seg I ulykke. Så til E18 I Oslo, som stengt I et felt ved Nordstrand stasjon. Dette I retning mot Oslo, etter ei ulykke der. Og så skal vi til fergesambandet Oldeide Måløy på Fylkesvei 616 I Kinn, som stengt for biltrafikk fram til 21. august. Dette skyldes arbeid ved Måløy fergekai. I stedet går det passasjerbåt fra Måløy hurtigbåtterminal, og det omkjøringsmuligheter via Riksvei 15 og Fylkesvei 616-614, samt over fergesambandet Stårheim-Isane, det opplyser Fjord 1.

fra godeste Ed Sheeran. Og så var jo jeg innom Hooked on a Feeling helt I starten, rett etter klokka fem. Unni har skrevet melding om at Bjørn Skifs, som jeg sa, skal egentlig uttales Skifs med H, ellers en herlig låt som jeg danser til når jeg lager indisk mat til mannen min og meg. Med ønske om god helg fra Unni. Ja, dette jo en sang som ble skrevet av Mark James, opprinnelig spilt inn av B.J. Thomas. Lise og Mats setter pris på den opplysningen. De var ganske sikre på at det var Bjørn selv som hadde skrevet den. Men sånn det nå. Mats og Lise ønsker å høre Abracadabra fra Steve Miller Band denne fredagen. Så... Vær så god, her er han.

som at som på hytta på Kuråkerøy ville høre denne Abracadabra fra Steve Miller Band. Erlend har sendt melding I NRK Radio og mellom 35 grader I skyggen på verandaen I Platanias. God helg til alle trofaste lyttere. Så til Leila som I kveld skal møte gode veninner fra barne- og ungdomsskoleåret. Der skal det mimres som gode minner, men det skal også snakkes om livet som ikke alltid like lett. Leila vil I denne ledning høre Diane Warwick med venner. That's what friends are for.

Amanda Tenfjord, Then I Fell In Love. Anna Lille fra Nordfjordeid har hatt litt av et år. I 2025 var hun nominert til Spellemannpris for årets nykommer. Hun ble kåret til årets artist i hjemfylket i Sogn og Fjordane. Justin Bieber oppdaget henne på sosiale medier, og i dag så er hun ute med ny musikk for første gang på mesten et år. Den sangen får du snart her i Helgestart. Vi lytter til St. Moritz akkurat nå. Dette er Like Små.

Det er snart et år siden vi hørte fra Anna Lille sist. I november i fjor laget hun sin versjon av Jahn Teigen sin klassiker «Min første kjærlighet».

0: I dag hun tilbake med ny musikk, og nå med et brag. That's a Year en hardslående poplåt som markerer en ny vei for artisten, uten at hun vil røpe alt for mye.
1: Det jeg kan si jo at det veldig masse gøy som skjer. Det så teit å være den personen som sånn, ja, jeg lover det, så masse gøy og det, og jeg kan ikke si noe, men det faktisk true, det veldig masse gøy, jeg kan ikke si noe. Så det liksom, det på en måte et litt sånn nytt kapittel og nye ting og litt nytt av det jeg har sett før fra meg da, som blir veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å folk skal få høre hva man har på vei, og ja, veldig bra.
0: Låten den skapt sammen med produsent Mathias Telles, som kjent for sitt arbeid med Girl in Red og Aurora, et låtskriverteam fra Storbritannia, USA og Norge. Og den talentfulle låtskriveren Nick Hahn, som har laget musikk for blant annet Sigrid før. Singelen That's a Year handler om den spesifikke følelsen av å gå ut av et forhold og lure på om det hele var bortkastet tid.
1: Altså, jeg vil jo ikke si at den nødvendigvis handler om noen spesifikke, men det jo liksom om en tenker, en kan liksom tenke det litt sånn om det forholdsmessig, eller om det vennskapsmessig, eller bare generelt, så handler jo låta om det å på en måte ha brukt tid på feil personer da, og så sitter man igjen etterpå litt sånn, ja, ja, da har jeg gjort det, greit, ferdig, move on, have a happy day, på en måte. Litt sånn, i stedet for å være så veldig bitter over det, så er det litt sånn, ja, ja, greit, det er over nå. Og så er det helt topp at det er det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Elinor, og Trond har sendt melding i NRK Radio, skriver at jeg bygger gjerde til broa vår. Jeg har egen bro til tomta, ellers blir det nyda siste feriedag, de siste feriedagene. Sirkuset det begynner på mandag. Så har han også skrevet melding om at hun akkurat ferdig med plenklubb til helga, som kommer med reggen. Musikkønske Kim Larsen, og This Is My Life.

var det, og fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal er stengt i Trollkone-tunnelen nå. Dette skyldes ei ulykke som har vært inne i tunnelen. E18 i Holmestrand er stengt i et felt ved Hillestad-tunnelen. Dette er i retning mot Drammen, og dette skyldes bilberging.

George Michael der og Too Funky her i NRK P1. Vi gikk tilbake til 1992, sånn cirka samme tid som denne nydelige sangen kom ifra Tasmin Archer. Dette er Sleeping Satellite.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Akershus har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Nordre Follo. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Politiet jobber nå med å sikre staden. På den russisk styrte Krimhalvøya to drepne etter en ukrainsk drone traff en bostadblokk. Det opplyser de lokale styresmaktene i Kerch. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, det verkar å bli mer vanlig at Russland, men også Ukraina, som nå angriper bostadblokker og andre sivile mål.
1: Ja, dette kan se ut til å være en trend og som har vært i ganske lang tid. Tidligere i uka så har russisk angrep ført til at flere titall sivile har blitt drept i Ukraina, og i går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres at begge land han pekte på at begge land bruker sivile i økende grad som mål i krigen, og at det må stanses i tillegg til angrep da på sivil infrastruktur.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kraftbransjen i nord hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir færre utgreiingskrav, ingen mulighet for statsforvalteren til å stoppe prosjekt, og en frist på 2 år for saksbehandling. Elna Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: I dag så tar det 10-15 års tid minst å utbygge nye store prosjekter. At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: Om du vil forstå mer om kraftpakka og hvorfor blant annet Rødt imot den, hører du om det i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Gruveselskapet Nordic Mining gjør et tungt børsfall. Aksjen nede 48,8% i dag. Det skjer etter de tidligere opplyste om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve til å legge avfallet fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Sport. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback. Han stiller til start på 1500 meter under veltklasse Zürich i slutten av august. Det blir hans første opptreden i Diamond League på nærmere 2 år. Før dette ser du Jakob Ingebrigtsen i friidretts-EM i engelske Birmingham neste veke. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte Karsambo.
3: God sommer!

Kjartan Lauritsen der, som egentlig ikke heter det da, og Shakira, du fikk han I helgestart I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagen.

Cranberries denne fredagen. When You're Gone. Greta og Jan Morten har sendt melding i NRK Radio. Hilse fra Orsa Camping her vi sitter og hører på Norsk Radio. Vi har rømt ifra regnværet i Trøndelag, skriver Greta og Jan Morten, som ønsker å høre Sommernatt i Bohus Len fra Henning Kvitnes og Sofia Karlsson. Nydelig låt.

Kvitnes og Sofia Karlsson i sammen på sommernatt i Bohuslen. Fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke der. Også til E18 i Lier som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen. Dette i retning mot Drammen, det skyldes også en ulykke.

Riper i lakken kom fra Zimmermann. Og på denne tida i helgestart pleier vi å trekke fram et husband som stadig vekk dukker opp med en danselåt. Fredagsgrabberne leverer også i kveld. De lager dansebandmusikk av norske låter, og din oppgave å finne ut hva for en låt som svenskifisert nå.

Ja, hva for en norsk låt var det de hadde svenskvisert her? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen, sånn at hvis du den heldige vinneren av kveldens trådløse høyttaler, så vet vi hvor vi skal sende den.

Satellite der fra Lena. Nino har sendt melding i NRK Radio og sier at jeg skal se FFK-kamp i helga. Riktig god helg. Så til Tor Martin og Sætre, Perlen i Hurum, som her skriver i en melding. Håper dere har en fantastisk ferie og fått lade batteriene. Vil svært gjerne høre All That She Wants fra Ace of Base for å få fredagsgroomen i gang.

Ja, hvis du vet hva for en norsk sang som er svenskifisert her av vårt husband Fredriksgrabberne, så sender du melding i NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må man også ha adressen. Og så trekker jeg en heldig vinner av en trådløs høyttaler om litt.

relasjoner som glir bort og vennskap som krever mer enn en har å gi. Til nye forbindelser som åpner dører en ikke visste fantes. Nå rett før helga så slapp hun en ny sang som heter Blindvei, som har bakgrunn i brudd en aldri blir helt forsont med. Selv lenge etter at et forhold over, kan begge parter sitte igjen uten en felles forståelse av hva som egentlig skjedde.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Asle Bekk sang den. Og du lurer kanskje på hva slags norsk sang som fredagsgrabberne har svenskifisert. Kanskje har du sendt et forslag. Jeg ser at det spriker litt. Det er flere ulike forslag som har dukket opp. Men nå skal du få fasiten.
1: Ja, ok, Tobby, skal vi kjøre?

0: Kygo Jo. Ja, det var rett og slett den som ble svenskifisert i dag. Det visste blant annet Ingrid Hognestad fra Minnesund. Ja, og du skal selvfølgelig få en trådløs høyttaler i posten etter hvert. Vær bittelitt tålmodige, det kan nok ta et par uker før du får den i posten, men den kommer etter hvert. Her i hvert fall hele Kygo Jo i, skal vi si, originaldrakt.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: blir fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, Kygo Jo ligger fortsatt høyt oppe på den norske topplista. Denne uka på andreplass bak Die Die fra Shakira og Burna Boy. You need

Burna Boy og Shakira, Die Die i NRK P1, hvor jeg minner om at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke inne i selve tunnelen. Så til E18 i Lier, som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen i retning mot Drammen etter en ulykke. Det meldt om at trafikken går sakte mellom Asker og Lier i den forbindelse.

Ja, litt av veien slutter på Chapel Rowan sin Good Luck Babe. Tuva og Camilla har sendt melding i NRK Radio. Vi vender nok en gang snuten hjemover etter en uke med herlige fjellridning på Sulseter. Men vi blir ikke helt enige om hva vi ønsker å høre i bilen på vei hjem. Tuva vil ha bestefar vise av Knudsen og Ludvigsen. Camilla vil ha arm i arm. Og med Knudsen og Ludvigsen, kanskje kan vi her i NRK hjelpe. Ja, vi får bare sette i gang med bestefar vise, så ser vi.

Ja, det kan jo løses på den måten at du får to sanger bytt i bytt med velkjente Knutsen og Ludvigsen. Det er sikkert ikke alt for ofte vi har hørt de i det siste, arm i arm med det store dyret, og før det bestefarviset. Da tror jeg både Tuva og Camilla ble fornøyd, vil jeg tro. Om et lite minutt er Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt, og så fortsetter jeg, Eivind Motland, en time til med helgestart, og Eddie Grant er klar med Gimme Hope Joanna rett etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: En tunnel på E16 i Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkone-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykka kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi i kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret i det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak, det klart etter statsrådet i dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viseambassadør til FN, tar over etter Mona Juul. Hun gikk av i februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

denne sang som Eddie Grant ga ut I 1988, Give Me Hope, Joanna. Året før dukket det opp en sang som både var en protestsang mot rasisme og en hyllest til Ella Fitzgerald. Det var I 1987, jeg snakket om Franz Gall sin Ella Ella, som Hilde har lyst å høre. Hun skriver, vi sitter I bilen på vei hjem fra ferie. Vi prøver å forstå at det fredag, og for å kjenne på følelsen av fredag, vil jeg gjerne høre Ella Ella. Se!

Blond fikk du denne fredagen I NRK P1, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Silje skriver at vi på vei hjem etter over en uke på landsskytterstevnet på Lesja. Vi måtte bli lenger enn planlagt siden jeg havna I finaler. Mannen min Kjetil, han har vært gullegod som har båret utstyr fram og tilbake, kjørt bil når jeg har vært sliten og lager mat til meg. Så en melding fra Monica som gjerne vil ha Sunshine Reggae. Vi har jo såde og sitt på reggen I ukevis. Og fikk en solskinnsdag etter ferien. Derfor trenger vi sol. Og hvorfor ikke sol da I form av musikk? Dette Layback.

sang Sam Smith. Dette var en sang som kom for en god del år siden, i 2014, men snart er han klar med et nytt album. Det er for titelen Hazel Eyes og kom etter planen den 21. august. Nå skal vi til bergensartisten Blanco, som er tilbake med ny musikk. Vi kjenner blant annet Blanco for denne.

Ja, bak artistnavnet Blanco, som skrives med et åttatall i stedet for en B, finner vi August Wiede. I dag slapp han Man Out of Me, første smakebit fra et album som kommer senere. Den sangen ble spilt inn live sammen med musikerne han turnerer med, og et bevisst brudd med den algoritmestyrte og digitalt sammensatte produksjonen som gjerne dominerer popmusikken nå til dags.

Bucket List kom fra Kurt Nilsen, og fra trafikken tar jeg med at E6 i Saltdal er stengt ved Saltnestunnelen mot Fauske på grunn av bilberging. Og så pågår det også bilberging på E16 i Vaksdal ved Trollkonetunnelen, som derfor er stengt.

0: Drillos, trist å være glad. I dag kom Mai med ny musikk. Denne gangen handler sangen om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen sjekkereplikker og så er det sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var litt morsomt konsept.
0: Ja, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, altså å falle for noen du først tenkte, ha, det skjer ikke. Men Mai har jo sluppet en del nytt det siste året. Hun kom med albumet Bloom i januar. På starten av sommeren kom sangen Lucky, og i dag slapp hun Playbook Casanova. Mai sier at alt det forskjellige hun gir ut viser forskjellige sider av henne, og det er jo spennende.
1: Det føles jo sånn utleverende, men jeg synes det er veldig gøy. Og gøy å teste litt ulike låter på en måte. Jeg føler at jeg har mange sider av meg selv, og jeg føler at kanskje Lucky og denne låta som kom i dag da, at de er også litt forskjellige, men på en måte begge er også meg, så jeg synes det er veldig gøy.

Litt ny musikk her fra My Playbook Casanova. Fra trafikken tar jeg med at fergesambandet Oppedal-Lavik på E39 har fått tekniske problemer med ferger som går I det som I ruteheftet kalles C. Dermed blir det halvtimmes avganger resten av kvelden på fergesambandet Oppedal-Lavik på E39.

sang Rakel. Ole Håvard fyller 70 i dag og melder at han har vært på luksuriøse Dalen Hotel og feiret med familien. Nå kjøres det hjem til Lillestrøm mens radioen på, og Ole Håvard ønsker å høre Ina Wroldsen si tolkning av Carolas Fremling, dette Stranger.

En flotte sang her fra Hozier, Take Me to Church. Og en som er aktuelle på musikklistene rundt om i flere land, deriblant her på norske topplista, er Ariana Grande. Hennes nye album, som kom for en uke siden, heter Petal, og går rett inn på nummer 1-plassering og her på topplista. En av sangene derifra er Kiss Me, som du får de neste minutterne.

Kiss Me heter denne sangen fra Ariana Grande, hentet fra hennes nyeste album Petal, som kom for en uke siden. Fotball nå, det spilles en kamp I Eliteserien for menn, og det pause mellom Sandefjord og KFUM Oslo. Stillingen 0-1 I KFUM Oslo sin favør.

sang taus denne fredagen i NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, takker for følge. Etter nyhetene nå klokka 20 er det Sven Biskorsund og Torfinn Borkhus som gir deg underholdningen videre. Fram til 20 får du derimot musikk fra Daryl Braithwaite. Dette One Summer.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending i Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på fri fot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når han 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: Kanskje... Det ber likevel ikke om penger til å lage E6-musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er vel du bruker å si Kvaniel Dammen.
1: Ja.
0: Men der sa jeg det for deg, faktisk.
1: Om jeg får kjøpe en låt om Oslo.
0: Ja. Det er det vel, ja. Ja. Han flyttet vel til storbyen og ble inspirert.
1: Ja, jeg tipper at Oslo er kanskje den som har flest sang i Norge.
0: Ja.
1: Men hvem har flest sang i verden? Nei, da tror jeg kanskje vi snakker mer typ Los Angeles, New York, kanskje. Mm. Berlin.
0: Mm. Delhi.
1: Mm.
0: Kalikalikorta.
1: Kalkutta har sikkert mange.
0: Det her er Sven og Torfinn på NRK P1, som er et program som driver med både litt forskning og litt fun facts og litt musikk.
1: Quiz, premie.
0: Konkurranser, ja.
1: Mm. Og jeg tenker at hvis det antageligvis er det en by som heter Love, et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og den er det jo mange låter som handler om på et eller annet vis da.
0: Absolutt. Det er jo faktisk den neste låten jeg skal spille. I love you, I'm sorry. Men det blir fotball for dummies, det blir, du skal få høre det første opptaket til Ole Føkk noensinne.
1: Nei.
0: Du skal få et gjenhør med en Absolute Music-klassiker.
1: Et band med små føtter.
0: Et band med små føtter, ja. Vår topp 40-liste. Ja, også har en del opp i ærmet.
1: Jeg har jo planlagt noe om catchphrases.
0: Oi!
1: Den er grei!
0: Frøsk!

0: Det var Gracie Abrams, det. I love you, I'm sorry. Det er vel den største hitten henne. Men der tror jeg det er mer i kjømda, som de sier.
1: Jeg tror dette
0: er den største. For hun er bare så vidt i startskrukken sin, som de kaller det.
1: Startsgruffi?
0: Yep.
1: Som de sier Ytre Hallingdal.
0: Det sier de der.
1: Jeg leste nettopp en bok om dialekt. Prat, og da var det forfatter Bjørn Hattrud, som er fra Brumunddal.
0: Hattfjelldalen? Nei, Brumunddal, ja.
1: Og han sa at i innlandet så er det veldig vanskelig å høre forskjell på dialektene.
0: Ja, det sier han, ja, for han ikke vet hva han prater om.
1: Ok, ja, ok. Derfor han mente at han var fra Brumunddal, det er jo riktig siden av Mjøsa, mener han da. Men det var folk på Gjøvik, feil siden av Mjøsa, som ikke klarer å høre om han er fra Gjøvik eller ikke.
0: Du kan gå liksom... Da hører du ikke godt nok etter, etterlett. Da må du sjekke ørene.
1: Vil du hørt forskjell på Brumunddal og Gjøvik?
0: Ja. Jeg har jo vært i lag med en jente fra Brumunddal. Mm. Og jeg har bodd på Gjøvik.
1: Ja, og jeg møtte henne, jeg trodde hun var fra Gjøvik. Ja, ikke peiling.
0: Vet du hva slags by honene liker best?
1: Dogtown and Seaboys.
0: Gjøvik.
1: Gjøvik!
0: Dere sier kanskje ikke jeg i Mandal at honene gjør.
1: Jo da.
0: Eller de gjør det.
1: Bjeffe.
0: Ja, det er bjeffe i Mandal.
1: Eller... Hun skal.
0: Men var det det her, er det her fotball for dummies nå?
1: Nei. Vi snakker om fotball i sommer.
0: Ok, skilleteng.
1: Skal du bare få en ørekort historie, og det handler om at fotballspillere er jo ofte glad å konkurrere, og det er mange konkurranser om hvem som har mest penger.
0: Ja.
1: Og det er litt gøy å prøve å søke på hvem er verdens rikeste fotballspiller, og da tenker man jo kanskje Cristiano Ronaldo.
0: Ja, David Beckham.
1: Beckham, ikke sant? Men det er ingen av disse som når opp. For dette er en av favoritt-funfactsene fra fotballens historie.
0: Er det en som er litt sånn lur å investere her nå?
1: Akkurat.
0: Ja, det er
1: interessant. Jeg vil si han er en CO2-gründer. Verdens rikeste fotballspiller har i hvert fall i mange år vært, kan være til å endre seg i dag. Hva vet jeg, jeg har ikke ny opplest dette, men det er en fransk, ganske middels fotballspiller som heter Mathieu Flamini. Han tok og rett og slett var ganske sånn helt middels i fotball, spilte kanskje 3 landskamper for Frankrike, var mest kjent for å takle folk i knehøyde, fikk mye gule kort, han var et arbeidsjern. Ja. Så la han opp, og så begynte det å komme noen rykter om at hvis du googler han, så ser du at han er jo god for milliarder på milliarder.
0: Ja.
1: Og det er for at han har laget noe som heter GF Biochemicals, som har drivet på og egentlig tar rask fra hagen, eller de kan bruke bark, og så lager de en olje. Og den olja mener de at hvis de klarer å masseprodusere den olja, så kan den erstatte bensin og diesel.
0: Ja, det er biodrivstoff.
1: Ja, biogreier. Og, og den her, den greia han skal lage, den skal jo du kunne bruke i stedet for kokospalmeolje.
0: I maten?
1: Du kan bruke det i mat, du kan bruke det på bilen.
0: Hei!
1: Og folk bare, hvis dette funker, så blir du veldig, veldig rik. Så verdens rikeste fotballspiller er en biodrivstoffgründer fra Frankrike.
0: Fantastisk.
1: Mathieu Flamini.
0: Men det er jo veldig sympatisk da, vil jeg si. Det høres ut som en som tenker på litt andre ting enn bare fotball.
1: Ja. Opptatt av hageavfall.
0: Like jeg.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, men det var neste stasjon, og det var Emily Hollow du hørte der. Og nå, Sven, her har du for å høre tidenes første voksopp... Det en, et tidlig voksopptak. Det fra 1885. Hør nå. Der, sa han. Oh, fuck. Mary had a little lamb, driver med. Nå driver hun bare å si Mary had a little lamb. Her fleece was black as coal. Everywhere Mary went, oh fuck, sier. Så der, det radioen har med andre ord kommet et stykke siden den gang.
1: Ja.
0: Nå er det ingen tvil om hva jeg sitter her og sier. På det voksrullopptaket der fra 1885, så er det veldig vrient å se om jeg, når du vet at han driver å si Mary had a little lamb,
1: ja.
0: Utrolig vanskelig å si.
1: Mulig å høre det.
0: Og den der fucken der, den er omtrent sensurert til seg selv.
1: Ja, ja, det var jo på en måte en fordel med det. Ja. Altså, det er en fordel å udele med teknologi.
0: Ja.
1: Nå hører du oss krystallklart, men ulempen er at du hører jo all driten vi sier i gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig dårlig lyd.
0: Ja.
1: Skjønte ikke hva de sa.
0: Han kunne egentlig bare sitte her og vore profan 24-7.
1: Ja, ja, du aner.
0: Ingen hadde brydd seg.
1: Ingen vet.
0: Burde hun seg nå, egentlig?

0: Bjørn Johan Muri, for alltid kjent som The Yes Man.
1: Yes, det jo på en måte hans catchphrase, og jeg sier som Halvdan. Herlig! Herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ja, og så har jeg gitt i studio.
1: Det, hva verdens... Hvilke catchphrase den første dette nede i hodet ditt nå, Toffin?
0: Smoking!
1: Smoking!
0: Det Ace Ventura.
1: Han som sa det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Like a glove!
1: Det jo... In case I don't see you. Good evening, good night.
0: Ja.
1: det sa jo det. Nå det bare Jim Carrey sine.
0: Ja, men han... For at jeg så... Jeg har sett Ace, nei, Jim Carrey-filmen omatt og omatt og omatt som ung.
1: Mm-hmm.
0: Så det med dem som sitter best.
1: Ja, jeg skjønner. hvem sa computer says no?
0: det ifra Little Britain.
1: Ja, mm. Veldig, veldig bra. Nei, men den god. Hva den mest kjente catchphrisen til Arnold Schwarzenegger da?
0: I'll be back.
1: I'll be back. Og jeg, som jeg pleier å si, I'll be right back. Or left back if you want me there. Det var fotballvits da.

0: skriftlig norsk, men veldig bra muntlig norsk.
1: Ja, det det kanskje, ja.
0: Men for alltid type ting.
1: Ja.
0: Det kan man liksom si. Veldig rart å skrive det, med Steinbakken, men du får lov til å få full kunstnerisk frihet på pen, for jeg veldig stor fan av Emma Steinbakken.
1: Ja.
0: Så lager man gode ting.
1: Wow.
0: I sommer så gjør vi noe veldig artig. Vi driver på å høre oss opp på noe som har betydd veldig mye for oss, nemlig Absolute Music-serien.
1: Ja. Oss siste gang så var vi vel på Absolute Music 20.
0: Ja, vi har egentlig bladd oss gjennom gullalderen til Absolute Music, fordi dette samlealbumet som ble gitt ut av diverse norske platselskap, det solgte godt, spesielt solgte de veldig, veldig godt i denne serien, fra sånn Absolute Music 13 og frem til Absolute Music 21.
1: Ja.
0: Så vi har hørt litt fra 17, 18, 19 og 20.
1: Fire ganger platina.
0: Absolute Music 21. Fire ganger platene.
1: Det den, ja. Ja.
0: Og jeg lovte da forrige uke at jeg skulle få høre fra Absolute Music 21 i dag. Ja. Og der det mye bra. Der Chumbawamba med Thub Thumping.
1: Ai, Get Knocked Down.
0: Som jeg synes en typisk Absolute Music-låt.
1: Veldig.
0: Der litt Spice Girls.
1: Spice Girls har holdt klippekort på den tre, fire siste Absolute Music.
0: De har vært med på mye. Janet Jackson, God Till It's Gone.
1: Ja.
0: Entrance featuring Rod Stewart. Den solgte fire ganger platen om den.
1: Rod Stewart, faktisk. Hva heter den sangen?
0: Den heter Do I Think I'm Sexy.
1: Do I Think I'm Sexy. Sick.
0: Så det mye man kan velge fra her, men den som egentlig mest spent på, det en låt her som fra Café Del Mar. Den heter Energy 52.
1: Café Del Mar, hukser, men jeg kan ikke si hukser låta.
0: Og jeg har nok hørt Absolute Music en 50-100 ganger.
1: Og sånn her høres ut som mange Absolute Music-sanger begynner. Ja. Det her ikke olikt en Absolute Music-sang.
0: Det den her, ja. Ja, men da hører vi på den.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Fikk så innmari vondt av han sløydlæren vi hadde når vi var små.
3: Ja, så?
2: For han hadde så mye skjegg og hårvekst og hår, ikke sant? Og så full av høvelsporn og flis og alt det der, vet du. Så og Johan, han...
3: Johan?
2: Ja, Johan, ikke sant, fra Mjølksvingen. Han hadde med seg fyrstikker på skolen. Og så sette vi fyr på sløytlæreren, og han brann så et åpent bål.
3: Å, jøssen da.
2: Og han, det gikk nå vel et minutt sikkert før vi fikk slokka det. Han var jo helt svidd, vet du, men han... Han fortsette, han gjorde, han underviste ferdig.
3: Han gjorde det?
2: Ja, ja, han gjorde det.
3: Det er den arbeidsviljen, altså, stå på viljen.
2: Ja, det var
3: noe annet. Den er borte.
2: Ja, det var noe annet før. De brann i skolen og jobbet videre som ingenting hadde kjent.
3: Folk skal jobbe 6 timer om dagen og fri fra torsdag til... Nei.
2: Ja, og sett du fyr på deg, da ferdig hjem.
4: Ja. Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Cher, artisten. Ja, men komisk alt for å ha sagt Cher. Cher. Det ikke Cheer som i Cheers, eller det skjer. Cher.
1: Ja.
0: Believe heter sangen, og det er...
2: Du hører Sven.
0: Nei, det er...
2: Sven og Torfinn.
0: Ja, det var riktig.
2: NRK P1.
0: Ok, baby! Det er oss.
1: Det er som sier sånn...
0: Det er verdens beste geit.
1: Ja, for det er en geit.
0: Ja, det er en geit.
3: Det kunne jo vært en vokalist i mange band.
0: Jeg liker at den har... Den her, det er maks innsats.
3: Torfinn, ja. Jeg skal ha quiz i kveld. Og da vet jeg at ikke du kan komme, for du skal på øving. Men jeg har et veldig gøy spørsmål her, som jeg synes jeg kan være litt artig for det å prøve det på.
0: Jaha.
3: Og det er som følge... Det er en norsk spiller som ikke ble tatt ut i den norske VM-troppen til VM i fotball.
0: Ja.
3: Og det til tross for at han har tatt avspark på Santiago Bernabeu, dominert i VM mange ganger tidligere. Hvilken spiller er det som har blitt utlatt fra den norske VM-troppen? Verdenskjent, dominert i flere VM, tatt flere VM-titler, tatt avspark på Santiago Bernabeu.
0: Ja, men da er det jo nesten, så jeg tenker at det må være noe sånn her, at det er en trener eller noen i støtteapparatet, da, for at det er jo ingen mer bekjent av dem som er på laget nå, som har vært en kandidat i tidligere VM.
3: Nei, helt riktig. Men han her har vunnet mange være, VM.
0: Har vunnet VM?
3: Mange VM. Trolig kjent norsk spiller.
0: Hvem mest kjente norske spilleren noensinne da? Det er jo egentlig, det er jo Erling Braut Haaland akkurat nå.
3: Ja, men for 5 år siden, hvem var den mest kjente spilleren fra Norge da?
0: Spilleren?
3: Du sier det. Bare hentet inn VM-guld på VM-guld. Annet hvert år.
0: Oi, Magnus Carlsen.
3: Ja! Oh! Bra, Torfinn! Jeg lurer spørsmål. Jeg kommer til å bli kjeppjaget ut av den quizzen etterpå. Jeg sier ikke at det er fotball.
0: Nei, du gjør ikke, for du sier bare spilleren.
3: Ja, han spiller. Han er sjakkspiller.
0: Den synes jeg du skal ta i kveld.
3: Ja, den er lumpen, men den er gøy.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en... det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Ulrik.
1: Ja. Mm. Jeg liker Metteson, og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du nå? Nå er det... Serotorpens Top 40. Hver eneste i enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn våre nye låter på Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, vi har en spilllist vi veldig stolte av, Sven og Torfinns Top 40, som du kan følge i Spotify hvis du vil.
0: Yep.
1: Hvis du følger den lista, så blir du veldig godt kjent med våre musikalske preferanse.
0: Definitivt. Hvis du skulle være interessert i det, så er det i hvert fall der du finner. Og i kveld da, så ser det ut som at jeg må slenge ut Johanna Reine Nilsen. Day and Night. For en låt. For en musiker. Og det er ikke med lett hjerte.
1: Nei.
0: Men da må jeg hive inn noe som er... Den her, det er en coverlåt. Mm-hmm. Det er vel en cover av, hva blir det da? Nei, Cezinando. Det er, det er en cover til Cezinando.
1: Åh! Oh.
0: Ja. Og det er vår kjære Astrid S.
1: Ja.
0: Astrid Smeplass, som har logget versjonen.
1: Den her, altså den, det er noe fiolingreier her, som er...
0: Ja. Det er så fint!
1: Så fint.
0: Og hvem er det som spiller den da?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jeg håper det et menneske, for det kan jo fort bare være et piano som har spilt inn for oss. Vet
0: det,
1: aldri.
0: Det kan være det, som jeg skal søke på. Fiolin!
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan ikke spille fiolin, sier KI.
0: Fader Ulland, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på?
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid sører på, sender en melding i appen NRK Radio.
0: Det her er i hvert fall, den skal rett inn på Sven og Torfinns Top 40. Det er mulig den har vært her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det er i hvert fall på høy tid i så fall.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen er varsla. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vitner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkelser på staden utover kvelden. Partiet Rødt er kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette er en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem, med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tapte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slåssing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det oss, og det var Attack med låta Oa hela natten.
2: Den minner meg av en eller annen merkelig grunn bare om å være på fotballkamp i Kristiansand.
1: Og ja, var den fast på tribuna?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Plutselig så var jeg på gamle Kristiansand stadion på en eller annen startkamp.
1: Ja.
2: Denne sangen her minner meg om å kjøre bil fra Mandal til Kristiansand og dra på kamp med Start. Kanskje de spilte den på stadion, vet du?
1: Det en fantastisk følelse da.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og vi skal jo i gang med litt grann forskning nå.
1: Ja, og skal straks spille Shania Twains i låt Man, I Feel Like a Woman. Og det jo her i Sven og Torfinn, så liker oss også å teste grensene for kjønnsfølelsen din.
2: Ja.
1: Du mann, men kan føle litt som en dame? Du dame, men føle som dame? Eller kanskje du dame, men føle litt mer mann? Mm. I kveld skal vi se hvor landet ligger hen akkurat i det landskapet her.
2: Ja, det kjempebra, for dette det jo anonymt. Kanskje du...
1: Ja.
2: Kanskje du hele livet har følt deg litt som en mann,
1: ja.
2: Og er dame, eller kanskje ja. Du er dame og har følt deg, kanskje du har følt deg veldig som en dame hele livet?
1: Ja, og det, i så måte så er jo det her helt utrolig bra, for det anonymt, men det, altså alle som går inn og gir si stemme ja. I NRK radioappen, vil jo samtidig da se når du har trykt, så vil du se hva de andre har trykt.
2: Ja.
1: Så vil du se, herredusen, er det faktisk sånn at det ganske mange som føler det litt sånn?
2: Ja.
1: Så i kveld så vil du finne ganske mange alternativer. Forhåpentligvis er det et av dem som treffer det ja. Mer enn andre. Og for her går det jo kun an å avlegge ei stemme.
2: Ja.
1: Du kan ikke trykke to ganger her.
2: Du må konferere litt med meg etterpå, men vi skal legge opp noen gode alternativer. Den, ja. Den er straks ute. Mm.
1: Ja, den er vel faktisk ute. Akkurat nå, for at den har jo logget ut og siden sendingsstart.
2: Ja, for vi lagde dette programmet i juni.
1: Let's go, guys.

0: Fy fader Ulland, for ei låt. For ei dame, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Mm. Hun kan nå, hvis du hører på Shania, så kan du gå inn og bidra i vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
0: Ja,
1: de er.
0: Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til Min Little Feet spesial. Ja. I sommer så spiller jeg musikk, skriver jeg framført, og det er veldig kortlivet band Little Feet.
1: Ja.
0: Som oss vet er fordi at Lowell George, som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene, hadde veldig små føt. Og det mobba de for i Frank Zappa-bandet der han ble med. Men han slutta i Frank Zappa-band, for han skrev en sang som handlet om narkotika, for det likte ikke Frank Zappa.
1: Så da lagde han et band som heter Little Feet.
0: Ja, der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før i den plata som kom frem til nå, oss, jeg sa jo sist gang at de la ned i 73 etter sitt tredje album, gjenoppsto i 1974 og slapp da sitt fjerde album Feet Don't Fail Me Now. Og sist gang så spilte jeg Rock'n'Roll Doctor, som er åpningssporet på den plata, men i kveld skal jeg spille The Fan. Og som jeg har nevnt tidligere i sommer, kommer jo store deler til Little Feet ifra Frank Zappa sitt band. Og The Fan, den låta jeg skal spille nå, den går i 7/8 takt. Den prøvde de faktisk å spille inn på første albumet, den var for vanskelig for dem. For den er mer, der også har vært innom sånn sump-funk-gruv og litt sånn seige bakpå ting, så er The Fan, den kunne vært mer en Frank Zappa-låt.
1: Okay.
0: Den er litt verre. Og her er altså Emmylou Harris og Bonnie Raitt med på koring.
1: Oi, oi.
0: Og blåsrekka her, Tower of Power.
1: Ok.
0: Ja. Så heller seg fast. Her kommer Little Feet med The Fan.

0: Stein Torleif Fjella og Mark Ribault, Sundreberget heter den sangen der. I Sven og Torfinn så får Sven presentert sommernøtter I sommer. Og kveldens nøtt, Sven, det en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom.
1: Selskapsleik.
0: Det en viktig øvelse I å utsette seg selv for risiko, enten til det fysiske slaget eller det psykiske slaget. Du velger selv. Selskapsleiken består til tre ord, henholdsvis et verb, en konjunksjon og en egenskap. Forvirrende? Ja, det vil jeg tro. Men her kan den både risikere å avsløre hvem man forelsket I, og måtte gi noen et kyss. For eksempel, hva for en selskapsleik det jeg skal frem til Sven?
1: Åh, dette var deilig.
0: Ja.
1: Ja, dette var deilig. Her hun, her veldig på sporet.
0: Du?
1: Ja, det var deilig.
0: Har du lekt den leiken her noen gang?
1: Ja. Jeg tror det hvis det rett da. Nei, ja. jeg skal la den synke inn litt, men her har jeg en veldig god teori.
0: Ok.
1: Og det var litt deilig, for nå har jeg klødd meg hodet I hele sommer og ikke fått til noen ting, men nå, denne her bare sånn...

0: Det var Miley Cyrus det. Sangen heter Malibu, og her driver vi oss med Sommernøtter. Den populære konkurransen Sommernøtter, der Sven får presentert ei nøtt av noe slag og må knekke den. Mm-hmm. Og kveldens nøtt en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom. Og det her en viktig øvelse å utsette seg selv for risiko, enten det fysisk eller psykisk. Og selskapsleiken består av tre ord, det et verb, en konjunksjon og en egenskap. Og her kan du måtte risikere å avsløre hvem du forelsket i, og måtte gi noen et kyss. Hva for en selskapsleik skal frem til, Sven?
1: Jeg tror vi skal altså nå stopper hjernen min litt opp siden du når jeg er så sikker på at jeg kan det
0: ja.
1: Så slutter jeg liksom å høre etter så jeg har ikke, jeg klarte jo ikke å fange opp så mange av hintene her,
0: nei.
1: For jeg ble så sikker med en eneste gang
0: ja. Bare på når jeg sa selskapsleik
1: eller? Ja, for da, det har vært nøtte i hele sommer, så, nå, ja, ja. Så jeg har liksom satt der sånn, ok, jeg hadde på en måte det store pistasje og chili og hassel foran meg her, inni hodet.
0: Ja.
1: Tenk sånn, husk at det må være nøtte, må være nøtte, ja. Må være nøtte, så har du selskapslek, så tenk sånn, nøtt eller sannhet? Nøtt eller sannhet? Så mitt svar nøtt eller sannhet.
0: Ja! Det riktig.
1: Og nøtt eller sannhet, det jo en selskapslek, så der traff jeg jo, der må man jo utsette seg selv for risiko, det jo en risikovurdering, skal jeg gå for å fortelle sannhet, som kan være ubehagelig?
0: Ja.
1: Eller skal jeg la folk utsette meg selv for noe nøtt til å gjøre? For eksempel, du må kysse den som flasketuten peker på, eller noe sånt?
0: Ja, flasketuten peker på jo en risikoøvelse i så måte, jeg tenker litt på det nå.
1: Så det stemmer jo, og så sa du jo at det var en verb eller en konjunksjon.
0: Ja, nøtt jo sånn her, hva heter det, superform av nøde. Altså, å nøde. Du er nøtt. Ja.
1: Å nøde, ok. Ja,
0: Og eller jo konjunksjonen, og sannhet jo en egenskap. En sannhet.
1: Er sannhet en egenskap?
0: Ja. At noe sant eller ikke. Jeg skal ikke krangle på grammatikken her.
1: Nei.
0: For det her er Sven og Torfinn.
1: Det har lagt mange gode familieselskap det.

0: Det var Sonic det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Og It Feels So Good heter sangen til det som sitter og skriver ned alle sangene han spiller.
1: Det er gøy. Det er gøy at du skulle si det. Ja. For jeg har hørt at det er noen som gjør det.
0: Ja.
1: Det er noen som sitter og skriver ned.
0: Jeg tror det er det jeg hørte fra faktisk.
1: Ja, det er en urban myth i Norge. Du hører på Sven og Torfinn, og vi har en spilleliste i Spotify, som vi veldig gjerne oppfordrer deg til å sjekke ut. Den heter Sven og Torfinns Top 40.
0: Yep.
1: Den kan du høre på i bilen hvis du skal krysse Hardangervidda i morgen.
0: Det må du gjøre.
1: Og da blir du bedre kjent med vår musikksmak. Og det er jo veldig gøy å få lov til å legge inn nye låter hele tiden. Og så er det, jeg har en kamerat som en gang sa at det går ikke an å ha en seriøs spilleliste uten denne låten. Og dette er nok en av de mest ikoniske låtene i nyere svensk musikkhistorie.
0: Ja.
1: Den ble til slutt så populær at den har fått et monument etter seg.
0: Wow.
1: For i Sverige så har de en saying som på en måte betyr noe mer, og det er et saying som er «Spela Shoreline». For det finnes et band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Og de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline!
1: Spela Shoreline! Det er verdens beste låt. Den må du spille.

0: Tore og Daniel Shoreline. Altså, dette er jo rett og slett en låt som nesten er for bra.
1: Ja.
0: Jeg nevnte det i sted. Det var jo sånn at de kunne, altså, Bård og Daniel kunne nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte, spille Shoreline!
1: Ja, det var dømmers splitterpine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: De måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så sluttet han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om hans store tanke om seg selv.
1: Folkens, det spiller oss en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørt deg Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adressa da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang. Så ta og sjekk ut om det er noen sanger du misset i kveldens sending.
0: Ja.
1: Om det var noe du måtte gjøre.
0: I appen NRK Radio, ja. For det er jo der du hører dagens sending.
1: Ja.
0: Ikke gå inn i Spotify og hør Sven og Torfinn Stopp 40, for der ligger ingen ikke noen måke, for vi har ikke tilgang til databasen til Spotify, rett og slett.
1: Nei.
0: Der låner vi bare låt.
1: Og det skal de være glad for i Spotify, at ikke oss har fått tilgang der. For da hadde oss lagt inn mye greier. For å si det sånn.
0: Da hiver den inn i noe alle Metallica-låter. Ja.
1: Min favorittgeit.
0: Welcome to the jungle of Roses.
1: Jep. Nei, det er sånn. Sånn. Der, ja. Jeg kjøpte meg en sånn taser, vet du, for jeg synes det er litt artig også. Iblant hvis jeg...
0: Taser ungene litt.
1: Jeg taser ikke ungene da, men jeg taser litt meg selv hvis jeg, i stedet for kaffe. Mm. Så kan det være godt å bare... Det er et triks.

0: Det var Blanco, Without You heter den. Mm. Og det var nest siste sang ut i kvelden, Sven og Torfinn, her i P1. Det var det. Skal vi se. Nå det kort evaluering, alltid positiv. Og så det noe annet skal huske på nevne. Jo, jeg håper du har fått vært inne om å bidra til statistikken vår.
1: Ja.
0: Om hva du føler deg som. Den jeg veldig spent på.
1: Og så håper jeg jo at du lærte litt om catchphrases der ute, for jeg sitter og googler catchphrases i hele dag.
0: Ja, det har du ja. Hva din favoritt da?
1: Nei, jeg har litt sansen for Homer Simpson sin catchphrase. Ikke alle som husker den.
0: Do!
1: Do! For den så dum. Altså, det sånn, for eksempel Tony Montana i Scarface, hans catchphrase jo liksom say hello to my little friend, og det jo veldig kul. Mm. Og det jo liksom sånn, Terminator, I'll be back.
0: Mm.
1: Det liksom, du sier jo noe med mening.
0: Ja.
1: Mens Homer Simpson sin jo litt sånn...
0: Ja. Men han har jo også et, men det kanskje mer et sitat, og det ikke ha høye forventninger, du ender bare opp med å bli skuffet. Det og noe han sitter sin sønn.
1: og det jo litt av grunnen til at vi har den evalueringen her, Torfinn. Jeg hadde ikke høye forventninger til denne her sendingen.
0: Nei.
1: Og jeg ble ikke skuffet. Jeg synes det var en kjempebra sending. Forholdene tatt i betraktning.
0: Ja, ja. Og så har jeg spilt Attack med OA hele natten.
1: Ja.
0: Altså, og det, da vet jeg at folk, det er jo kanskje det folk synes er den beste musikken.
1: Ja. Objektivt sett.
0: Ja, mm. Den er så nærme en fotballsang du kommer ut at den er en fotballsang, og der tenker jeg at da er de som aller best.
1: Ja. Ja. Og det er jo det som er viktig med musikk, at den er best.
0: Ja. Ja, og ingen protest.
1: Jeg hører på den beste musikken.
0: Ja. Skal vi se, hva skjer hvis jeg åpner opp her? Uff da, det skal jeg ikke gjøre.
1: Nei.
0: Den lukker vi. Oi, oi. Den lukker vi nå. Og det jeg så gjør er at vi lukker den her utgaven til Sven og Torfinn for i kveld.
1: Ja. Jeg skrur av lyset.
0: Og skal slutte med Gregory Abbott.
1: Herlig.
0: Og den heter Shake You Down. Men hvem er han her? Gregory Abbott.
1: Han er kjempedyktig.
0: Vet du hvem det er?
1: Ja, det er jeg synes den sangen er knallfinne. Så den kan du ta med deg ut i natta.
0: Åh, det her er en platina-single fra 80-tallet, ja. 86.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han der, et fyren der, han har ikke hatt noe problem med det, for å si det sånn.
1: Yeah.
0: Det er en charmør.
1: Hold deg på pen.
0: Yeah.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landa kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter, og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Pål Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsida var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helse med sigevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Musikk og fotball nå, for denne er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: Det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med følgende neste timen her I P1. Jeg leter frem mye god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne med selvaste, ingen ringere enn Queen. Så hvis du vil, så kan du nå gå og ta frem støvsugeren din, og så kan du kanalisere din indre Freddie Mercury.

Altså, hvis det er lenge siden du har sett denne musikkvideoen til Queens and I Want to Break Free, eller hvis du aldri har sett den, så må du nesten leite den opp på internett. Den er helt ikonisk. Queen har kledd seg ut som damene fra serien, en sånn såpeserie som heter Coronation Street, og de fer rundt i et sånt hus i Leeds da. Det ser ut som husmødre som går rundt og liksom stuller og steller og støvsuger heller på. Og så handler jo låta om å bryte seg fri fra det her livet, og det handler jo om den ene karakteren i den serien som har veldig lyst, ja, til å nettopp da break free, som føler at det er litt trungt inn i den her kvinnerollen som har blitt laget for henne. Og kanskje liksom 2026-utgåva av en sånn låt i Norge i dag, den her siste platen til Dagny, når vi snakket med henne tidligere i veka her i PN, så det handler liksom om det her å bli, ja, litt mer voksen, og så finne selvtilliten i seg selv, ikke høre så mye på hva det andre sier, men bare kvile litt i sin egen selvtillit. Og det gjør hun virkelig på den låta her. Dette er titelspor fra den nye platen, Dance Floor Erotica.

Og det høres på en måte både ut som Madonna og St. Vincent og Janelle Monáe, og det bare, det så innmari groove da, fra Dagny fra Tromsø. Altså, du hører fortsatt at det Dagny, det som så kult, selv om den låten helt annerledes enn det hun laget før. Veldig imponert over det. Og det her med at den liksom kjenner igjen artisten uansett hva slags sjanger den laget, det gjelder også den neste artisten vi skal høre her nå. Det fortsatt norsk vi spiller. Det her Morten Myklebust sitt samarbeid med Susanne Sundfør og Susanne Sundfør-systemet den klarer hun sønklyp med ikke å lure seg unna uansett hva prøver

Ingeborg sång Ikke bli som meg her I NRK P1, der vi skal videre til en litt eldre låt. Den eldre både på en og to måter. Originalen kom I 1982, den var det engelske bandet Tears for Fears som ga ut. Og så I 2001 så kom den versjonen som virkelig satte den låta her på kartet. Da var den med I filmen Donnie Darko, og det kjente jeg at det en film jeg fikk lyst til å se på nytt. Det Michael Andrews og Gary Jules som framfører låta Mad World.

Oh, Gary Jules og Michael Andrews var det med Mad World. Vi skal videre til en splitter ny låt, eller den kom i april da, så det er ganske splittert nytt, vil jeg faktisk påstå. Det er Fredrikstad-gutten Theodor Alexander Gjerløv Larsen som står bak artistnavnet Theos, og det her er Didn't See It Coming.

Ja, det spørs om Ramon har hatt en fin sommer. Han har jo gifta seg og greier, det blir jo ikke bedre enn det. Da var det sikkert oppe helt til lenge etter soloppgang. Vi skal videre til Tate McRae her I NRK P1. Hun har også fått litt tyner I siste, fordi folk mener at hun ikke tydelig nok på sitt politiske standpunkt. Og da jo det den her evige diskusjonen om kunst politisk og alt det der. I alle fall så følger folk nøye med på hva slags poster på Instagram hun liker og ikke liker, og hvem hun henger med og ikke. Og det veldig viktig å få putta henne I en bås så snart som mulig. Vi skal I alle fall spille musikken. Det her Greedy I NRK P1.

0: god sommer på NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Og er ikke det nydelig sagt? Du er ikke som de andre. Det er jo akkurat det vi har lyst til å høre når noen skal velge oss, vel? Og Sondre Justad, han var førstemann ut i vår tre på rad norsk på norsk, og den neste låta ut, den også et kjærlighetslåt, vil jeg si. Eller det handler i hvert fall om å være veldig betatt av noen, kanskje nesten litt besatt. Det Margaret Berger som kom med låta Se meg i 2020, og den skal du få her nå.

Margaret Berger var det med Se deg, og det var altså andre låta ut I vår tre på rad norsk på norsk, og det betyr jo selvfølgelig for alle som gode I matte at vi ei låt igjen. Og det ikke en kjærlighetslåt, men kanskje det litt det det handler om likevel. Det handler I alle fall om å gjøre det litt lett for seg selv, og kanskje ikke det fasiten helt likevel. Det her Postgirobygget, og låta Minste motstandsvei.

Ja, det her Sukero med Diamante. Diamante var navnet til bestemora til Sukero, som altså han som synger her. Han, det her jo en låt som litt alder på, den jo fra 1990, men mannen turnerer fortsatt, han 70 år, og i oktober spiller han faktisk i Oslo. Så hvis du har lyst til å høre mer av det her, så kan du gjøre det. Den låten her ble også laget en engelsk versjon av som Randy Crawford framførte. Det Sukero er mest, eller det er forbinder med han, det den her Sense on a Donna. Ja, det kan hende han spiller den på sentrumscene i høst, eller kanskje han helt sluttet med det. I alle fall ble det litt italiensk her på NRK P1 med Diamante. Da skal vi ta det litt hjem igjen, og vi skal ta det litt nærmere i tid. Vi skal høre en låt som kom ut tidligere i år fra Telemarksartisten Marie Tveiten. Hun spiller på Telemarksfestivalen i morgen, så da går det an å få høre den her. Den er en singel hun slapp sammen med Inge Bremnes, som heter «Ein og kvile auko på».

Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og kvile augo på. Og fra Telemark og Lofoten, som det der, så skal vi videre til Jæren og til Hedda, som ute med nye EP i år. Og fra den så har vi plukket med oss Just By Looking.

Ja, det her Passenger med Let Her Go, som du hører her I PN, der vi nærmer oss slutten med stormskritt, men frykter ikke for å kjeme mer. Etter litt av nyhetsoppdatering nå, så min kollega Ellen Flå på plass med deilig, deilig 90-tallsmusikk. Så da tenkte jeg at jeg skulle sende deg ut I den her fantastiske fredagskvelden med en, ja, litt mer upptempo-låt, det lov å si det sånn. Det her min siste musikalske gåve fra meg. Martha Våge, til deg her I kveld. Det her Ray, og Where Is My Husband?

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord i landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at det i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Den norske turistforeningen fikk åpne hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket er komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp i problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på en er et angrep på alle. I år har Iran angripet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om denne avtalen ennå, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kostmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være del av de talene når den er blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå, hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er 90.
6: Det er også absolutt, og nå skal Simon Le Bon ta med tilbake til 1992 og gi deg låta som gjorde at Duran Duran kom seg tilbake i rampelyset og opp på hitlistene.

Duran Duran med comeback-låta Ordinary World, som ble en av 90-tallets virkelig store ballader. Og det jo nettopp 90-tallet det skal handle om den neste timen. Og hvis du har ramlet inn om P1 denne kvelden og tenker, hva det her for en gjøk som bare plapper om 90-tallet, så kan jeg fortelle at du har skrudd på 90. Programmet som utelukkende lever, puster og danser til musikk fra det her deilige tiåret. Jeg heter William, og har du en 90-tallslåt som gir deg gode minner fra det her tiåret, så det fritt fram og send meg en melding i NRK radioappen. Jeg åpen for det meste, så det bare å slå seg løs. I 1994 ble De Derre for alvor satt på det norske musikkartet da Jenter og sånn kom ut. Albumet solgte over 190 000 eksemplarer, og en av låtene på albumet den her klassikeren. Du får Jenter i 90.

Albumet Jenter og sånn fra De Derre ble først utgitt med titelen Kvinner og klær, men Nesbø og Co måtte raskt endre den fordi ukebladet trua med rettsak. Her fikk du Jenter fra en av de mestselgende norske albumene fra 90-tallet. Og jeg ville jo gjerne høre hvilke 90-tallsfavoritter dere har med dere, og det viser seg at noen gang er dere helt på bølgelengde. Både Tommy og Ingeborg har nemlig ønsket seg den samme låta. Tommy skriver at kona Marion ønsker seg Design med Ace of Base, en sang som vekker gode minner fra ungdomstida i Bodø, med en lånt Ford Sierra som soundtrack. Og så har vi Ingeborg som også ønsker seg Design. Ingeborg legger til at det aldri feil med litt 90-talls musikk. Enig med deg i det, og når det er to ønsker på en og samme låt, da er det vanskelig å si nei. Her er Ace of Base.

Det er bare så vidt stemmen til Jenny Berggren I Ace of Base takler den siste modelleringen på design, men det holdt akkurat, og det jo litt artig at den her låta egentlig ikke skulle være med på Ace of Base sitt debutalbum Happy Nation fra 1992, fordi den rett og slett skulle spares til senere. Men så hørte platesjef Clive Davis demoen og tenkte, den her må vi bruke. Demoen hadde faktisk ikke vokal, og produsent Dennis Popp trodde verset var refrenget, noe som som forklarer hvorfor låta føles litt annerledes enn typiske poplåta. Det var Ingeborg og Tommy som begge ønsket seg litt svensk popmusikk. Gjør gjerne som dem du også. Gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-tallslåt. Kanskje det Lene Malin sin Where I'm Headed. Hvis det tilfelle, så har du flaks, for den kommer her.

skikkelig an her hjemme I Norge, så ble den faktisk en stor suksess ute I Europa, ikke minst I Frankrike, hvor det ble gullplate på Lene Marlin. Nå skal vi til Richard Marx og en låt med en historie så tydelig at den kunne ha vært en kortfilm. Hazard fra 1992 handler om Mary som forsvinner sporløst og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakket inn I popballadeform, der svaret overlates til deg som

Innskyld med TFL eller tilbake for lunsj som HC og Howard kalte En av de virkelig store sommerplaggene I 1996 Og den lå faktisk på 8. plass på VG-lista akkurat denne uka for 30 år siden Howard og HC de tok Ole Evenrus 80-tall sitt Ga den en solid dose 90-tallshumor Og fikk hele Norge til å synge med denne sommeren Og hvis du har den her på hjernen resten av kvelden og inn I natta Så beklager jeg ikke, men jeg legger meg flat Og si det var min skyld Nå skal vi til den mer kredible delen av 90-talls spektret I følge enkelt I hvert fall Dette Metallica og Nothing Else Matters Og hvis du ikke har funnet fram gitaren enda Og klar til å ta de første grepene Så det for sent, for nå kommer den

Elverdig, en liten norsk 90-tallsskatt som fortsatt ikke finnes på strømmetjenestene. Så hvis du tilfeldigvis hører på med dette, så tar vi den gjerne imot på Spotify. Det hadde jo vært litt fint om en ny generasjon fikk oppdage denne perla uten å måtte leite i gamle CD-hyller til mamma eller pappa. Så ta en hyggelig melding fra Guri som skriver: Hei kjære dok, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp. En fantastisk fin sang fra Notting Hill, selv om den faktisk ikke med på soundtracket. Dere spiller alt for lite musikk av Pulp, men jeg digger dere, skriver Guri. Og når noen både kommer skryt og et godt musikkønske, da det bare å adlyde. Her Pulp med Born to Cry i 90. Shining and black. I'm sorry, my darling.

Earth Song er liksom ikke en låt du bare har på I bakgrunnen mens du rydder I klesskapet. Dette Michael Jackson I det alvorlige hjørnet. Han skrev den på et hotellrom I Wien sent på 80-tallet, midt I en verdensturné med et ganske tydelig mål, å lage en sang som hele verden kunne synge med på, og samtidig stille noen litt ubehagelige, men nødvendige spørsmål. Enkelte kritikere mente det var litt vel mye patos og svulstighet, men det funket. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe meg 90-tals pioner høytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

Noe mer klassisk Eurodance sound fra tidlig 90-tall skal du lete lenge etter. Du fikk Let the Beat Go On med Dr. Alban, som var en av de hotteste i den sjangeren på denne tida. Og i fjor så var jeg så heldig at jeg fikk et møte med selveste Dr. Alban i en hotellobby i Trondheim. Småfrekk som jeg var, så benyttet jeg sjansen og spurte om å få ta et bilde med en. Det fikk jeg heldigvis, men da jeg spurte kona mi om vi kunne ha det innrammet bildet på stua, så sa hun nei. Og da jeg sett Helen Hofner i en hotellobby i Trondheim nå, så tror jeg hadde kjent deg igjen. For Helen Hofner, hun har knapt vist seg offentlig på rundt 30 år, selv om Summer of Love gikk helt til topps både i Norge og Finland.

Hofner jo en av de mystiske artisterne fra tidlig 90-tall som har forsvunnet fra offentligheten. Etter suksessen med Summer of Love har hun holdt en lav profil uten nye utgivelser eller sosiale medier. Ganske unikt i musikkhistorien. De fleste artister som hadde en hit ville nok kanskje ha prøvd å skvise ut noen ekstra kroner ved å dra på noen nostalgiturnéer, men ikke Helene Hofner. Gjengen I One derimot, de holder det gående. Nytt album skal komme til neste år ifølge Christian Ingebrigtsen, og til høsten skal det aldrende boybandet på Asia-turné. En av låtene jeg tipper fortsatt kommer til å smelte både pike og damehjerter er den her. Du får Every Time, og med det så 90 slutt for I kveld. William Treholt Sande, si takk for følge. Og husk, du kan allerede nå legge inn dine ønskelåter fra 90-tallet I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tida. Den omkomne, som en mann i 40-årene fra Oslo, pådro seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vittner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgrupper fra Statens vegvesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien er nå åpen igjen. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det i går, og det er et tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det er jo mange andre som er berørt. Elever, venner. Og for ungdom så er kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var i bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og i USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet er økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk Tippings tjeneste var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var oppe igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjenesteårs Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
3: God sommer på NRK P1.

denne flotte låta skulle få null poeng I Eurovision. Det meg fortsatt en gåte. Finn Kalvik og datter Malene sammen med Kristiansand Symfoniorkester sang aldri I livet. Og før det var det Amy Winehouse her I Nattradion. Nils Hagen hos deg I studio. Velkommen inn.

En av de flotte låtene fra musikalen Cats der, Barbra Streisand sing Memory. Og det gjorde her I Nattradion, før det hørte vi Regnvær gutta gråt ikke, sing de. Ja, ja. En norsk artist som har gjort seg gjeldende både her hjemme og ute I verden kan feire bursdag I dag. En dame fra Stord, som vi også spiller rett som det her I NRK P1, og det skal jeg også gjøre om litt.

0: Det er du det, sang Bjørn Eidsvåg. Så til det musikalske bursdagsbarnet, som Hilde Skår, eller bare Skår da, som artistnavnet hennes. Damen fra Stord, som debuterte i, ja, omtrent i 2018 det. Og siden har hun jo blitt nominert til og fått Spellemannpris, og hun har, eller har du sett Netflix-serien Hjem til jul, så sto hun for musikken som ble spilt der også. Og siden det bursdag, så må hun få lov til å synge litt, og Skår kan jo få lov til å fortelle litt om låta som kommer, Missing You heter den.
1: Dette er altså første låt I en slags ny era for mitt musikalske prosjekt. Og det veldig spennende for meg, for nå er det litt mer rocka. Bandet mitt spiller på den. Det rett og slett en fest av en låt, og den handler veldig mye om å stå I seg selv, og ikke prøve å være noe for noen andre. Så dette skal være som en slags kraft inn I sommeren for folk. Dette altså meg, Skår, med Missing Out.

Vidar Wang var det som sang Livet gir, livet tar. Og så var det jo Bon Jovi da, vet du. You give love a band name for det. Og så var det Nattnøtta. Den må knekkes. En norsk artist sitter I nøtta. Men hva heter vedkommende, tror

har kanskje hørt en eller to av disse klippene før, men hvem var det som sang I de? Jo da, hvis du har svart Erlend Ropstad, så det Blink. Sørlandsartisten som har gledet mange med sine fine og inderlige låter. Og du skal få en til av de akkurat nå.

0: Tobias Sten sang om Eli, og Sigrid sang High Five.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredningen, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga er åpent, men det kan ta litt tid før veien rydda for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånn med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: God sommer! På NRK P1. NRK.

Ja, det var to musikalske veteraner som satt i gang andre runde av Nattradion denne gang. Først Anne-Grete Preus som sang «Jeg er en ny», og så var det gutta med ja, litt sånn hår i alle retninger, The Cure, som sang «Close to me», og Nils Åge Nonstad stadig her i studio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Wake Me Up, syng Stavanger kameratene. Og før det var det et samarbeid, Rudimental, Jesselyn McLemore og Dan Kaplan var det som stod bak låta These Days. Og en av svenskenes store visesangere burde ha feiret bursdag I dag, men dessverre så han ikke blant oss lenger. Men jeg skal nå hylle Mester Kees litt straks likevel.

Mokasir, sang om Jessica, og Silje Nergård før det, det går nok over, sang hun. Jeg nevnte jo Mester Case i sted, på Trubaduren som har bursdag, og det er jo bare et av kjælenavnene til Cornelis Fresvik, som altså ble født den 8. august i 1937. Fresvik ble født i Nederland og flyttet til Sverige da han var 12 år, og selv om han nærmest er blitt et nasjonalsymbol i Sverige, så ble han aldri svensk statsborger. Han gikk ut av tiden, egentlig for tidlig da, i 1987 ble bare 50 år gammel, men han etterlot seg jo en utrolig samling med låter, så da feirer jeg Fresvik litt her i nattradioen med en skikkelig sommerlåt.

Ja, det var Cornelis Fresvik det, sammen med barna, turistens klagan, og den kom fordi den store visekunstneren ble født på dagens dato i 1937.

0: nå. Lewis sang I love you always, forever. For det hørte vi jo Sting da. Moon over Bourbon Street. Her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Hold på en venn, sang De Lillos til slutt I den norske trippelen. Eller Lockert før det, hva om det finnes noe mer, undra hun. Og Jahn Teigen sang jo det vakreste som finnes.

Ja, da har vi hvilt oss litt I Enyas musikalske univers, Only If, sang hun. En av Bergens store musikalske sønner kan feire 78-årsdag I dag, nemlig Rune Larsen. Og denne glade sangeren har jo lang fartstid, helt siden han var en av de tidlige innen norsk pop på 60-tallet, I mange ulike grupper og ofte sammen med kompis Helge Nilsen da. Senere år så har han teamet opp med ja, Tor Endresen en god del, og vært I tv-serier med Jan Eggum og Ylvis. Så da skal bursdagsbarnet få lov til å synge litt her I nattradioen også.

0: Dette NRK Nyheter, og klokka to. Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000 menneskeliv ifølge FN. I Færder kommune i Vestfold har en beruset mann kjørt i stor hastighet, og han holdt på å treffe fotgjengere, det opplyser politiet. Da politiet stanset mannen, var han så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Føreren blir anmeldt, og førerkortet beslaglagt. Abelardo de la Espreia i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten i Colombia har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. En nasjonal skam, sier president Donald Trump om at en føderal domstol har beordret byggestans av den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump har varslet at han vil anke avgjørelsen til domstolen i Washington, som konkluderte med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen. Ballsalen omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kotsmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være en del av de tallene når man 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Reporter Roy Pettersen snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.